защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкян е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audioslaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audioslave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и синът му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиер албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Herbst Wanderung. А след това ще чуем и Тиха нощ, Stille Nacht.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-блек метал банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток риф.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мега Лайв. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ. Тангра Мега Лайв.

0: David Grohl.
1: Tangra Mega
2: Live. Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
1: Мега
3: Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
7: Now this song's from outside. It's called Voyeur of Utter Destruction. Most beautiful.

0: Robert Smith, ladies and gentlemen. That song came from an album called Hunky Dory, released, I think, 1970.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, за питам на живо.
1: Най-големите.
5: Tangra Mega Live.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
7: И след това, точно в полунощ.
5: Tangra Mega Live.
8: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок,
4: записан на живо.
1: Най-големите.
5: Tangra Mega Live.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
7: И след това, точно в полунощ.
5: Tangra Mega Live.
0: King of New York himself, Mr. Lou Reed.

home. Ground control's a Major Tom. Take a protein.

0: Live.
1: Tangra Mega
0: Super Rock.
2: Super Rock, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
2: Tangra Mega Live.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
4: И след това точно в полунощ.
2: Tangra Mega Live.
5: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
6: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
7: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
6: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Между другото, в идеалния момент започва това издание, тъй като господин Петър Богов току-що на хълта, без шут в нашето студио.
1: А доктор Личев отида да пикае.
0: Дори това ми напомня на Богатите също плачат. Имаше един сериал. Значи и докторите също пикаят от време на време.
2: И не само.
0: Една тема, която между другото заслужава захващането, тъй като един друг доктор днес или вчера разказваше някакви неща точно по тая тема за това, че пациентите никога не разбирали докторите какво искат да им кажат и така нататък, но няма нужда да стискаш този изпомпвач на предмишница, имайки предвид, че се връщаш от тенис. Искам само да ви кажа, че Петър Бодлев и доктор Личев се връщат от тенис и идват в това радиопредаване. Живота им е адски ангажиран. Пепи е със страхотни сини гюстета, ама не е просто сини, не небесно сино, това не е кобалтово, нали? Глупости, кобалтовото е по-към лилаво. Това е да...
1: Бате, това е...
0: Не знам
1: ти кажа,
0: точно кой
1: корел...
0: си...
1: Корел... Не, някакъв...
0: А, да, не, корел... не, не, добре, добре, добре, да, звучи като...
1: си... корел си Caribbean Blue.
0: Ето го и другия нещастник влезе в студиото току-що. Мога ли да ви попитам... като приятел, ако ме наричате такъв, защо този човек има две ракети в...
1: Защото евентуално, ако щупи едната, да играе с друга.
0: Не. Смисъл, нали не...
1: Не играе с двете добре.
0: Не. Искам да попитам, нали наистина ходите на тенис? Не се преструвате просто.
1: Разбира се, че не се преструваме.
2: Това е завуалирана форма да бройкаме тенисистките.
0: Не, защото и двамата сте екипирани като все едно наистина се връщате от тенис.
1: Ама ние наистина се връщаме от тенис. Тенис е една невероятна игра.
0: Искам само да ви покажа новата придобивка. Благодарение на Иво Иванов. Знаете кой е.
1: Чудеса.
0: Да.
1: Просто...
0: Така че всичко е наред, не се притеснявайте. Здравейте, господа! Добре дошли в студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок.
1: Доктор е флиртове с микрофона, молете се.
2: Флиртове.
0: Той хубаво флиртове, ама аз трябва да и да го усиля по принцип.
3: Да. Вече го наместих.
0: Кой би на мача, кажете?
1: Никой е Хикс.
3: Ние сме пацифисти.
0: Не бройката
3: при нас винаги е 6 на 6, 2 на 2.
1: Дружбата победи.
3: 3 на 3, при нас няма победители.
0: Ама вие двойки ли играете или...
1: Е, днеска двойки, се случи така, че играхме двойки.
3: Днеска играхме двойки, но искахме да играеме тройка.
0: Аха, разбрах.
3: Да.
0: Да разкажете малко преди за нашите слушатели, все пак да ги въвлечете малко в вашата спортна кариера.
1: Не, нашата спортна кариера приключи преди няколко години, около моите травми с двете рамена.
0: Но имаше и един проблем с кръка по едно време.
1: След това претърпях една катастрофа. Но преди това аз играех минимум три пъти тенис на ден, на седмицата, по 2 часа. Не, 3 на ден. При добро време уикенд е обязателно. И някой или един или два дена през седмицата. Просто това е най-уникална игра.
0: Ама наистина това уникална. По препоръка на твоя личен кардиолог?
1: Аз тогава още не го познавах.
0: Аха.
3: История преди.
1: Значи аз когато съм хванал ракета за първи път, той едва ли е бил роден, доктор Личев.
0: Смятай.
1: Да, защото тогава нямаше толкова много кортове в София и бяха, как да се каже, за елита. защото елитен спорт
0: да
1: кара.
0: Да, все пак, нека не забравяме, че вие от Геде Боб малко по...
1: Ние от много по-сравнително скоро сме от Геде Боб, но много интересни истории имам. Например, имаше сравнително малко кортове, винаги бяха пълни, естествено нямаше балони. И ние с брат ми имахме, аз имах една Schlesinger дървена ракета и да речеме юни, юли, пек, абън се чупи гамико.
0: Да.
1: И с него отиваме, да речеме един и половина на обяд на коротовата зима, защото бяха най-близо и нямаше никой, разбира се, по това време. Никой нормален човек не играе тенис. В Жега в един и половина и...
0: Взаимов.
1: Да, срещу... Да, те, още ги има тия кортове, са много хубави. Срещу бившото кино Левски. Някой път ще фара за ръчичка, ще закарам. Там много е хубаво.
0: Парка Взаимов го знам.
1: Да, има кортове там. Им правит близко... Абе, на гърба на английската гимназия се пада точно.
0: А, окей, да. Разбрах.
1: Горе,
0: сещам се къде се.
1: Почти веднага след паметника Левски.
0: Не е парка Взаимов това. Да,
1: парка Взаимов е, как да не е парка Взаимов. Парка Взаимов обаче в страната му от към паметника Левски. Как да не е парка Взаимов.
0: И там има, добре, окей.
1: Има отпред едно дървено заведение такова и зад него има кортове.
0: Е, това е дървеното.
1: Еми зад него има кортове.
0: А, наистина, ого, fucking hell, да, наистина.
1: Да, те са много стари кортове и с брат ми, аз така имам един половина на обяд.
0: Аз дори не съм им обръщал внимание.
1: Да, отиваме, там имаше един чичко, който ги подръжи, поливахме всички кортове и заради това, че поливаме всички, им прави, той се криеше на сянка, ние му вършим работата и ни даваше да поиграваме там. И така.
0: Да.
1: Но тенис е наистина един уникален спорт.
0: Момчета, вие тук какво? Аз, нали знаеш, че съм тренирал тенис на корт като
1: дете? Да, те изкарам някой път на корт.
0: Еми, трябва да си намеря ракетата, не знам къде.
1: Аз имам още една ще.
3: Не случайно носим.
0: Да, да.
3: Това не е аргументът, падна.
0: Доктор ли, че носи и две, така че...
1: Значи той има въшки 100%.
0: Абе, бих пробвал, между другото. Не, айде? Няма, не.
1: Задръгне се тук от 15
0: минути. Нали, спасихме една котка от парка и Грого. Така нататък. Грого, да, и сега в момента драматизира неистово постоянно. Онова е, днеска беше на обезпаразитяване, защото нали, като го взехме, всъщност беше на под 30 дена. Сега предстоят ваксини и какво ли не и така нататък, но това просто драматизира в момента, но това си му е в характера на него.
1: Драматист.
0: Кружата не пада по-далече от дървото.
1: така че наистина този спорт трябва да се практикува, гледа, следи и...
0: И аз и брат ми тренирахме, между другото, в НСА, обаче.
1: НСА също има много добри кортове. Аз съм играл там много пъти на НСА на кортовете.
0: Ние си годихме на тренировки такива, нали, с... Ама бях на 6 или 7 тогава, не си спомням.
1: Няма значение, то не се забравят. Толкова като колелото.
0: Еми, трябва да пробвам. Честно казвам, от, да кажем, 13-14 последно съм играл.
1: Е доста отдавна, но...
0: Бих пробвал да видя, да, тенис на маса, бе, аз съм...
3: Като се има предвид, че сте на 23, значи да, скоро е било.
0: И плюс това съм поддържал форма на тенис на маса, нали? Да, което
1: тенис
0: е...
1: на маса... Това е друго било.
0: Не знам, но... не знам ахилесите ми на какво мнение са, но...
1: Твоите ахилеси, въобще няма да ги питаме.
0: Трябва да проверя.
1: Единия, ние другия. Много се радвам, че се явих като будител на... доктор Личев да поднови страстта си към този спорт.
3: Така, абсолютно, да.
1: И си джиткам с тема.
0: Но тенис е хубав. Имам предвид този тенис на корт, нали, както се казва. Наистина е много як спорт.
1: Много як спорт.
3: Това, тук думата як е... Това е най-комплексният спорт. Защото Няма.
0: Айде сега почваме с най. Айде,
3: добре, един от най-комплексните, да го кажем, заради това, че реално цялото ти тяло участва и много мозък участва също. Това е другия момент.
0: Да, и има го това малко шах елемент, ето как да прецакаш другия. Значи, с дълъг пас и да го изчакаш, за
1: няма,
0: да го...
1: Няма, там няма пасове в тениса. Нали, да,
3: дълъг, няма, има пасинг шот.
1: Има пасинг шот, нали, пасове няма, никой не си подава... Нали.
0: Okay.
3: Къс пас има...
1: Къс пас е друго.
0: Пак напомним,
3: че... Къси пасове си подаваме
0: с
3: девойките. Къси пасове си подаваме с девойките да се седи акорд.
1: Значи, да, като излети топката, се молим да ни я върнат.
0: Да. Вие двамата вадите ли ги тия ракети от чантите, извинявайте?
1: Не виждаш, че дръжките са мръсни.
0: Да. То, да
1: не, като, не,
0: като шегата... отидеш за къси пасове, ще нацапаш и дръжките и всичко.
1: Шегата на страна е първи, че иска да кажа, че това е един, както казва Лича, един много комплексен спорт, където имаш наведнъж трима противници. Първия си ти самия себе си, най-големият противник, който може да има. Второто е мрежата, защото трябва да я прехвърлиш. И третото е този, който отсреща. Но той ти е последната грижа, този, който ти отсреща. Имаш двама по-големи врагове преди него.
0: Има ли съдия обаче? Защото по...
1: Съдя. По-аматьорските има. По-аматьорските турнири има съди, разбира се.
3: Аматьорски тенис, като си играе, нали, на приятелска основа, то си е джитка, нали?
0: Да.
1: Няма, там е в дачи точно в тенис.
0: За нашите служатели го казвам, т.е. дали някой замахва да прати топката леко вляво нагоре.
1: Къде табелото шумен.
0: Къде, да.
3: Това го правим всеки път.
0: Погребахме вчера.
1: Да. Три ролекса речи. Не, е предвид в нормалния аматьорски тенис, там, както и в всеки нормален аматьорски вид спорт, ако се практикува, никой не лъжи. Им правит аут, вътре.
0: Да, като не ти зависи кариерата.
1: Трите ролекса, да.
0: И така нататък, въпреки че това не че е оправдание, но да, трите ролекса като не зависят от това.
1: Не, тенис е такъв доста, как да кажа, от тази гледна точка е приветлив, дружелюбен спорт. И големите, предвид като има някакви спорни ситуации, всеки се държи на своето, но ако, нали, се докаже, че другия не е прав, окей, стискат си ръцете и продължават.
0: Стига да го оцели в лявото око преди това.
1: Не, няма как. Въобще ли е джентълменски спорт? Такъв. Има си правила, има си култура и така.
0: Те всичките спортове са джентълменски. Добре, когато биват играни от джентълмени.
1: Футбол е много джентълменски спорт. Извинявай, но...
0: Кое наричаш футбол, точно ми кажи?
1: Футбол е европейския футбол. Сакър.
0: Имам предвид, има европейски футбол.
1: Има европейски футбол, да. И то сега в момента тече световното първенство.
0: Аз не съм експерт в никакво отношение, просто, нали, българския футбол, като го гледам,
1: то е европейски футбол.
0: Винаги го сравнявам с това да отидеш на концерт и да не можеш и настроиш китарата.
1: Тук влизаме в една друга, в една друга тема. Ако искаш двамата, ако ни покани Мусю Върбанов, в джитбол започна, може да седнем.
0: Може, но да, ти знаеш, да, все пак нашото шоу е веднага след, имам предвид, как се казва, даже по рейтинг, не знам дали сме там, ама, нали, да, горе-долу нещо такова.
1: Ако иска Мусю Върбанов да ни покани двамата, мога да говоря много дълго на тази тема.
0: Аз на футбол, защото... и на спорт много трудно мога да говоря, не мога да говоря,
1: защото в музика, но, нали, в нашото предаване, не сме свикнали да се бъркаме в предаването.
0: Нали е рок-н-рол шоу, така че мога да говоря за рок-н-рол, например.
1: Има ли рок?
0: И рок. В седмицата на хипи, втората седмица на... втората ни луда седмица на хипи музиката. Я разкажете... Не, разкажете двамата, моля ви, за своите хипарски години. Не мога да не сте имали хипарски години. доктор Личев, ако обичате, хипарските си...
1: Но той продължава да съм хипарски години.
3: Те не са свършвали от 20 години. Аз мисля, аз не съм излизал от тях.
0: Но не, имам предвид да хипарските преживявания.
3: Аз хипикултурата.
0: Моите ги разказах миналата седмица, когато обещахме на нашите слушатели ти да участваш, но не успяхме да те включим, защото да, най-вероятно.
1: Защото си вкарвал стента някой. Чувак,
0: да, сега. Някой е умирал в ръцете ти в този момент. Да, така че.
1: Да.
0: Има и такива хора.
1: Ако спреме тук ми е бамет.
0: Време, но, сигурно реклама, можем, чисто. Не знам дистанционното къде е. Остави доктора да отговори, моля те, на въпроса, който му задава.
1: Не, след тенис, потен бата и това е в...
0: Ето ти, на. Зими.
3: Ами, моите хипарски години бяха по време на студентството, когато бях млад юноша, бледен студент по медицина в Пловдивския университет и живеехме в едно общежитие.
0: Университет.
3: Да, университет, точно така. Университет във всякакъв смисъл. Учеше се медицина и всичко останало, нали? Бяха. Тогава си спомням, че си лепях текстовете на Pink Floyd на стената на над леглото.
0: Знаех си. Абсолютно съм сигурен.
3: Да, сега си спомням този момент, че всъщност първи курс, това е било 91-а и 92-а година, беше зелена стена и аз там си бях налепил текста.
0: Първият ти изблъсък с хипарщината, кое?
3: Ами аз не знам точно както това е много малко широко понятие. Нали? Смисъл такъв,
0: имам,
3: че...
0: Имам предвид хипи културата в онзи, не в как да кажа, широко експлоатирания смисъл за сексуална свобода и така нататък. Имам предвид за...
3: Свобода на общуването, революцията, свобода на,
0: да,
3: на мненията, свобода,
0: ето за това
3: свобода на словото,
0: да,
3: и на всичко останало.
0: Говорим,
3: да. Ами...
0: На колко години беше и кой е първият изблъсък с това нещо?
3: 18-19 годишен съм бил тогава. И ние се умешвахме се тогава няколко поколения плюс-минус 2-3 години, да речеме. Това, което си спомням, че в нашето общежитие имаше то всъщност не точно подземие, не точно изба, но нещо, което го превръщахме в арената на музиката и се смесваха всякакви аромати там.
0: Да, не беше, нали? Точно изба, но...
3: Не беше точно изба, не беше... Но всъщност това бяха местата, където всеки имаше свободата да слуша музика, да си говориме. Пушехме и трева да е тогава.
0: Глупости, да, не е възможно това.
3: Да,
0: не мога
3: случай,
0: да повярвам.
3: Да.
0: Просто не мога да повярвам. Но, примерно моя, аз миналата седмица разказах на нашите слушатели, моя такъв голям сблъсък. Естествено, аз съм музикант от много малък. Нали, слушали сме една камара за всякакви такива 60-тарски, 70-тарски, какви ли не. Но големия спомен, който имам аз, беше коса, естествено.
3: Е, това е култов. В смисъл, аз това го слагам.
0: Имах VHS, нали, на коса. И това ме съсипа на 14, го изгледах обаче аз.
3: Да.
0: Това ми беше така прехода в как да кажа, свободното мислене, нали, да си кажеш fucking hell, ние сме.
3: Това е. Сега трябва да си има прави, че ние точно тогава излизахме от соца и все още ни владееха стигмите на отминалото време. Но слушаше се Pink Floyd, Queen се слушаше, той тогава Фреди Меркюри, доколкото им спомен, 91 или 92 година почина, някъде там беше. Дано да не бъркам, но в някои от тези години беше.
0: Мисля, че си прав. 91-а, ако не се лъжа.
3: Да, 91-а, тогава им излезе последния албум на Queen. Innuendo, мисля, че се казваше. И с Show Must Go On, нали, тази прословута песен, да човек си изпя, както се казва, епитафията, нали. буквалния смисъл на думата.
0: Както би трябвало да бъде.
3: Да. Да. И някак си излизахме, но студентските години, те са свободни години. Те са годините на музика, на много любов, на много срещи, на с една дума свобода, нали?
0: Да, а това затова задавам въпроса.
3: Фридъм е просто го изкъщи.
0: 91-а, не 92-а. Аз знам 24 ноември, но не помня дали беше 91-а или 92-а.
3: Аз 91-а или 92-а си го спомня. Ние точно всъщност тогава бяхме първи курс. И нали, се слушаше се много, защото то беше много трагична история. Още повече тогава и тази болест изглеждаше много страшна и непозната.
0: Ето, да, перфектно, да, че зачекна темата. В смисъл, ти като доктор, най-вероятно би трябвало доста да си как така, не е запознат, естествено. Не е това думата, но доста по-въвлечен в тази тематика от гледна точка на третирането. В днешно време имаш ли някакви наблюдения как се третира?
3: В днешно време вече не се умира от СПИН категорично. В смисъл, това е болест, която отдавна е контролирана. Пиеш си хапчетата, т.е. ако хванеш СПИН и си пиеш хапчетата, това е антивирусна терапия. Те са 3 или 4 медикамента, които между другото в България са абсолютно безплатни и се взимат...
0: Тоест са покрити от здравната каса. Да.
3: И ще ви кажа и нещо много интересно. Толкова са силни, че ти когато си пиеш антиретровирусната терапия, дори да правиш секс без презерватив, няма да заразиш партньора си.
0: Стига, бе.
3: Да.
0: Да. В никакъв случай, нали, да не опитвайте.
3: Да, разбира се, не, аз това го казвам. Аз това го казвам като научен интересен факт. При всички случаи не бива да се разчита на това нещо, но...
0: Факта, че въобще не сме повдигали темата за ХИВ вируса от десетилетия, е пак нещо интересно.
3: Не се повдига, защото тя е абсолютно контролирана. Друг е въпрос, че тя в България на популационно ниво е и в много нисък процент. Смисъл, риска да се заразиш в България е много малък. Нали? Той по принцип при хетеросексуален контакт е много малък. Значи, има едни калкулатори, които, медицински калкулатори, в които, примерно, ако правиш, да речеме, секс без протекция, може да си изчислиш риска, като вкараш годините, хив статуса, дали си испан с караса или черна, защото те са по-рискови, дали ще правиш, разбира се, хомосексуален акт или не, но при стандартен хетеросексуален акт между мъж и жена, примерно риска е 0,00 нещо си. 0,00.
0: Нали? Това е все пак е статистика, да. Нали? Да, както казвате, един на милиона, ама ти си е то един на милион.
3: Така. Не, мисълта ми е, че е много малък. Много малък е риск.
0: Въобще не се бях замислил, докато сега не заговорихме за
3: тази болест отдавна е контролирана.
0: А това, между другото, съвпада и с момента на Прайд парада, анти-прайд парада, който е за семейството, за едиквоси и така нататък. Всъщност, това е, всъщност е още една прекрасна тема, която може да зачекнем от гледна точка на това, че вече би трябвало, според мен, да се счита абсолютно... Много пъти сме подигали тази тема. Също с мене не ме интересува никой с кого си ляга нощно време. Интересува ме дали става човек от него или не. Нищо повече. Имам предвид, можеш и да разчиташ на него, дали е адекватно човешко същество, дали може да поддържа нормални отношения, дали има някакъв... как се казва, лоялност, чест, е такива неща. С кого си лягаш нощно време, всъщност има ли някакво значение? Не, за мен лично абсолютно няма, освен ако, нали, не искам да си мой партньор в живота, защото аз съм си избрал, примерно, че ще следвам хетеросексуалния вариант на битието.
1: Има време да станеш модерен. Не се притеснявай. Ти си млад.
0: Човек винаги може да, нали, да прецени някакви други неща, но за момента нямам пориви. Нали.
1: И щения също.
0: И това не е осъдително по никакъв начин. Но адски фън ми е... всъщност гей парада за мен е абсолютно... Окей, от гледна точка на това, че за да стане нещо, да спре някаква омраза, трябва да създадеш знание за това, че има такива
1: добре,
0: хора.
1: Добре, кажи ми какво трябва да е отношението на един средностатистически човек, когато види на този прайд, така наречен, чисто гол мъж с забито българско знаме в газа. Значи, кажи ми какво трябва да ми е отношението.
0: Същото, което когато видиш един напълно облечен 17 годишен тинейджер.
1: С зелени чорапи.
0: Качен, не качен в т.е. който се качва от академията на ЦСКА, да, нали, червено знаме, бла-бла-бла. И започва да си пуши и вейпа в автобуса.
1: Да,
0: нали?
1: Да, абсолютно съм съгласен. Да,
0: абсолютно
1: да.
0: Същото.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Отношение трябва да имаш към него без значение дали е хетеросексуал или гей или каквото или да не казвам да, не знам кое е политически коректно вече има ли такова нещо
1: между гей и педерас ли?
0: Нали, не е редно да се казва лесбийка, трябва да се каже гей.
1: Защо?
0: Еми, жените също са гей като мъжете, нали? Смисля, това е да, сексуална ориентация, даже ако тръгнеш да гледаш в интернет, мисля, че имам предвид, това не присъства ли вече като категоризация на сексуална ориентация?
1: Значи
0: официално, имам предвид официално.
1: Ако тръгнаме в тая насока, в тази плоскост, ще има някъде между 358 пола вече, бате.
0: А да не, това за пола, нали? Виж, тук...
1: И ориентации.
0: Тук чупиме схемата генерално, защото полове... ето го, доктор е среща нас.
1: Аз мога се самоопределям за дълфин, бе.
0: Не говоря за самоопределение.
3: Значи смесват се две неща.
0: Именно.
3: Трябва да се прави разлика между социален пол и биологичен пол. Това са две коренно различни неща. Биологичният пол...
0: Докторе, флиртувайте с микрофона, моля ви.
3: Биологичният пол е генетично детерминиран. Т.е. ти имаш две хромозоми, които са ясни какви
0: именно,
3: са при мъжа и жена.
0: Именно за това говорим.
1: Да, ма някой го отрича това нещо, Доки.
3: Не.
1: Някой го отрича това нещо.
3: Нека да кажа.
1: Не било така.
3: Социалният пол е създаден в цивилизационното развитие на човечеството и той е свързан с това, че социалните роли на мъжа и жената са започнали да се приближават. Ще ви дам следния пример. Примерно, имало е мъжки и женски професии, имало е домакинска работа, която по принцип е била социалната роля на жената е да е домакиня, а мъжа да работи. Нали, това е социалната роля. В течение на времето обаче, заради това, че равноправието между двата пола...
0: Емансипиране, да. Феминизъм, бла-бла-бла, да...
3: Мъжът е започнал да изпълнява женски социални роли, примерно е станал медицинска сестра, или готви, или изнася
0: бащинство.
3: Това е коренно различно нещо.
1: Да, дали? Готви, е винаги мъжете са били най-добрите шефове. Това е от много отдавна.
0: Айде, не дей сега.
3: В Истанбулската конвенция, която ние не подписахме, там никъде не се говори за различен биологичен пол. Там се казва, че децата трябва да се учат от малки, че те могат да помагат както с женски роли, т.е. в кавички го слагам, да вършат женска работа, да изнасят буклука или да готват, или да станат кранисти, жените, пък момчетата, медицински сестри, смисъл. Това е свързано по-скоро с равноправието между половете, за да има нали, еднакви професии, отколкото с биологичния. И тук хората много го смесват това нещо. И другия голям феномен, разбира се, само това искам да кажа. Човешката сексуалност, тя е необятна. И тя е свързана с психоемоционални събития в нашия мозък. Защото ние не сме като животните, които примерно се опложнаме и раждаме и с това приключва. Психоемоционалният момент, който е довел до удоволствието сред хората, е създал различни сексуални роли и те не са само при гейовете. Различни сексуални роли има и при хетеросексуалните двойки. Ако щете BDSM и какво ли не, какво ли не. Тоест, човешката фантазия е направила секса да бъде една огромна култура, част от която са и хомосексуалистите, разбира се. Но при тях има не и физиологични, само... има много силен физиологичен момент. Това е нещо, което много се отрича. Първо имайте предвид, че тестостерона и естрогените са абсолютно различни при всеки човек. И при жената, и при мъжа. Нали? Цялата хормонална система и неврофизиологична система, цялата психическа устойчивост на човека е толкова сложна, че понякога границите се преминават в една или друга посока и настъпват девиации. В смисъл такъв, че тези шизофрениците не искат да са такива,
0: именно...
3: но в един момент им се раздвоява личността, нали? И какво да ги правим, да ги изтрепем? Нали? Само, че те нямат прайд, нали? Това е основната разлика.
1: Жалко.
0: Шизо прайд.
3: Въпросът е
0: наистина сме
3: много
0: горди. Не сме. Горди сме. Не сме. И така нататък. Но благодаря ти, между другото, защото това много пъти сме се опитвали да повдигаме такива теми, обаче никой от нас няма капацитета да... научно да го обоснове цялото нещо. Затова едни са музиканти, други са тенесисти.
1: Да,
0: шегувам се, разбира се, да извинявайте, скъпи приятели, но това е да супер важен фактор. Това, което каза за усещането в секса, нали, да, емоционалната привързаност, удовлетворението и така нататък, но едновременно с това пък психологическия елемент, той е диктуван не само от с извинение, го казвам към нашите слушатели, дали искам да ти го бутна отпред или отзад, а е въпрос на хормони, баланс, на въпрос на една камара други фактори.
3: Но най-вече психоемоционален процес е той. И той е културен феномен, секса в човечеството.
0: Да, защото
3: то, все пак... Като влезеш в порно сайтовете, ти имаш там 400 различни раздела, нали? Фетиши, там въобще не ги изброявам, нали? И всъщност той е психоемоционален и социален феномен, който е станал част от човешката култура.
0: Но в крайна сметка обвързан с правенето на любов. Не с... всъщност, наскоро пак попаднах на едно изследване специално за порно сайтовете и нали, абсолютно свободния достъп до такова, че до такъв материал е, че младите хора на практика да почваме пак да прехвърляме една схема с разликата в поколенията и така нататък, но на... Например, по мое време да видиш гола жена в, да кажем, порно, беше такова много рядко, изключително лично изживяване, и а сега в момента просто да отваряш телефона си и влизаш вътре, цъкаш два бутона и си там. И това създава една огромна разлика между правенето на любов и правенето на секс. Което са две...
3: Ами аз точно това се опитвам да обясня, че в човешките същества това се е превърнало в културен феномен. И той не опира до това ние всеки път, като правиме любов, да се раждат деца от него. Нали, аз ти задам въпроса,
0: както твърди религията,
3: свирката,
0: например,
3: забременява ли се, но ние сме я вкарали като част от, нали, като част от секса, ако попиташ един мъж, нали, 99%. Тоест ние, и аз християнското семейство ще го запитам, вие християни, обичате ли жените ви да ви правят свирки? Да, от това биологично ще произлезе ли дете? Не. Господ, какво мисли по тази тема?
0: Ако може да попитаме, да.
3: Да.
0: Но да има. Слушал съм една камара истории благодарение на доктор Стефан Ненков, който е мой тъст и е акушер-гинеколог. Се сещаш, че е разказал на една и две истории за това, че няма как да си забременява.
3: Да, да.
0: Така да е. Отклонихме се много от темата в хипи.
3: Не, аз ние се отклонихме и друго, понеже ти спомена християнското семейство, аз бих задал два въпроса, които между другото са много основополагащи в църковните дела. Първо, дали са за или против абортите, защото католиците по принцип знаеме, че те приемат, че зачатието е началото на човешкия живот и те са против абортите. И тук отварям скоба.
0: Те са против гейовете и така нататък, но... Да,
3: да, да, и тук отварям една скоба, нали, когато те изнасили някакъв рецидивист, какво правим. И втория въпрос е, къде е ролята на жената и тя трябва ли да работи или тя трябва да си бъде домакин и да си стои вкъщи и да си гледа домакинството и къде е нейната роля, защото тя реално Господ, ако се върнеме в годините назад, да помислим каква роля е отделил. Защото това са много важни неща. В проблема в България, в такъв тип, нали, лозунги, които се издигат по тия митинги, е, че ние вадиме нещо от контекста, вадиме едно-две изречения, вадиме едно-две правила, кръщаваме го християнско и оттам нататък. А ти дали въобще си чел Библията, дали знаеш там какво е схоластика?
0: Аз съм чел детската.
3: И някакви правила, и дали ходиш в неделя на църква, това е съвсем друга тема, нали, разбираш?
0: А ти да... Ето, интересно ми е на мен лично. Ти вярваш човек ли си?
3: Ами ние по принцип лекарите сме по-скоро атеисти. Защото аз не мога, когато...
0: Какво означава атеист? Дефинира го в твоето... Ами... В твоята визия имам предвид.
3: Ами...
0: Какво означава? Атеизма... Радаш, умираш, край.
3: Ами атеизма не признава някакви богове и повечето лекари са така, защото аз няма, като ми припадне пациента, да се моля нещо отгоре да дойде да го спаси.
0: А така, ти личното ти усещане, да, мислиш ли, че има някаква по-висша енергия, която... Не говоря за християнство, мюсюлманство, не знам си какво.
3: Сигурно си има някаква трансцендентност. Това е категорично. В смисъл такъв, че...
0: Категоризираш при положение, че е категорично? В смисъл, какво е твоето усещане за такова нещо?
3: Ами...
0: Знам, че въпросът е много...
3: Ами в нашата работа ние често срещаме необясними неща. В смисъл такъв, че...
0: Разкажи ми нещо. В смисъл от този сорт.
3: Тъй като аз трябва да обобщавам опита си, влезе вече близо 30 години като лекар... Понякога, нали, ти имаш усещане, че твоите възможности и знания стигат до някъде, вече не можеш да направиш нищо повече от това, но сякаш нещо се намесва в този момент и го спасява пациента.
1: Има един много, много як пример с Христо.
0: Христо?
1: От преди 6 месеца.
3: Христо на разпети петъка, с тази история разказва. Христо на 38 годишния Христо, който възкръсна на разпети петък. То нали, малко беше, нали, но имаше някаква...
0: Мистика и езотерика. Нека да питаме и господин Бодлев все пак, защото нали, твоето докторско мнение е едно на ръка, но да всички сме, да всеки с неговото си мнение. Ето един не доктор, какво мисли по въпроса?
1: Кой е въпроса?
0: Да,
1: за атеизма ли?
0: Да, за атеизма, за висшата енергия, за такива неща. Все пак това е пришелеца 21-12.
1: Всяка една религия няма разлика в религиите. Всяка една религия вярва в...
0: Тук съм абсолютно за.
1: В нещо. Всяка една религия се пише, че е много... как да кажа, човеколюбива, прави всичко в името на човека, той да е добър, имаме 10 Божи заповеди, няма значение. Мусюлманството, тим правит исляма, е от 90% като християнството, защото най-малкото, че е 700 години...
0: Да, не 90, 99.99.
1: Да, най-малкото, защото е 700 години по-млада религия, нали? И е по някакъв начин интерпретация, и то според мен е заради климатични условия, в които се е създал исляма, на християнството. което между другото е много, много здравословно. Не трябва да ядете свинско...
0: Не го бях поглеждал по този начин, не, не трябва... но също си не, доста прав според
1: мен. Не трябва да ядете свинско. Забранено е свинското. Еми ходи бата яш пръшки на 45+. Нали?
0: Не, така е.
1: Има своите, има ама, нашите, има своите особености.
0: Пости, нашите пости са абсолютно същите.
1: Точно така, да.
0: Имам предвид, казвам нашите, защото нали, аз съм покръстен християнин, така ме определя моята религия, в която аз отдавна вече малко съм избягал от цялата схема, но нали, тези пости на практика, те първо не са точно религиозни, идват от битието, защото ако живееш в същия същата, как се казва, ширина, нали, обаче в другото полукълбо, на практика би трябвало да ги завъртиш двата варианта.
1: Точно така, да. Религията е нещо, което някой измисля тази религия.
0: Чакай, че замислих, извинявай. Да. Дължина или отдавна беше географията?
1: Дължината е пояса, в който живееш.
0: Дължината,
1: okay. Дължината
0: благодаря. Е... Просто исках да потвърди някой от вас по...
1: Ширината е екватора.
0: Гринвич, възрастните и учените хора от мене да потвърдите нещо.
1: Дължината е Гринвич, ширината е екватора.
0: Yes, това вече yes, се брои. Yes, yes.
1: Искам да кажа, че религията някой е измислил. И то защо? Защото да държи под някакъв начин контрол върху народонаселението.
0: Аз даже не знам дали за контрол, по-скоро е може би за култура.
3: Точно така е. Това е абсолютно категорично, че те даже първите римски императори са ги гонени и в един момент те осъзнават, че тая маса чрез религията ще могат да я контролират.
0: Нали? Да, контролът е да, абсолютно неминуем, но имам предвид, че все пак това е и някаква култура, нали, да възпиташ така, морал в просто лицето, че виж, не мога, не мога да убиваш хора,
1: съгласен
0: не можеш
1: съм.
0: Да крадеш.
1: Да, точно това иска да кажа и да продължа мисълта си, че всяка една религия, няма религия, която казва убивай, насилвай и така нататък. Всички религии, те са четири основни религии, нали така. И си имат подразделение, естествено. Едно е религия, друго е вяра. Това трябва да ги разделим.

0: А това е възможно.
1: А руснаците, нека не забравяме, че са едни от най-религиозната, една от най-религиозните нации.
0: Значи те са били религиозна нация до 1917 година. От тогава до сега няма нищо общо с религията. Нищо общо.
1: Това е пределно ясно. Така, но, защото, но все още защото се твърди, че са такива...
0: То се твърди, но това е привидно. Това всичко, всичко е привидно, всичко е пропаганда. Значи няма как на Великден да отиде Путин в църквата и се прекръсти. Значи, според вярванията и според религията, храма трябва да падне и да срути върху него.
1: Би трябвало, имайки предвид, че се пак...
0: И да подарява на войниците, които са в Украина,
1: верички... Едно ръка и второ обучението му като част от държавна сигурност
0: като КГБ. Точно това ти казвам, че той иде с свещичка в ръка в храма, нали, това веднага на секунда трябва да се срути. Нали. На ту отгоре подарява верички златни с... две плакетчета на тях. Едното е кръстче, другото неговия лик.
1: Ами, виж какво?
0: Няма да гледам. Няма да гледам. Пада храма върху него и го остава, значи, на место и всички, които са там. Разбираш ли?
1: Как се казваше? Как беше лафа, бе? Можеш, угаждаш ти, нали?
0: Да, бе. Така е, да. Като продължа тази тема, едните са православни християни, другите са православни християни. В 17-та година са болшевиките са разрушили почти всички църкви в Съветски съюз. Почти всички. Камбаните са ставали на урадия, пушки и така нататък. Метал от камбани.
1: Да, претопяваш
0: и... Аз съм живял в Москва в момента, където най-големият руски храм, той се казва храма на Светия Спасител, храм Светия Спасителя, нали? Там на времето беше басейн Спартак Бате. Намещото на това нещо е сринато на времето, 20-те години, и построен басейн Спартак.
1: Сега, ще ни
0: сега го затвориха пак, дали, да, когато го построиха пак на ново тоя храм.
1: Първо, че нали, съм освирил всички реклами и така нататък в момента, но ще ни е на темосът генерално.
0: Няма да бе... Само да продължа. Мюсулмани и християни, защо се бият? Еднакви религии.
1: Аз те връщам обратно точно на този въпрос с въпроса ти всъщност усещал ли си трансценденталното, за което доктор Личев заговори преди малко.
0: Аз ли?
1: Да. Имаш ли такъв експириенс и усещал ли си, вярваш ли в това, че приема душата, се връща някъде?
0: Аз съм толкова долно материален човек.
1: Като такъв те познавам. Да, откакто не знам колко години те познавам вече.
0: Преди, че аз трудно. Как да кажа? Аз съмнявам във всичко.
1: Ама не. Тук отиваш на ниво на виждам, пипам.
0: Точно така, виждам, пипам.
1: Питам защо.
0: Да.
1: На ниво вътрешно усещане, не говоря за сърце, въпреки че вътрешно кардиолога е при нас, нали, говорим за онова сърце, дето е... не може всички култури и всички религии да говорят за някакво триединство, което, нали, по принцип е мозъка, душата, сърцето. Нали, това е... Тоест тялото, да. Тялото, духовността и мислите.
0: Аз би го казал, че... вярвам, че има някаква аура. Има някаква енергия. Не знам каква е тая енергия, но, например, защо някой ти е приятен, друг не ти е приятен? Това бате, каква енергия излъчва? Тая енергия или съвпада с някакви вибрации, като аура, нали? Или не съвпада. И така е към нещата, които правиш. И нещата такива, като гледаш живота, нали? Като цяло. Защото в крайна сметка ние за какво... Пак ме караш да мисля някакви неща, за какво живееме. Живееме, ядеме, сереме, нали, бебе,
1: нали, в момента, нали,
0: неща, умираме, закопават ни, червите не изяждат.
1: Идеята на този разговор не е да

0: и да избистрим
1: да, естествено.
0: Тия въпроси.
1: Аз вярвам в някаква аура, в някаква енергия, в...
0: Точно това то искам, не, то питам, ето трима човека сме, които всеки си има някакъв житейски опит, между другото сме от различни поприща, различни възрасти и така нататък, нали, да измислиме, буквално ви питам къде е събирателната, примерно между нас тримата.
1: Е, според мен е в тая аура.
0: А, ние що се харесваме? Да, да, е, окей.
2: Ние не се харесваме.
1: Първо.
0: Абе, мене сте ми леко симпатични, са, какво да ви кажа?
2: Аби, по общи възгледи, емоционална симпатия, това са си нормални човешки.
0: То е социална принадлежност някаква.
2: Това е интересен въпрос, е, защо един човек не е симпатичен, на друг не е. Но имайте предвид, че ние имаме много изградени подсъзнателни модели, които са ни трупани още от поколения и от баби и дядовци, и които всъщност тези поведенчески модели ни влияят върху избора. И ние не винаги можем да ги обясним, защото нали, той Юнг ги е нарекал архетипове. Моделите на поведение са, подсъзнанието се твърди, че е много по-голямо от съзнанието ли това, което е в момента. И всъщност, срещайки един човек, този модел, който е в нашето подсъзнание, ни кара да го припознаваме с нещо, което поколение наред се е натрупало и затова той ни харесва. От другата страна, другия модел на отрицателния герой, той също е на подсъзнателно ниво, и като срещнеме някой, дори когато не си отворил устата, даже дори да не сте разговаряли с него, той ви става антипатичен. Но това са много, много дълбоки психологически феномени, които не винаги се обясняват с нещо рационално. И затова хората се събират. Разбира се, много важно е интелектуалния вайб, общите интереси. Нали, ако сме тенисисти, ще се събираме да играем тенис. Ако сме музиканти, ще свириме музика. Нали, тези общи интереси също имат някакво голямо значение в случая. Но това е много...
0: Ема, това са социални...
2: Да, те са част от...
0: Събирателни, да ги кажем.
2: Да.
0: Защото, примерно, в моята глава е, мен не ме интересува с какво се занимаваш в живота си. За мен, примерно, дърводелеца мога да бъде един прекрасен човек, хлебаря...
2: Съгласен,
1: там. Естествено.
2: На тебе в подсъзнателно ниво, когато ти кажат музикант, вече ти си готов на емпатия. Както примерно, като кажат моторист или като кажат, това са смисъл, в общия смисъл на думата, то е ясно, че има кретени от тези, но в общия смисъл, нали, като ти кажат мотористи, е сега примерно ние срещнахме един, който кара мотор и някак си, хоп, така ти става малко по-симпатичен, нали? Това е факт.
0: Така е, да, със
1: сигурност. Нощото народно усередие, като му кажеш моторист, той се плаши.
2: Да. Така е.
0: За мен ли говориш?
2: Не.
0: Защото аз по принцип се плаша, като ми кажеш мотористи, и съм малко така, веднага имам една резерва, заради... Като ми кажеш, караш BMW, вече знам, че имам едно на ум.
1: Чемигачите не ти работят.
0: Да. Да, но това си е, ето, социален нали, феномен.
1: Да, аз искам още малко се върнем към религията. Религията е, нали, казахме, религията е едно, вярата е друго. Да вярваш в нещо си е толкова окей, че бих казал перфектно нещо. Нали, вярвам в Бог. Добре, вярвай. Идеално. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Обаче такива истински вярващи, за съжаление,
0: в
1: са много...
0: В кой Бог?
1: В който искаш.
0: Да.
1: В който искаш, защото преди това казахме, че няма религия, която да е лоша религия.
0: Някакви
1: гадости.
0: Да, освен тези сайт, как се казваха...
1: Сектите,
0: нали? Там е ясно, но... Генерално, будизма...
1: Това за будизма да не говорим.
0: Будизма, християнството и...
1: Исляма и
0: юдизма. Ще да кажем мюсюлманството. Исляма, съжалявам, извинявам се. Предварително, на практика тези грамадните религии на планетата са абсолютно, там няма никакво насилие,
1: нищо. Да, човеколюбиви.
0: казват, обличай ближния, бъди не кради, добър, не кради, не убивай, да,
1: не пролюбодействай,
0: да, като имаш две ризи, да, едната на ближния си.
1: Новия завет, това, да, стария така, говори друго. Да, стария говори друго. Okay.
0: Да, да, в стария докарай сина си, тук на един камък да и го тресни.
1: Точно
0: с един камък.
1: Така, стария око за око, зъб за зъб, когато няма нищо общо с новия, да. Но, но са човеко такива приятни неща се говорят в тия, в тия религии, и да вярваш в това е окей. Да отидеш да, да речеме да запалиш една свещичка, нали, да се помолиш така, но окей. Защото ти като отидеш в към който е да е храм и влезеш вътре, ти се смиряваш. Това е смирение. Ти, ти не отиваш в храма, да, да, да буйстваш, да чупиш, ако не си идиот, естествено, да чупиш свещници, икони и така нататък. Ти отиваш и поне 5 минути си смирен, което е много окей. Което е много окей. Нали? Но, но религията, религията се използва, не вярата, религията се използва по много шибан начин. Нали? Слагаш, слагаш един колан на бомби, отидеш по средата на тълпата, защото ще има 47 действеници, бум-бам, и яре. Нали? И убиваш още 100 човек около тебе.
0: Ето, много е лесно, когато си необразован, и то необразован не е думата, а когато си тапак просто, нали, не случайно
1: не образован, е образован, също е добра, също е добра дума, защо? Защото ти, ако си образован, няма го направиш.
0: Не, защото образованието може да те образова в някаква посока, която не е баш такова. Но когато си тапак, защо? Защото според мен природата те образова без никакъв проблем. Казвам го с това, че в живота си съм срещал ужасно много възрастни хора, които са прочели 3 книги в живота си, но цял живот са живяли съобразно природата. Тоест, кога изгрява слънцето, кога залязва слънцето, кога да, небето е червено, утре ще вали, там не знам си какво и така нататък. И всъщност, тия хора могат да оцелят много по-добре от мен и теб в средата, в която се намират, отколкото всичките книги, които сме прочели. Нали?
1: Да.
0: В такова. Ти, виждам, ти... Не, виждам, че доктор Личев много се умълча и гледа,
1: да,
0: много.
1: Не, не, аз сега ще го включа в него, защото пак за религия, дали има, както казахме, много тъпи секти, където да речеме, не може да ходиш на лекар и така нататък, и умират като, като мравки. Нали?
0: Така,
1: молитви,
0: да, да.
1: С молитви ще се излекуваме и такова. Еми, не помага тия молитви, брат. И първите не помагат.
0: В нашите мозъци не помагат. Сега,
1: не може. Не помагат, защото умрат като мухи за това.
0: Еми, статистически, нали, както, да е, както и доктор Пелтеков е казвал, статистиката е много тежка наука.
1: Да. Да. Докато той може да отиде при един такъв човек и точно за 5 минути той да се оправи.
0: Ние да... Купере, гледам те и виждам, че просто искаш да кажеш, да кажеш света.
2: Не, не, аз ви слушам внимателно. Смисъл такъв, че имайте предвид, че божественото и така наречения създател, той е бил създаден като вярване в хората, защото те много от нещата в света не са можели да ги обяснят. Те дори самото създаване на света все още ние не можем да си го обясним. И когато има нещо, което...
0: Няма как да го обясним.
2: Когато има нещо, което е необяснимо, тогава идва Бог. И с това приключва целият спор.
0: Това е да, да. Най-старата
1: истина на планетата. Че най-големият атеист, като лети на 10 000 метри, впада в една среда турбуленция, почва да се моли, бате.
0: Да.
1: Разбираш ли?
0: Да, така, да. Ама това е малко на принципа да не се преба.
1: Не знам какъв принцип, но и прави, че религията...
0: Не, защото най-големите учени, всъщност, за мен едно от най-великите неща на планетата, в Вселената, е не в глупости, да, дори не мога да го дефинирам. В нашия вид животно, нали, ако хората сме вид животно,
1: да.
0: Това, че сме стигнали до наука и изкуство, означава, според мен, че да сме стигнали до наистина божественото, защото за мен това са двете божествени неща, са наука и изкуство, да познаваш Вселената И изкуството за мен е да познаваш себе си и да можеш да всяваш, как да кажа, едното да се грижи за материалното, другото да се грижи за духовно. Това е моето дефиниране на...
1: Изкуството е един особен вид, особен вид чешит, което пак говорим за енергия и така нататък, за аури и така нататък. Кога се възражда изкуството? Изкуството се възражда покрай християнството. Но не се лъжим. Няма как, защото...
0: Мога да споря, не.
1: Добре.
0: В северното полукълбо... Окей.
1: Първите така да се каже, произведения от 10 век на Камерон и Бокачо са абсолютно религиозни поръчки и така нататък.
0: Но поправете ме, ако греша, обаче науката и изкуството винаги са били в един абсолютен тандем като възраждане.
1: Науката и изкуството винаги върват ръка за ръка. Но тези хора, които ние познаваме много добре, един кажи, да речем Бокачо или Микеланджело или Нютон, Леонардо и така нататък, това са били дълбоко вярващи хора.
0: Именно, това
1: дълбоко
0: беше
1: вярващи хора, които обаче не им е пречило Леонардо, например, да рисува така, да измисли такива инженерни решения, които се ползват сега в момента.
0: Абсолютно.
1: Той е нарисувал вертолет, той е нарисувал подводница, сечението, златното сечение. Това е абсолютно, абсолютно
0: гений. Защото наука и изкуство, правенето, защо до ми и сол е до мажор, защото физически херците, в които тези резонират, са хармонични. Затова се казва хармония.
1: Да,
0: на практика.
1: И затова всички тия хора са били Коперник, всички тия гении, които и съвременните гении, това са някакви ударени от някаква аура или са луди. Нали? Или са ползвали някакви вещества, които ние не познаваме.
0: Защото
1: средностатистическият човек не може да го направи това сечение. Ами не може и това е, не му стига къл. Или по някакъв начин се...
0: Не, става с наблюдение. Наблюдаваш
1: Добре, нали. Но напиши ми 9-та симфония, айде.
0: Не мога.
1: Има предвид, че това идва някъде... Тоест,
0: това са пак много фактори от гледна точка на социална среда, на възможности социални отново, защото да може да се... Нали, ако трябва да съдиш краставици и домати по цял ден, няма да ти остане време да пишеш музика, съответно.
1: Така,
0: нали.
1: И тия хора са били ударени от някакво, как го наричаме, талант или нещо такова, тъй като, както каза Жоро, ние не можем да обясним необяснимите неща.
0: Ето тук
1: как
0: идва,
1: така,
0: да,
1: той ще го направи, идва, това, че това е велико и ето идва божественото.
2: Когато има нещо да обясним.
1: Ето го, не може да обясним защо е написана 9-та симфония по този начин, или както той е божествен, което е така. Всички гении са ударени от някакъв талант, някаква енергия, някаква аура, такова, която...
0: Социалния фактор играе огромна роля.
1: Затова е божествено.
0: Знам, че много задълбахме в такива неща, но според мен има полза от това да споделяме с хората, защото в днешно време никой не говори за такива глупости. Имам предвид, че в днешно време трябва да имаш TikTok, Facebook, Instagram.
1: В днешно време тук мога ти кажа, човек, нали, как ако не ти е запали BMW-то, да го буташ, как да запали. Ето и много ги интересува хората, разбираш ли?
0: Нали знаеш защо BMW не произвеждат лодки? Защото във водата няма как да буташ.
1: Това ги интересува хората. Как,
0: въпрос на пари е всичко.
1: Най-качествено да се гримирам, защото така е най-фешън. Нали? Такива простоти. Колко занимава? Ти не виж колко хиляди пъти сме оговорили. Даже тук ще намеса и личи. Има предвид, някой нещо, освен в това радио, говорено ли е за тая неговата кампания?
0: Сега ще говорим за нея специално.
1: Чули ми въпроса. Някой
0: освен това радио... Аз се чувствам виновен, че час по-късно още не сме заговорили за това нещо.
1: Не, някой друг това нещо споменавал ли го е?
0: Надявам се, че ще започне да се спомена.
1: Вчера някой как е отпепал някой и... му извади окото, насякъде се говори за това.
0: Еми, нали, така
1: за,
0: е, да.
1: За децата, но... има едни деца,
0: ама които... това пак е, пак е социална среда, възпитание и така нататък. Цялото това нещо с... ние миналия път с него си говорихме на тая тема за изследването, което е за това, че приемал TikTok има good screen time и bad screen time. Нали? Защо, bad screen time е този, който TikTok, Facebook, Instagram и еди кво си, то е буквално е рулетка. Тоест ти си в казиното в този момент и просто въртиш и ти пускат от време на време рекламки, от които някой капитализира цялото нещо.
1: Въпросът ми е, защо лошия пример трябва да води на добрия пример? Не трябва да е обратното.
0: Би трябвало, но вече не знаем кое е добрия и кое е лошия, защото да? Добрия обикновено става тапака, дето се занимава с някакви неща по цял ден и не мога да капитализира.
1: Преди един месец, преди седмица, някакъв 10
0: дена. Лошия, а добрия е то, дето е измислил как да прецака цялата схема, да капитализира на момента и всеки преподава в интернет момента как да станеш богат.
1: Добре, да, ама преди 10 дена един деца пак спечелиха една олимпиада по физика.
0: Това нещо, не, знаеш ли? Това е по-спи... Знам го, защото да се интересувам от такива неща. Въпросът е, че никой не... в момента, в който нали, посрещахме бангарангата на летището и...
1: Бангаранга.
0: Да, в същия момент, примерно, една камара е такива хора, остават нали, да идват и казват здравейте, ние не сме от тук и сме за малко.
1: Не ме интересува.
0: Един въпрос към доктор Личев. Ти какво те тласна да се занимаваш с медицина?
2: Ами, то при мен има наследственост. Той баща ми е лекар. Той също е кардиолог и аз съм отраснал в тази среда.
0: Да, баща ми е авиатор и искаше да ставам пилот и така нататък, но аз станах прост певец и радиолог.
2: Това е една от причините и всъщност аз когато... вече завършвах средното си образование, но не бях наясно по това точно искам да правя. И нашите малко ме побутнаха, но истината е, че аз започнах да обичам медицината, като я заработих някъде, може би втората, третата, четвъртата година след като завърших, реших, че това ще е моето. То трябва да влезеш в него, за да го усетиш. Иначе то студентските години, ала-бала, там учих нещо.
0: Да, това,
2: но, да. Но вече като го заработих, сега в момента не мога да си представя да правя нещо различно. Да съм доктор.
0: Професия или призвание?
2: Призвание и професия, разбира се, но...
0: Професия, дефинирай професия. Защото призвание, тебе те кефи и искаш да го правиш.
2: Професията е това, което ние правим и трябва да го правим добре. То важи за...
0: При нас в музикалната среда има ти професионален музикант ли си или не си професионален музикант?
1: Е, тук няма как си не професионален доктор.
0: Да,
1: това е дължно характеристика.
0: Същото е, не, също е при музиканти, защото на практика, какво означава? Днеска има пари, утре няма. Но идеята е, че ти си посветил живота си на това да бъдеш, да твориш някаква музика.
1: И после хоп, хиатус!
0: Или да мъкни, Петре. Или да рисуваш, или да... Нали, тоест, при вас, докторите, има ли го това? Ти казваш, аз посвещавам живота си на медицината, това.
2: Са точно такива силни думи. Но, смисъл, трябва да се работи с сърце, нали? То не важи само за медицината. Според мен, всяка една професия, която ти започнеш да я правиш, трябва да си отдаден на нея. Няма значение.
1: Невероятен надпис има тук, между другото. Държа да го прочета. В студио 1 Никола Стойнов на Tangerman Rock. Значи, надписът гласи следното. По-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти.
3: Абсолютна гола истина. Да.
0: Бяга забравил.
2: Да.
0: Не знам, аз обичам да навлизам в философски теми, особено като говорим за философски, понеже съм страшен философ, но много обичам с приятели да говоря на такива теми, от гледна точка на това, че примерно много правя паралел между моето схващане за света в моята глава и примерно твоето. Защото сега извинявам, нали, да станеш доктор, не да отидеш и да не учиш пет копчета как се натискат и да кажеш, ама аз съм тук, нали, най-добрия.
2: Така е. Освен всичко останало, това е някаква много сложна психологическа настройка, която всеки някак трябва да има, защото той се справя с огромно напрежение, смисъл това не е да си на пазара и да продаваш краставици. Защото тук грешките се наказват.
0: Обаче тук да не подценяваме хората, които са отгледали краставицата.
2: Не, въобще не ги подценявам в никакъв случай. Но в случая повечето професии няма фатални грешки. Каквото
0: да,
2: и да направиш.
0: Абсолютно си правда.
2: От друга страна, проклятието...
0: Ако удари някой клавиш на криво, няма да убия никой по никакъв начин.
2: Да, но проблема е, че ние до някъде сме провалени, защото хората са смъртни. И ти в крайна сметка, рано или късно, ще се сблъскаш със смъртта, т.е. провала. Защото ти си научен, за да нали, да удължаваш най-вече човешкия живот. И по възможност да се бориш един вид със смъртта. Но в момента вече, когато тя настъпи, това е неминуемия провал на лекара, защото това е нали, все едно си последен на състезанието.
0: Да, много е трудно за описване. Аз самия не мога да го възприема.
2: И това нещо ти трябва да свикнеш с този провал да живееш, защото той рано или късно ти се случва. И понякога е трудно, много трудно се разбира дали ти си направил всичко, защото това все пак, нали, говорихме за божественото и за създателя и за тайнството. Тази граница обикновените човешки същества трудно могат да я фиксират къде точно е. Т.е. докъде свърша твоето познание, твоето умение и докъде започва той.
0: Да, защото е много лесно всъщност нали, да се прекръстиш да. И да кажеш Господ ме спаси. Нали.
2: Така че в това отношение наистина трябва да имаш специална настройка. Въпреки, че аз винаги се казвам, че ние лекарите сме обикновени момчета, които вършим на обикновена работа.
0: Да.
2: Защото ние сме... Нали? Това трябва да се знае и да е важно, че в крайна сметка ние сме хора.
0: Няма как да не сте, имайки предвид, че произлизате от същия биологичен вид на практика. Нали? При нас не веднъж сме подигали темата, че някакси в България всички са светила.
2: В България всички са... ние сме нескромен народ, така да се... Нали, между самочувствието и постигнатото има някакъв страхотен дисонанс.
0: Да.
2: Защото нито имаме Нобелов лауреат и по каквото и да е, нито имаме големи постижения в науката, но в същото време българин е едно самочувствие, което да се чуди човек.
0: Не, имаме доста добри музиканти, доктори, математици, безспорно. Какво ли не, все пак.
2: Безспорно е така, но все пак... Ние сме и малка нация, разбира се. Това трябва да се има предвид.
0: И трябва да се има предвид, че въпреки малката нация, имаме доста прилични кадри от друга страна погледнато, както се казва.
1: Как се отваря долу?
0: Физически.
1: Трябва да се слезе.
0: Да. Мисля, че опитай да натиснеш бутона и да видим дали ще сработи, ама не мисля, че го правим. Има преди, че от друга страна, пък нали, с последните събития в нашата страна, постоянно си говорим за това, че сме много малък, но за сметка на това много прост народ.
2: Ами да, самия факт, че сме нали, едно елементарно нещо, закон за движение по пътищата и сме на първо място да се самоизбиваме. Това не говори за много висока интелигентност на този народ.
0: Да. Именно, да. Така, че, особено в последните събития.
2: Така че от тук нататък не знам какво повече да кажем.
0: Но аз знам какво да кажа от тук нататък и то е да първо аплодисменти за постижението за това, че в Силистра най-накрая вече има публичен дефибрилатор в гимназията, в центъра на града. Да постигнат успех за онези, това го говорихме миналия път, за 3 дни, мисля, нали така, успя да...
2: За 3 дни, да, но все пак не, не,
0: от стартирането на кампанията до момента, в който вече можеше да се случи това, да.
2: За 3 дни, но това е все пак моя най-близък кръг приятели, които ме познават много добре и се отзоваха много бързо. И затова така бързо станаха нещата. Сега вече ако разчитаме на по-широк кръг от и по-голяма периферия, както обичат да казват политиците, вече ще е доста по-бавно.
0: Ние миналата седмица опитахме да разясним цялата тази кампания без теб, защото, както казахме, ти нямаше как да се включиш заради изпълняването на твоя обществен служебен дълг. Но ето сега можеш да разкажеш малко по-нашироко как изглеждаше цялата история и какво предстои от тук нататък, защото всъщност това не е приключило на практика.
2: Не е приключило, аз ще бъда доста по-скромен, защото ние сме изостанали в поставянето на тия устройства десетилетия буквално. И т.е. тепърва изпреварваме нали, нациите, които са малко по-на запад. И за да обясня по-простичко нали, автоматичните дефибрилатори как работят, аз ще разкажа две истории, които се случват в две европейски държави. Едната е България, едната е Дания. Дания е около 6... Защо Дания? Защото тя е около 6 милиона и по население е колкото България. Какво би станало, ако човек, мъж на средна възраст направи сърдечен арест? Какво би се случило в Дания? Ако се случи в Дания, където вече има 25 000 устройства, автоматични дефибрилатори, се задейства едно специално приложение, което има алърт в него, както са тия нашите алърти, които тук ги пускат по бедствия и аварии на телефоните. И в радиус около 50 до 100 метра има доброволци, които се казват heart runners, т.е. като сърдечни бегачи, като двама или четирима се насочват вече знаещи къде е устройството и автоматичния дефибрилатор, а двама започват да правят кардиопулмонална реституция на припадналия човек. Тези двама, които намират дефибрилатора, отиват при припадналия, включват го и ако това се случи до третата и петата минута, организацията при тях е така създадена, шанса за преживяемост се увеличава от 10% на 70%. И това е една от най-добре работещите системи в Европа, като те са интегрирали обучението още 2005 година в училищата.
0: Да. Това го говорихме, че
2: е започвало... Къде е заровено кучето? Да. В училищата са започнали 2005-та и това нещо, сега те 15 години по-късно, вече жънат плодовете и се твърди, че 80% от тяхното население е обучено да оказва спешна помощ. Какво ще се случи?
0: При нас трябва да станеш на 18, какво? Да отидеш да изкараш книжка и да ти сега, е супер досадно.
2: Сценарий България. Ще го разработиме, ще го разработиме този сценарий в нашото метро.
4: Добър вечер.
0: Господин Росен Найденов, дами и господа, да не го виждате, че влиза в студиото, но нещо, което е изключителна наслада за моите очи. Секунда. Връщаме се обратно на България с цялата тази история.
2: Ако се случи в България подобен момент, Като в момента, защо давам пример с метрото, защото тук е много важно да се знае, че тези устройства работят най-добре, когато има голям човек поток. Ако се случи в България, значи представете си, ние имаме между 300 и 400 хиляди души, които преминават метрото ежедневно. Годишната база е между 100 милиона и 120 милиона човекопоток. Тоест, между 100 и 120 милиона, разбира се, това са едни и същи хора, но човекопотока е 100 и 120 милиона на година. Или за 5 години 500 милиона човекопоток са преминали през нашото метро.
0: Е, да, но при нас, по принцип, психологията на цялата история е... Не барай, че си ушиеш нещо и ще стане страшно.
2: Така, припадаш в метрото, където има 18 сложени дефибрилатора, та за 500 милиона човекопоток, познай колко пъти са включвани.
0: Нула.
2: Нула. Което означава автоматично, че ако в Дания оцелеят 70% от хората, защото 80% от хората знаят какво да правят, в България ще оцелеят 10%. И ние говорихме за божественото, точно само Господ ще те спаси. Нали? Ние какво правиме? Ние обаждаме се на 112, само дет не го препикаваме, нали? И чакаме линейката да дойде на 300-та минута. А ти до 5-та минута не окажеш ли помощ, е game over. Разбираш ли? Чао си.
0: Говорим, да, това го споменаваме за 11-ти път вече в това, но според мен да трябва да всяка седмица. Искам да направим една такава реклама, аудиореклама, която да върви на всеки половин час за тия дефибрилатори, защото аз не знам как да го натъртя още повече. Звучи, че все едно сме подхванали някаква кампания, която ще спаси цялото човечество. Това въобще не е така. Но видяхме колко лесно става и колко малко енергия отнема не твоята, на всички останали да просто да се включат и да...
1: Качваме линка в сайта на радиото, защото тя кампанията продължава.
0: Това щях да питам. Всъщност, какво стана с първия дефибрилатор?
2: Ние събрахме парите, той вече е в училището, в природо-математическата гимназия, той вече е закачен там.
0: В Силистра, да, нали, споменахме. Отново напомням, че тук говорим за това, че твоята практика е в Силистра през по-голямата част от времето си. И всъщност за това тази кампания е насочена там, не защото кмета на Силистра, примерно, е от ДПС или от еди кой си.
2: Имайте предвид, че слагането на дефибрилатор е 10% от работата. 90% е обучение и познание. В смисъл, той иначе тиква медал.
0: Той в момента факт, се намира в гимназията, нали така? Тоест, гимназистите знаят ли... гимназистите знаят ли как да боравят с това нещо?
2: Той имаше открит урок, на който аз съм им разяснил. Плюс това, аз там съм провеждал лекции на тема CPR още преди да го закача.
0: Аз гледах. Да,
2: така че
0: добре.
2: Има част от децата вече се обучават и в Българския червен кръст. Той ще е един дълъг процес, но те дори да не използват този дефибрилатор в училището, тези хора, когато излезат в живота, може някъде на някое място, да спасат някой човек до тях. Това е. На микрофона.
5: Въпрос от публиката.
6: Аз, примерно,
0: като... Найдеров, дами и господи.
6: Като незапознат, къде мога да отида да се обуча как се ползва този дефибрилатор, защото не знам.
2: Първото нещо, което трябва да знаеш, че този дефибрилатор има едно единствено нещо, което трябва да се направи, е да се натисне едно копче.
1: Е да не си тъп.
2: Това е предишно. В момента те... ще ти обясна. Този, който ние закупихме, той е на една американска компания, Zoll се казва, която е най-хай-тек в момента. И той е направен за хора не медици. Това е много важно да се знае. Той няма нищо общо с нашите професионални дефибрилатори. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да ти натиснеш едно копченце и започва да ти тече анимация на ето такъв монитор, на която ти показва какво да правиш. И на български език започва да ти казва какво да правиш. Ако ти не го правиш, ти го повтаря 10 пъти.
0: Миналата седмица споменахме, че да, дори ти казва, запазете спокойствие, да, потърсете абсолютно, помощ.
2: Абсолютно. И всъщност ти имаш да натиснеш едно копче, да залепиш две лепинки, което е... Оттам нататък той сам решава, което е най-важното нещо. Дали да направи електрошок или нещо, защото много хора в това се заблуждат. Той сам ще реши, защото му се задейства компютъра, започва да работи като ЕКГ апарат и ако шока, ако не трябва шок или човек е припаднал по някакъв друг пойм, той просто няма да пусне ток. Това е цялата философия, нали?
0: Да, т.е. не е от епилептичен припадък да ти пусне ток, да те умори.
2: Тъй като има, сега тук е много важен момент, който искам да го разберете тримата, защото наистина е важно. Правени са специални проучвания. Какво би се случило, ако ти почнеш да реанимираш някой, който е припаднал по друг повод? Паднало му кръвната захар, паднало му кръвното или епилептик. И е доказано, че ти, реанимирайки жив човек, няма да му навредиш. Но логиката обратната, че ако не направиш нищо за сърдечен арест, той ще умре. Това не знам дали го разбрахте. Тоест, да, неправенето, да, да, убива, да, както повечето хора стоят и е така са дигнали. Неправенето убива. А правенето дори и на здрав няма да го убие. Това е важното.
0: По принцип, ако не си купиш шофьорската книжка, а на 18 си изкараш всичките курсове и минеш през обучението за първа домедицинска помощ и така нататък, тези неща ги разказват не за дефибрилатори, а как да направиш, нали,
2: сърдечен
0: масаж, да се подсигуриш, че дихателните пътища са свободни и така нататък. Нали, да, по принцип това не е лошо, но не е лошо да го знаеш преди 18. Хубаво е да го знаеш.
2: Значи ние, докато не влеземе в училищата в момента и не ги, това не го интегрираме, защото това кампания, Червен кръст, значи тия кампании ще ви кажа, това е като кат. Направите една катастрофа, излезат 100 патрулки, нали, тук набичат глобите и след 5 дена пак сме на първо място по най-много умрели. С тези кампании нищо не се получава, докато няма системен подход. И този системен подход минава през училищата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клас. Да, вкарай го това да има какво е профилактика и рискови фактори и да ги учиме на CPR. И след 15 години, защото това няма да стане от днеска за утре, защото те кат като изкарат колите и казват, ето вече ние, тук там бутонец, калашниците вече са арестувани и отутре България цветя и рози. Няма да стане така. Докато не влеземе в...
0: Аз те разбирам, защото това е благодарение, естествено, единствено на прекрасната ми жена, но дъщеря ми е на 6. Тя има модел с човешкото тяло и знае кое са бъбреци, кое е за стомах, черва, сърце и така нататък. Преди да влезе в училище, тя вече до някъде запозната.
2: Радвам се, че подигаш тази тема. Извинявай, че те прекъсвам, защото е много важно.
0: Прекъсвай ме, моля те.
2: Европейското дружество по CPR, т.е. по кардиопулмонална реанимация, което е дружеството на цяла Европа, има специално издаден гайдлайн, кога трябва да се започнат да се обучават децата на CPR. Аз не можах да повярвам на очите си. Аз трябва да ви го пратя да ви... Между 4 ти каза, и 6 годишна възраст. Аз е така търкам и викам, това възможно ли е? И всъщност, те, смисъл с кандидатските...
0: Когато им обясниш, че кръвта минава през... Защото, нали, да, всяко нормално същество поглежда ръката си и казва, какво е това синьото, което минава тук? Нали?
2: 4-6 години... И знаеш ли, то 4 годишното дете няма да направи масаж на припадналия дядо.
0: Естествено,
2: а трябва
0: няма
2: да запази
0: самообладание дори.
2: И да се обади на 112. Това е цялата тея идея. Смисъл, умопомрачителни неща. Аз затова не искам да изпадам в голяма еуфория, защото ние сме 25 години изостанали от останалия свят. И това, което аз съм направил, трябва да бъде свършено преди 20 години.
0: Говорейки за това, което си направил, всъщност, ето, Силистра вече има един такъв в гимназията, казахме, в центъра, но всъщност кампанията продължава.
2: Кампанията продължава.
0: Защо?
2: За град като Силистра те имат между 10 и 12 устройства, за да покрият целия град.
0: А кой
2: това е по статистика?
0: Кой трябва да се погрижи за останалите градове?
2: Аби, има някаква държавна програма, която те сега е стартират, която ако е като магистрала Хемус, очаквам след 60 години в цяла България да имаме дефибрилатори. Това е. Нали? Така че, иначе програма държавна в момента има. По принцип, кмета и общината са се ангажирали, защото на обществени места трябва решение на общински съвет. Не мога да си ги закачваш
0: така. Какво е отношението към това, което ти направи? Всъщност, примерно с...
2: Имаше представители. Значи имаше представители на общинския съвет, местни медии, така че то се поразчува вече в самия град, но предстои да видим дали се ангажират и местните хора там. Това не мога да отговоря на хората. И
0: имам ще
2: предвид, си остана някакъв бял лебед.
0: Нямаше сблъсък с кмет, община, едикво си...
2: Училището, защо съм го избрал? Защото то административно е най-лесно. Там директорът ти казва, дай го закачваш. Ако отиде и го закача на общината... Те
0: кажи честно, верно.
2: Да, ако отиде и го закача на общината, без решение на общинския съвет, ще дойдат, ще го свалят. Да.
0: Това е наистина ли?
2: Да.
0: Ама не, всъщност това отговаря перфектно на това, което си говорихме преди малко. По-добре е да е в училището, разбира така се, че всички ученици е... да имат достъп до това и да знаят как изглежда и как се работи.
2: Защото образователен инструмент.
0: Не, защото е... повдигнахме темата, не помня кой повдигна темата, казвам, защо в училището то там най-малко се очаква, нали, да има...
2: Образователен инструмент.
1: Именно, те децата, именно, като се научат именно, и като видят на друго место такова нещо, ще знаят какво да правят с това е нещо. Нали? А ти иди го, служи го в... шивашкия цех на какакина, където средата вън за 60 години, аз какво ще научат? Ще научат, нищо няма да научат. Ще трябва да им дойде щерката да помага, да се прави това нещо. И имаме много хубаво съобщение, между което мене лично ме много така ме от нашия скъп приятел и слушател от град Попол по повод кампанията на доктор Личев. Ние всичко го прочетохме.
2: Да.
1: И така доста се трогнах и беше
2: да,
1: много...
2: Човек се е ангажирал, много ярко, да.
1: Да.
2: Да, човек се е ангажирал.
1: И... да, то...
2: Общински съветник в Попово е той.
1: Точно така. И да. трябва една нива как расте. Трябва да фърлиш едно зранце, да не?
2: Аз им обещах да отида да им направя една презентация там. Той е някъде разградско там някъде. Ще мине и ще им направя.
0: Тоест идеята е да се инсталира и там такова нещо, да, като да, искаме
2: ние. Разбира се, значи... Ние в момента в България имаме 1000, трябва 25 000. Ние сме, се за какво говорим? 25 000 трябва за държава като България. А пък кога, до кога ще е просветата? Иначе такива обучения...
0: Човече, аз не мога да повярвам, че за 3 дена успя да направиш един, да не говорим, и то без някой да ти помага да те финансира и да...
2: Аз не мога да ти чува.
0: Да, трябва да си махнеш слушалките, иначе няма
2: да,
0: как
2: да
0: стане.
2: Да, защото аз не те чувам така, иначе само микрофон.
0: Ама попитай го на микрофона, за да може да чуваме и ние, защото и аз не те чувам.
6: Това, което го спомена за тази фондация, сайт ли е?
2: Не, те си имат сайт и всъщност те се занимават с тази дейност вече от може би 7-8 години. Всъщност аз дефибрилатора го купих от тях. Имат си зала с мултимедия, периодично провеждат такива обучителни сесии, всеки може да се запише и да ходи да се обучи. Аз от тях всъщност купих дефибрилатора. Нали? И те са представител на тази американска фирма ZOL, която е и която те и Philips и ZOL са най-големите в света в момента, които произвеждат такива устройства. Във Франция има 500 000, в Германия има 250 000, в Дания, както казах, са около 25 000. Другия проблем е, че ние хубаво ще ги купиме, обаче ние трябва да ги регистрираме в електронна система, система с приложение, която хората да ги откриват къде са, алърт система, която да оповестява, когато има припаднал човек и ние да знаеме къде са през приложението, да ги търсиме тия дефибрилатори. Всеки един шок трябва да се отчита в тази електронна система. Например, на летището в Чикаго...
0: За да се знае самия
2: за да се знае събитието.
0: Колко тя, още тук, може да понесе. Самият
2: дефибрилатор има Wi-Fi, той може ти предава в реално време.
0: Да, данните на пациента, така да го наричам.
2: Батерията е 5 годишна,
0: да.
2: Не го пипаш, само го закачваш на стената и не го пипаш. И 5
0: да, не
2: години
0: говорим,
2: не
0: че
2: мога
0: да го вземеш в ръка и да тичаш.
2: Можеш да тичаш, въобще всичко човека, можеш да правиш с него. И докато и това не влезе, ние с вятърни... Ние сме... Дори не мога да кажа, че 1%...
0: Искам само да кажа, да, че виждам доктор Личев как се фрустрира, докато разказва това, защото
2: виждам как го боли. Да, аз много се пава на тази тема, защото ние сме си изяли милиарди.
0: Най-добре за кръвното това, да знаеш.
2: Кое?
0: Не е добре за кръвното, като приятел на кардиолог ти го казвам.
2: Ами, не знам, аз говоря така емоционално, защото нали, тези неща мене ме изключително много ме...
0: Не, да, той е дразен, защото ти като знаеш, като, особено вече като знаеш колко лесно всъщност може да се случат тия неща.
2: Това не е голяма сума всъщност. Нали? Хората събират примерно по 200-300 хиляди понякога за сложни операции. Знаете колко трудно е за дечица и така нататък. Това е някакви 2500 евро. Разбираш ли? Ако държавата реши днеска, тя ще ги ще закачи
0: да, хиляда, без никакъв проблем.
2: Да. На магистрат Тракин, но на никой не му се занимава. Но по-важното е, че много по-важният момент е познанието. Тоест, ако хората не са обучени, това е тиквен медал. И другия
0: аз дори не знам, преди да се запознаем с тебе, не знаех как изглежда такова нещо. Аз не знаех, че има в метрото. Ако преди ти да ми кажеш.
2: Казваше Сьорен Сен или Кристиан Сен, датчанин, ако беше, ще си да си научен как да работиш.
0: Смея да твърда, че съм средно интелигентен човек, който се интересува от някакви неща, които се случва около него. И аз не подозирам, че има такива неща в метрото.
2: Това също е причина да не се използват. Нали разбираш? Защото какъв е бил проблема? Те са ги закачили, направили си една PR кампания, примерно, и чао. И от време на време, примерно, там на някои от
0: метростанциите, милиони.
2: Да. Това да не се използва. Сега ще ви кажа колко трябва да се използва на годишна база. При този човекопоток в метрото трябва да има между 10 и 12 ареста. Най-често се случват в самите влакове. Значи за 5 години е имало около 60 човека, от които 50 са умряли, а 10 са оцеляли, защото са се молили на Господ, а една част най-вероятно са умряли и до такова устройство, бате. Как да не се ядосвам, ми кажи? В смисъл, това е безумие. Равносилно на това, че се трепеме по пътищата.
0: Ме ми смешно. Не за... Трябва да има 50 човека. Започвайте да припадате в метрото да изпълните квотата.
2: Ей, и така е. Това говори статистиката.
0: Съжалявам. Извинявам се пред хората наистина.
2: Не, как беше? Не е смешно, ако не е абсурдно. Дъжно.
0: Не, то е сатирата е крайна тук в случая просто. Но да, разбирам такова имаш преди, което наистина безумно, като се замисли човек, всъщност колко лесно може да... но ето, аз не съм чувал, че в метрото има такива уреди, което е безумно.
2: Ами вече има трима души, които знаете.
0: Аз съм човек, който ползва градския...
2: знаете какво да правите.
0: Аз ползвам градския транспорт ежедневно по няколко пъти. По-рядко обикновено с автобус. Но мисълта ми е, че...
2: Заглеждайте, на Сердика има. Загледайте се, те са едни зелени кутии. Просто трябва да се загледате да ги видите къде са. Да ги знаете къде са. И да научавате и близките къде са, защото там се тръгва.
0: Това ще да кажа, че то не е задължително да си да дупчил билет за метрото, за да някой да ти го прави.
1: На тук на Националния стадион също има в... аз съм го виждал лично в Сочи.
0: Сочи. Да. О, добре.
2: Съжалявам за моята емоционалност, обаче на теми, които особено са свързани с ниска култура и просвета.
0: Ето,
2: просто...
0: Връщаме се обратно на аурата. Да, явно за това се харесваме, защото и аз съм доста емоционален човек и да постоянно трябва да се оправдавам заради това, че се паля от простотата на нещата, колко могат да бъдат лесни на практика, стига човек да е средно интелигентен. Нали, да без да... Имам преди да... Абе, да е минал средна гимназия да знае там, че съществува нещо като квадратно уравнение.
1: Да е преподавал.
0: Не да го решава.
1: Да е преподавал.
0: Не да го решава, да знае, че съществува такова нещо като квадратно уравнение. Нали?
1: А трябва ли да преподавал?
2: Той Петър направи клип на може да ти го изпрати.
1: Аз съм го изпратил.
2: Виж колко лесно се работи.
0: Естествено, някои от нас са по-добре ориентирани в системата от гледна точка на тази, приема, ако майка му го е тупнала с едно джезве по главата.
1: Точно така. Това ми е
0: по-лесно му се случва. Нали, да. И ако се бие, естествено, на ежедневна база.
1: Той изгражда. Нека да разгражда.
0: За това да му е сплеснато толкова горе. Нали, нещата изглеждат по друг начин. Но така да е. Това, което обаче пропускаме да кажем извън теорията, а в практиката, всъщност, че кампанията на практика продължава. Тоест, единият е поставен, mission accomplished, продължаваме нататък с, ти каза, 10-12 за Силистра, да, като град да има такова нещо. Какво правят другите градове, които нямат Георги Личев в града?
2: Да се надяваме, че слушат Рати от Тангра.
1: Магнак.
0: Скъпи приятели, утре SMS и на всички свои родини да изпратите. Но докъде се развива тази кампания и какво,
2: сега ще кажа,
0: с какво може
2: пример
0: да помогнем ние, за да...
2: Аз далеч не съм отличник. Има едно момиче, което е... не съм сигурен дали не е била или мис абитуренка 2024.
0: Ето, вие докторите се такива ги познавате, да.
2: Не, това му или мис България. Не съм сигурен, то от Димитровград. И това момиче успява, запалва се по това нещо и прави собствена кампания и събира средства за 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Аз затова казвам, че ние далеч не сме напред в Силистра. 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Така че има и добри примери и това е пътят. Това е пътя. Полека-полека, стъпчица по стъпчица.
0: Самоорганизация.
2: Да.
0: Защото аз винаги това съм го твърдял, че да, въпрос е в
2: нямам
0: твоето...
2: Нямам представа тя откъде е научила за тези устройства. И този... Има един, който също има фундация...
0: Е, от такива като Лазар, тебе, не е от мене. Със сигурност.
2: Лазар, който капачки събира и прави инициативи, той сега е подела на инициатива да се бърят пари, да сложат дефибрилатори на всички средни училища. Нали? И мисля, че вече са поставили и те десетина на... Но много важно е всичките устройства да бъдат регистрирани, да бъдат вкарани в
0: онази система, в за която говорим, регистр, да.
2: Защото
0: да,
2: иначе тя не може да работи ефективно, ако хората не знаят къде са.
0: Да, трябва да, както да търсиш къде има банкомат, за да внесеш и стеглиш пари, по същия начин трябва да знаеш къде има такъв дефибрилатор, евентуално. Да не говорим, нали, да ти каза сам за този алърт, ако се намираш в региона, да ти пилка телефона, за да отидеш да помогнеш, ако можеш. Докъде, окей, Димитровград, докъде е твоята кампания с тези устройства за...
2: За втория е събрана вече половината сума, но пак казвам, там нещата върват малко по-бавно, защото първият дариха основно мои приятели, моя тесен кръг, нали, и те, познавайки ме. Имайте предвид, че масово населението не е склонно да дарява и с едно малко скептицизъм има при такъв тип кампании. Аз... Човека взе парите и каза, чака малко и
0: чакай
2: и
0: сега на парахода. Имайки предвид, че цялата тая история с нашата система на здравеопазване и с заплатите на доктори и така нататък.
2: Да.
0: Нали?
2: Естествено е. В момента мисля, че са 50 дарителя, които са. Тази фундация, която аз съм е взел, нали, тя се занимава с дарителство и тя е, нали, всичко е на светло при нея. Тоест те парите за първия дефибрилатор ми ги дадоха, след като получиха фактура от фирмата и осъществено банково плащане от моя страна. Тоест аз го платих и след това те парите, които бяха дарени, ми ги прехвърлиха на сметката. И аз държах да е с такава фондация и да си е дарителска.
0: Тоест, нека да... и да напомня, че не си директор на болница и не отчисляваш пътеки и така нататък.
2: Тя болницата в Силистра също много сериозно се включи. Сериозна сума. Болницата в Силистра и лично директора, който от личната си сметка дари, доктор Славов се казва. Така че имаше много лекари от самата болница в Силистра всъщност участваха.
0: Няма причина да не е така.
2: Началника на кардиологията, абсолютно, други колеги. Така че много хора се включиха и един приятел от Америка заби последния пирон, като приведе 600 евро и кампанията приключи. Който ми е много близък. Той ми е от студентските години и работи като лекар там. И така.
0: Но казвам го не за друго, искам да напомня, че тук въобще, нали, ние много лесно можем да се шегуваме с тия неща, но всъщност твоя приятел, който е дарил 600 евро, не ти ги е дал на теб.
2: Е, на...

0: жеста в случая е много по-важен.
1: Вземе си го дома.
0: Да, така че това е по-важното в случая. Нали, да има дарителство. Аз на всички благодаря, разбира се, и тук е момента пак да благодаря, че успяхме да направим нещо наистина, което да е
2: добро. Много е, аз съм наистина адски впечатлен и много щастлив заради това, че как да кажа, тези дефибрилатори няма да оправят държавата в никакъв случай.
0: Не.
2: Но адски много обичам, когато
1: да човек.
2: Когато измисли нещо и това да се случи просто без някаква люта организация. Просто аре гайз да го направим това, окей, няма проблем. Какво ти трябва? Трябва ти 100 човека да дарят по 10 евро. В смисъл, нищо не ти трябва, кой знае какво, нали? Говорихме с тебе преди няколко седмици. Това са парите, които си изпил като кафета за деня. Парите, които си дал за цигари, парите, които си дал за... Нали, смисли, дори не осъзнаваш, че си ги дал тия пари, а в същото време тези неща могат да спасяват живот. И най-якото нещо е самоорганизацията, което не мога да го натъртя повече за нашите слушатели, за нашето общество и за нашата държава и за нашето там каквото и да било. В смисъл, колко е лесно да спрем да мрънкаме кой ни управлява и кой какво прави.
0: Репликата
2: и
0: да вземем... от мене нищо не зависи.
2: Да, да вземем просто да си стиснем ръцете.
0: Да ни управи.
2: Васил Върбанов има най-великата мисъл в това отношение. Той казва, ние можем да съществуваме в тази държава, въпреки самата нея. Това е, нали, тук приключваме цялата тази тема. И това е единствено благодарение на самоорганизация, на това, че трябва да обърнем внимание един на друг. И не за друго, утре някой ще дойде с идея не за дефибрилатори, а за, примерно, да разнам, близалки на всеки трети ъгъл, да кажем, защото всички имат... Имам преди, че така се раждат готините неща, не с управници и с едиквоси, а се раждат между нас и просто казваме, че този регион има нужда от това нещо. И го правим. Да, така не, замълчахме, имайки предвид, че час 51 минути не сме мъквали.
1: Да, точно това ние изобщо едно парче познахме.
2: Не сме
1: това, познали това е реклами. Рекорд.
2: Не сме това познали е рекорд. Реклами, което означава, че утре и тримата сме уволнени.
1: Първото в историята радио фиаско пришелец 2012, където няма пуснато нито едно музикално.
2: За 13 години? Не, има едно преди вие да нахувате.
1: Където няма нито едно парче. Където не е пускано нито едно парче.
2: Това радиопредаване започна с музика преди вие да нахувате. Оттам нататък не сме спирали да дуднем.
1: Бати нещастниците.
2: Това си е лично ваш избор. Нали ви казвам, че така или иначе утре като ни уволнат всичките, да всичко ще си дойде на мястото.
1: Уво, не, ние.
2: Уво. Уво 26.
1: Е, по време е.
2: Аз не съм ходил в казарма.
1: Кога питаш, мене време е.
2: Аз не съм ходил в казарма. Подлежа ли на мобилизация?
1: Охи.
0: Не.
1: Охи.
0: Нямаш военно...
2: Защото не знам как да стрелям с автомат Калашников.
0: Трябва.
2: Не желая, благодаря. Това беше
1: една... Не се научи с базука да стреляш. Пане го автомат Калашников.
2: Колкото и да ми се иска от време на време, не желая да стрелям с автомат Калашников. Гайс, благодаря ви за това прекрасно радио фиаско. Мисля, че в смисъл, минахме така през някакви
1: теми
2: на същество, на битието и житието. Или както би казал Марин Маков, на живия живот, който аз обещах да му се обадя, да го проверя жив ли е и не му се обадих.
1: Роската мога да кажа, той комуникира с него много често.
2: Ето Росен Найденов сега ще даде информация за човекът Енигма, който не... Имам предвид, че все пак участието му в нашето предаване не е само в нашите ръце, а до някъде и в неговото, така че...
3: В 9.15
2: днес?
3: Не, вчера.
2: Вчера, окей. Вие...

0: Вечер, вечерно време си
1: да, Еми да.
0: Ясно, добре, разбрах.
1: Че човека не е жив, което е хубаво. Да. Да.
0: Какво казва? Да. Това вече, е за прокуратурата, не е за нас.
2: Тук светва червената точка.
0: Да. Тук е...
1: В това продаване червената точка не се... Тя не гасне.
0: То така си беше.
1: И какво да кажем, довиждане, чао, благодаря много.
0: Мисля, че е време, да.
1: И успех на продаването, така ли?
0: Благодаря ви изключително много. Беше ми много приятно. Искам да ви кажа, че дефибрилаторите са много хубаво нещо, но нещата, които казахте преди това, за мен бяха така събуждащи.
1: За нас с доктор Личев беше чест.
0: Осъзнаваш ли колко малко хората разговарят на такива теми в днешно време?
1: Еми, да.
0: Не, наистина, в смисъл...
1: Те изобщо не разговарят на тия теми.
2: Идеята на тия подкасти, ние все пак имаме някаква мисия да...
0: Не само до дали си по радио или... Аз говоря за ежедневния живот, всъщност, защото на мен, примерно, тези теми са ми много интересни. Аз постоянно гледам, чета и някои... Айде, няма да казвам, че ще излезе, че пак се бия в градите, че съм средно интелигентен човек, което не съм. Нямам с кого да разговарям на тая тема. Защото нали, това са някакви такива теми табу, която заговори за духовното, за...
2: Заповядай вечер барчето при Мария.
0: около 9 часа, доколкото разбирам.
1: Не, около 9. След 6.30. Защото затваря вече към 9.
0: Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско...
1: В петък към 12 часа.
0: 1, 2, 3. Житбол започна. Така че да бъдете живи и здрави и слушайте светското спортно рок-н-рол шоу. Да.
1: По радио Тангра-Манг, рок.
0: Нема. There's no that it's fucks his mother.
1: Говорит Москва.
0: Да.
1: До свидания.
0: Не, как беше онова, как го измислихме тогава? Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В ефире радио, передача.
0: Тангра Москва разпередила.
1: Точно така.
0: Нали така беше, да. Окей. До следващата седмица. Продължавайте да се интересувате от политика и да плюете един друг в лицето най-вече.
1: Точно така.
0: Да.
1: Хейта да живее.
0: Благодаря ви, дами и господа. До следващия четвъртък.
1: Чао на всички.

0: Тази седмица, септември 2026, подучувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
1: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
0: Пришелецът. 21.12.

0: Здравствуйте, дорогі друзі! Починається передача «Інопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваші любимі радіо...
1: Фіаско.
0: Фіаско ми?
1: Значит, там няма такого, там няма дорогие друзья, всичко дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, може, да, простите меня, пожалуйста, дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по вашей любимой радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра...» «Тангра...»
0: «Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молите,
1: летец пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посяки и две череши.
1: Ти заеби прасковите череши.
0: Защо? Какво име?
2: Това е един култов вид от време, ако го помните. Дето тек е десето преизпълнено.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извинявай.
2: Да, забравих.
0: Моля ви.
2: Тек е десето преизпълнено плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лева. Да. И се събрал цялото ТКЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото БИК? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така, дига ръка непрекъснато, не му дадат думата. Той му вика: кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме и дам горе на бърдото, ще сковеме един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще си ебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-ниско.
2: Като ако може поля да е от по-ниско,
0: каза
2: да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно, пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват: колко са 10-те Божии заповеди? И те почват от гляда от кеми: 7, 6, 5.
1: Точно така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села Паланки и така нататък?
2: Не може след.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи и там приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са.
0: Да. И не щеше, един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Па ще ходим да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнал рамене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, това... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. И може да, айде. Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Атанас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извиня, ще да прекъсвам...
1: Са затопили наполовина,
0: да.
1: Са затопили наполовина. И ще започна, естествено, с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги, Бог да ги прости?
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Аха,
2: ай,
0: да. 2 декара.
1: Това е такова тъмно, тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш ли?
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, това зависи от уменията на доктора.
2: Не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1-2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Там Пепи може да ти отговори. Той е специалист по темата.
1: Костодорките, слоновете и така чак
2: додолу.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувал, където пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко off topic, не смяташ ли, че за всеки един такъв плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи, на фациали са такива проблеми. И тремор, разбира се. Нали, атмосферата как трябва да я назовем? Атмодиск, атмосфера. Нали.
0: Тя не съществува, не знам дали.
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Е, но няма, защо такова, да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали. Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове? Във формата на сфера.
1: Не.
0: Според мен.
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да
2: се. Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли, то няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна пак, там чувала байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целият проблем, от гледната точка на това, че ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Не, всичко е измислено и всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия проблем. Ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди, и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли казвам?
0: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
1: Това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама заблюди.
2: Но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще? Такъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали, е предпоставка.
2: Ти неща си ги записвайте и да
1: бъде... Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Точно така. Аз съм гений, момчета. Не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, докато няма кой да го чуе. Да, и по три. Докато няма кой да го чуе...
0: Май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: Има, нека да няма. Е, аз го не слуша чат, пат. Нали, бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти говори.
1: Колю Бойковски, да, вероятно, да. и Шантокле, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание, ода на радостта, беше да моя подход към днешното постизборно предаване на Пришелеца 20.
1: Към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема, само че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Тоест след това е било много такива тарикатски места, но това е по-нататък. Ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който... за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. Поразказа някой... Цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратното вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е, господин.
0: Да... Няма значение.
1: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантерии оттам, но в крайна сметка естествено наша пиридача е заклеймена.
1: Радия фиаска.
0: Когато заговори за Антарктида, е заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка кой път цикъл завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен,
2: да,
1: ветеран.
2: Вече, да, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. А следващия ми въпрос, следващия ми въпрос е може да се вържа, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е, да речем, като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
1: wow.
2: Помителния калейдоскопни нещица, дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easygoing.
2: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата.
1: Ето,
2: революцията изяжда децата си, момчета. Това е. Така че, и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по...
1: Живо,
2: да си
1: е
2: път надолу, проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: това. Да, за да не, да, разбрах, да. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
0: защото
1: си бил...
0: надутия балон трудно потъва.
1: Да. Всеки разбра за какво е речи. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек за болекар.
2: Значи, случи се, но така не драматично, слава богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на Field Assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замислям.
1: Флиртува с микрофона нас.
2: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да е страх.
1: Да се тя 100% покаже. Ще се изплаши.
2: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
0: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
2: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие, държа да отбележа.
1: А що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
2: Извинете, не знам.
0: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа? Аз ако бях, ще се бявна в България.
2: Ами, тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно. Много, ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не бе, качваме на кораба и тръгваме.
2: Кой е вице-президент
1: на тая,
2: бе?
0: Нямам представа.
2: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент ли?
0: Той е президент. Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
2: Е, аз не искам да живея така.
0: Гледай сега.
1: Без вице, дали?
2: Да. Как без вице, бе?
0: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
2: Ама да стане какво?
0: Е, нали там има домова книга, ала бала.
1: Не, домова книга за друго. Той е за министър-председател. Да се гътне, не дай Боже. Имам предвид какво да стане. Да вземе се спомня.
2: Тя година без вице аз...
0: Бе, те хората умират.
2: Хора, късам и сърцата ми се късете как кърви.
1: Без вице, нали?
2: Да.
0: Една рецепта не мога да напишеш като хората.
2: Теперят ми ръцете, ти казвам.
1: Значи стана тя каквато стана.
0: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай
1: сега. И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помня името, за съжаление. Както би казал Остап Бендер, този култов герой, лед тронул се, господа присяжни заседатели. Лед тронул се, разбираш ли?
0: Не знам, нямам представа.
1: Месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е него.
2: Чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
2: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
2: Убеден съм. Още един да си подаде. Примерно до сега сме президент, главен прокурор.
0: Нали до сега
2: кой да нарочиме за следваща оставка?
1: Е, няма кой.
0: Ема нали до
2: сега крещяхме? Съвет.
1: Той така ли, че го сменят?
2: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката
2: и той.
0: Абе не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка, оставка, оставка, а то какво трябва просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
2: В грешка си.
0: Няма правителство и вече после сте да уволнява.
2: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
2: Те са го написали оставка.
0: Ето.
2: Подавам, хвърлям си оставка.
0: Да.
2: Грета.
0: Да, добре, разбрах. Ето, Джензи
1: може
0: да
1: си вземе полка. Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
2: Ако се замислим за етимологията на думата...
0: Не, оставям.
2: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
2: Да, и то, то не
1: е оставка.
2: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
2: Оставям си както... пари в джоба.
0: Как, както, казва, както казваше баба ми ръка и пръст, ти да вземаш, се оставяш.
1: А, да вземеш, да си явиш майката си на дома. Да, да, да.
0: Я взимай, се оставяй. Да, нали? Да, да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали, този
1: процес.
0: Да, да, да. Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия, да, в едно.
0: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като... почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали, я да взимаш, да се оставаш. Нали, да, така че оставка е
1: оставка, да,
0: да взимаш, се оставаш. Е оставка, всъщност.
1: Оставям.
0: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави президентството.
0: Да, взе, че се остави.
2: Зарафов се остави.
0: Да, иначе, Зарафов взе, че да, се остави.
2: И, абе, и Йордан, Йордан Цонев се остави.
0: Абе, то... Йордан Цонев.
2: Ай, хора, аз не мога да спа от три дена, бе.
0: Къде живееме, бе?
2: Как, значи, да, пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
0: Отиде за два месеца на Антарктида.
2: Ай, какво става, бе, да, бе.
1: Това е ужасно. Зеленият
2: човек... Абе, ще скинем ризата, ти казвам, и се мани от този живот, бе, това. Не се издържа, бе.
1: Да. Йоко ми почва да трепа.
2: Как може бе, са си пахте?
1: Да, я правит, да, че новия, His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента с едно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
0: Еми да,
1: и е първи,
0: искаме вика 121 депутата.
1: На, той има 131 да. Народно събрание, президентство и Министерски съвет.
0: Е, президентство не е как...
1: Моля,
2: а, не бе.
1: Извиня, че ба.
2: Моля,
1: не въчух. Не въчух.
0: Не въчух. Няма правомощ.
2: Не бе, няма бе. Те не се, понасят. Той на... Значи, и, гласа зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа, сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
2: Не тази.
1: Не на други, не на други места, на главата, на главата, тази, която е горе. Да. Да, да,
2: се е качила.
1: Това, където има уши.
2: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да,
2: тя оттам
0: леко се,
2: се е хлъзнала. И той, да, цялата тая тежест не е могъл да понесе, и това, да, си хвърли оставката.
1: Аз почва да мога да издържа това нещо. Да. Този гнет.
2: Да.
1: Този женски гнет.
2: Да.
1: Нали? И те така те. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не само на практика, и, на теория.
0: Не бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не. Не,
2: не бе, не е донагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Повиси един нов месия, бате.
2: Това е жестоко просто.
0: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
2: той какво сега, видя дебели и се настрана,
0: ли? Два дена по-късно, такъв. Спасибо, бършове, товариш капитан. Нали, айде.
2: И аз си подавам оставка.
0: Да, да.
2: Ще си хвърля оставката и аз.
0: Яс, хлазнах си.
1: Мало се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Разбираш?
0: Абе, тури му пепел, му викат на това.
1: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел,
0: фърли,
2: да, да,
0: му пепел.
1: Ще видим, ще видим. Има предвид, който да е по всички закони на демокрация и така нататък. Трябва да му следят едни 100 дена.
2: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
1: БСП не влезе в парламента.
2: Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
2: Да, сол свидетели.
1: Сол свидетели, защото...
0: Това е нова...
1: Ама не.
2: Така е. Така е, сол свидетели. Точно така е.
1: Значи?
2: Свидетел.
1: Тестис от латински свидетел.
0: Така да е.
2: Самата истина.
0: Така,
1: абсолютно.
0: Да. Не оспорваме.
1: Сол свидетелите му твърдат, че няма никакво, няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
0: страна
1: и идеите на евро... как се казва?
0: Ценности.
1: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
2: Крайна сметка, източните ни братия са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, mm-hmm, точно така.
2: И...
0: Така, не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-мало прави лицеви опори и такови коремни преси.
2: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
2: да
1: прави. Коремни набирания. Я Тръмп да ти направи
2: едно. Я направи коремно набиране да сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
2: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
2: Боже.
1: Ще направи ли?
2: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
2: Да, да.
0: Искам само да ви кажа...
1: Виж, другаря Путин мога да прави 10.
0: Фотографията, фотографията с другаря Путин в края на реща и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, на, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
2: Да, бе, не думай.
0: Ми, да, са бръкнало там в някаква стара папка фотос.
2: Да, и краварката е в десния ъгъл, нали?
0: Ми, да.
1: Разбира се.
2: Да, да.
1: Разбира се.
0: Не бехме ние, всичко е наред.
2: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видиме.
0: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, айде да говорим за...
0: Много политизирани.
2: Още сме, да, още сме така под
1: пара. Пресни, да, да, да.
0: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизират тук 2 часа...
1: Катаквос.
0: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в, истинските книги.
0: Както каза
1: такива изчадия, които...
2: Утописти.
1: Като Ленин и други такива, дето си мислили, че... Нали. Но,
0: както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3 на 2, 6 на 2, 7 на 2. Гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив. Дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
0: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
2: Дано не са 16, аз трябва да се пенсионирам, да баси майката.
0: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение.
2: Антарктида.
0: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и
0: господа.
1: И сега обратно към Антарктида!
0: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
2: Достъпа до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, но то пък ако бяха всичките,
0: не може да разграничиш.
2: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
2: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: Какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
2: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските гъзове никога не осъзнават.
2: Никога не осъзнават, че са гъзове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение голяма част от присъстващите. ако не, точно.
0: да. Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слушам в момента.
2: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се, но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
0: биомишни
1: часа. Почва да се прозяваш, да, да си търсиш
2: и си казвам, нека на лавичката, всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
0: Те са тренирани.
2: Но, да, обаче...
1: Не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
2: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм... Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
0: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
2: бижу на базата.
0: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
2: За този нещастник Бойко ли говори?
0: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някой ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
2: Да, имаше моменти на такъв, на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
0: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той между другото е да наистина човек, дето като му
1: задат. Има много този.
2: Истината е, че той работи на различни обороти от
0: така е,
2: други.
0: Така е, да, да.
2: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
0: А и не всички разбират от всичко като него.
2: А, не. Имаме достатъчно.
0: Не, всезнайкото, нали, да, аз така съм.
2: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
0: Ага, значи не е бил той най-опасният случай.
1: А колко човека беше тази година бригадата?
2: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мислово 70 човека, че да не са и 70 плюс.
0: Майко!
1: На две смени.
2: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
0: В стерилна среда.
1: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
2: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
0: Верно ли?
2: Корин Брекън, да.
0: Ама то е най-нормалното нещо. Направиха си страхотен пиар
2: с това, да.
0: Еми,
2: една бачончица.
1: Ама сега, това последната
2: експерименти? Не.

0: да приемем сезон.
1: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
2: Къде отива?
1: В главата или в краката?
2: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е горе, кое е лево, кое е.
1: Къде отива цялата тази работа?
0: Да, да, точно така, да. И аз така си представям нещата.
1: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
2: Тя и като размер се увеличава, доколкото разбрах.
1: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
0: Да.
1: И да ти викат дум.
0: Дум.
1: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи, което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шейни, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притеперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е
0: най-важният. Разбира се.
1: Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи и с цената на...
0: А те не са само български учени, нали?
1: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип. Това се случваше, за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки... Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно самочувствие, че можем.
0: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
1: Това е мечта на поколение антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реално с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисуване и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и каза: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
2: А какво беше правят под медицински център?
1: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има 2 помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Така, и получих благословията.

0: тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за, като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационно, всъщност не манипулационно, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме преглед, да, кушетката, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, със съответната стерилизация, със съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който и момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
1: Ура за пореден път.
2: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
0: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъвайки респекта към личността си, защото това е, той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек... показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
1: Имайки предвид, само напомням...
2: Добре, това нещо... Извинявай, че се прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там... как да се каже, има, то не че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
0: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
2: че... И там има че... и други спонсори,
0: да.
2: Разни...
0: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
2: Е нормално.
0: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е. Тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речем 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците, престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади от там.
2: Да, защото но това е сметка най-малкото всеки един човек, който така, там не отива за сините ми очи.
0: От тези единици,
2: плаща и така нататък, да.
0: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд... такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това и това.
2: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
0: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
2: Да, защото ще се намерят от другото да. Финансиране. Окей. Okay.
1: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
0: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
1: Не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
0: Няма как да не го спомена, защото той е факт.
2: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
0: И всеки ще се хвърли да помогне. Тоест, ако получиме сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по...
2: Кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на Длъжния шир. И за 8 години са направили бахти...
0: Огромна разлика
2: колко,
0: е хора.
2: Колко много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
0: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
2: И до кораба, и до
0: кораба, лаборатории. Пичове, огромно е.
2: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
1: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно в смисъл, което е велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това, представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
0: Да, нали?
1: Това няма ли да е велико? Т.е. ти да си на такова ниво, че просто да може си позволиш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
2: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
0: Интересното е, че хората...
2: Е много яко, естествено.
0: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
1: Именно, да.
0: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
2: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислех тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
0: Имаме всичко на базата, за което се сетиш.
2: Добре, нали там природата не мога да я бараш?
0: Да.
2: Така, като се изпереш или ищиш с Веро някакви съдове или така нататък.
0: Имаме пречиствателни станции.
2: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
0: Значи, в момента...
2: И с извинение, където отивате да...
0: Да, всичкото, ако отива в пречиствателната станция, всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... Ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през...
1: Смяне, 35 човека.
2: Цялата тая дейност, да.
0: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
1: Това е
0: сигурно. И ясно, ние не можем да го направим толкова лошо, разбираш.
2: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
0: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална печка, наречена инсинератор.
1: Се казва, да.
0: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
2: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Waze Zero да готви.
0: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
1: Както би трябвало да бъде, да.
0: А пък всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
2: Някакви кокали.
0: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкият този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
2: стерилно
0: поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
2: Да, супер. Супер, така. И то предполага, че навсякъде е така. Всички бази.
0: Това е политика на цялата антарктическа общност.
2: Да, защото там не трябва да
0: много, много,
2: изобщо,
0: много
2: да
0: се внимава за това.
2: Точно така, да.
0: Освен това, това е и част от...
2: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
0: Коя?
2: Сука, суки.
0: Коя, с коя?
2: А, същото, да.
0: Можеш, случва се.
2: Мога да я ритнеш.
0: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова, е и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи поред, ти не поддържаш съответния стандарт за чистота.
2: Да, че правиш някакви манипулации.
0: Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време,
1: смятай.
0: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
2: И не може да не ги приемаш.
0: Не може да не ги приемаш.
1: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал генерал.
0: Това е всъщност...
2: Това е окей, това е много окей.
0: Абсолютно окей.
2: Да.
0: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
2: А какви са проверяваш такива ръжетейци?
0: Британци. Всеки може да дойде. Те са най-често... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е, истината е, че това се случва. И хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да я... Да.
1: Много яко.
2: Вместо да я утилизираш.
0: Вместо да я утилизираш.
2: Да.
1: Това беше проверката е майка на доверието.
2: Виша форма на доверието.
1: Да.
2: Това ще не пусне едно парче, така за разобразие, просто да продължим.
1: Ма, някакво. Понеже си говорим да. Приятно, аз въобще дори приятел, не се изсещам момента.
2: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
0: Музикално развлекателно.
1: През по-голямата си част е точно такова, но...
2: Наси, какво ще ти пуснем?
0: Каквото искате пуснете.
1: Мога...
0: Значи, чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днес като току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
2: Има хиатус там.
1: Кое е преминало през очите ни?
0: Е, тази дето показа почта...
1: А, да... Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам по радиото.
0: Не, имаш...
1: Не съм сигурен дали ще е точно от
0: тогава,
1: този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някой от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Нас аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че да прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Модерно е, ще подаря седем чифта заради човек.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал не веднъж.
1: Казал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Доктор е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задника.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по-боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално това да кажеш на някой, абе извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в своя ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде и да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира... Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. защото е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, естествено, да. И учените, тая, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнал
1: и
0: предния
1: път. И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И те
2: в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си построил къщичката, така че
1: да, това къщичката ми е готова и тя, проблем, да. Всъщност, самия факт,
2: си работи,
1: тя работи перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, аз направя, като свидетел мога да го потвърда това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков, може би, ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че да, деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Колю Бойковски може на едни 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бой, че ти слушаш, извинявай много, че те наричам Колю Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти
1: харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
0: The virginity. The virginity. Идеята,
1: не, идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото те, разбира се, варират от дисковърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
0: знаеш хиляда начина,
1: не сме
0: как
1: опитали.
0: Не се прави, да.
1: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
1: Това не се прави. Не, бе, тука ще стане. Пич,
2: повярвай.
1: Да, няма как да стане, защото това е опитвано. Не, бе.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам много яко. Развързан, ти казвам. Не прекъсвам.
2: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка до главата.
2: Това
1: ще
2: стане
1: ебати филма, човек.
2: Това стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой,
2: това,
1: което сънуваш
2: като
1: такива глупости.
2: Това ти казвам. Това...
1: Толкова глупости на единица
2: обем. Stranger Things ще там
0: пуши. Не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш и телефон,
1: въпросът е
0: voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се върши.
0: Връща образа обратно.
1: Да. И това сработи. Аз го имам написано първата година. Имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан. Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно.
1: Говорих с приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тъжествено.
0: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да
1: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
0: Нова Бразилия, кафе на зърна.
1: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си
2: за паролата,
1: бисквитката. Не, не. Първо я...
0: Да,
1: взимаш, после я облизваш, после я... Да. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
2: Не
1: си.
2: Нали?
1: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има това тапещице. Още не си готов.
2: А бодишната колко направи?
1: А, тази година бодисах 3...
2: Хиляди...
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Да, или да. Общо?
1: Не, не, 15-16 фигурки
2: в долната
1: земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това събоядисването на войничета и
2: хобби,
0: коне.
2: Хобби, брат, хобби.
1: Това е мое хобби. Аз всъщност почти целият си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хобби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер... с мащаб 1:72 от нормалната фигура и това в израз, така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи са 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се еми формация отвътре.
1: Да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не, заради годините.
2: Това е заради войничетата. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да страдалец,
1: да сроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това е, на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемалак.
2: Ама не с спрея, с...
1: Не, не. Те ги продават
0: кутийка. 2-сантиметрова фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрей.
2: Е, поминава на бата така, на лево на десно и готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл. Т.е. представете си една капачка от Coca-Cola. Да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат
1: на... Ами, мириши си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
1: О, от 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти и очите боядисваш на тия човек.
1: Боядисваш всичко, което има детайл на самата фигурка, защото...
0: Всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
2: Лупа, да.
1: Тя е като касчица с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш да бъдеш майка.
2: Ти си много голем.
1: Мани го това меч от тук, бе.
0: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
1: Да. Доближаването на космите на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му на 2-сантиметровата фигурка и ръката ти прави така... Пирограф.
0: Татуист. Като
2: като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. Нали, и аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш? Или...
1: А, не, не. да са живи и здрави тия двете ръкобойки.
0: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам,
0: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам нещо, което не употребяваме.
0: Mm-hmm.
1: Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, е малко шизофренно.
1: Естествено.
0: Е, да, нали го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
2: Значи един ден си командир, един доктор. Днеска не съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
1: Да, оправи се. Ти искаш да ви до утре.
2: Да, до утре. Утре съм доктор. Днеска съжалявам. Нали.
1: Така че съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата тази
0: история
2: е екипа.
0: Истината на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
1: Да, истината на цялото, така ти си прав.
2: Има...
1: Взаимодействието на екипа е... титанично значение.
2: Има някои...
0: Семейство, банда, точно разни така, други структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали, има, всичко е...
2: Да, има да речеме, някой мога да му успорят, но аз веднага ще успоря успорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг, и става шампион. А за тебе кой стои?
0: Това ще я ти кажа, че тебе не си прав, стои? Защото не е индивидуален
1: стой. 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и стана шампион.
1: И си шампион,
2: но един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
1: Няма как да стане.
2: Няма как да стане. Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
0: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От пак, тях, нали се очаква,
1: че... съществува.
0: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да... интелигентни...
1: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
0: не изхвърляйте
1: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора. Всеки ден.
0: Да. Ей, това е не се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържи в Керефа, отиват и те разстрелват на площада.
0: Не знам.
1: Много е странно. Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода. Ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки. Не е нужно да
0: прекусива,
1: се...
0: Прекусива.
1: Сболери сме, да. И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
0: Да си хвърнат един малко повече от 5 минути.
1: Да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
1: Как се хабат? Ма
0: къде точно
1: се търкат?
2: Та значи, човек. Това е техен проблем.
1: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
0: Под душа да се бръснеш е да...
1: И тук като, зависи, като стана въпрос за това... Чакай,
2: а как се бръснеш под душа?
0: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
1: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
2: Аз през...
0: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
1: Как ти да... И всякакви ги има, нали?
0: Да.
1: Във вторият на мисли искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
0: Не, да, в крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
1: Ама аз никога не съм си го поставил за цел.
0: Тебе не ти е, това е и работата.
1: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
1: Не, имаше две спукани глави и...
0: Голяма работа.
1: За първ път от 4...
2: Ама какво, шелове?
1: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесвахме на базата, това тъканно...
2: Пресъхма!
1: За рани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме... Да. За пръв път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
2: 100%.
0: И двете глави.
1: И двете глави.
0: Ужас. Какъв е случая с главите?
1: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
0: Да, това го знаем.
1: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
0: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
1: Удар без каска.
0: Да. Оставих я за малко се изпика.
1: Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включваше ултразвук и токове.
0: Майко!
1: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
1: Ние сме хора, които имаме
2: някакъв травматизъм.
1: Неблагополучия със себе си.
0: Са по лицето му вече да разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
1: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
1: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си пробвал на себе си.
0: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си ебах ти машината.
1: Да.
2: Кръст,
1: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
0: Аз това ще да кажа. Да, ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция.
2: Това е така, да си лежиш, да те правят физиотерапия.
0: Не, напротив. Аз ще дойда като развлекателен елемент. Смисъл да, нали, ще свиря на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
1: На пиано, просто, там, да.
0: Ще има такова...
2: На рояла.
0: One man show. Не, аз ще взема. Има такива разгъваеми гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
2: Ти ако ресвириш,
1: така ли?
0: Има, да има, да.
1: А? Къде ги продават?
2: На Роял.
1: Кой не купи за базата пате?
0: Ще ти пратя линк.
1: Прати ми, моля ти се. Това, да, това ще е много интересно.
0: Да, и те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега, Василия.
0: Чакай, бе, мог. Слушай, ни за секунда, бе.
2: Внимателно.
0: Абе, мог, значи, ни за секунда, бе, Петре, бе.
2: Взимаме един Роял Петров в А. Оттам го двигаме.
0: Да.
2: Има, нали има?
0: Не, има кран, има.
1: Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този морял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
1: А, даже ще бъде металика, в контейнер. Даже, не, между не, другото, новия хит на базата
0: са контейнерите. Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
1: Ни. Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
0: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха сътворото от контейнери в Катар.
1: Може, човек.
2: Всички стадиони бяха от контейнери.
1: Обаче аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
0: Да, това чухме вече, да.
1: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде взимате тук, бе?
1: Генератори? Имаме генерадора с да изнесем.
2: Това харче, какво
0: е
2: такова?
0: Дизел. Е, не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече имате и соларен парк.
2: Много помни въпросата ми глава.
1: Обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко
2: да после
1: рамо,
2: малко.
1: Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече. И сме автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
0: Господин Колевски
1: но
0: обясни,
1: има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
0: Аз
2: да се върна.
0: Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Рояла Петрова. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както се спомняме, Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
1: Фризамол.
2: Всички бяха Фризамол, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
1: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
0: Сигурно.
1: Колко са 70 комплекта слушалки? Е, бало майка.
2: Е, бе, тори по 3000 евро един е комплект.
0: Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с
1: всъщност,
0: много
1: ние,
0: по-малко.
1: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той трябва концерта...
1: ни максимум 35.
2: Ама значение, да, не,
0: плюс това...
2: Не. Васил, няколко концерта
1: чакай,
2: ще...
1: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено!
0: Сега ще върнем инвестицията
2: човек,
0: обратно.
2: Човек,
0: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
1: Нищо не са при положение, че
2: Антарктика,
1: те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Ама ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
1: Айде, нека да пробваме първо...
2: 150, добре.
1: Да, средно.
2: Средно, да. И става страшно. Да.
0: Васо Антарктиката ще ми викат на мене.
2: Но тебе ще викат вас.
0: Това сценичното ми имаше. Така, а още по-готиното е, че всъщност, ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станеме Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков, така, да, и Васил Върбанов тук в радиото на една
1: аз мога година. Да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
0: А, нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
1: Не, не знам.
0: Е, ало, не си ли гледал?
1: Гледал съм.
0: Нали, където Люклер трябваше да настройва. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Чакай. Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш, бе.
2: Човек, извинявам, че прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм казал, да не говоря повече. Не искам да говоря повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
0: Искам само да
2: това
0: кажа...
2: Това е такава идея.
0: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане, пианото ще изгние.
1: Ще го опаковаме, не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
1: А горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
0: А, ето виждаш ли.
1: Имаме огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои.
2: Че, са ние световно шоу ли ще правим? Или някакво такова микро...
0: Добре, бе, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
1: Не, ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
1: представяйки
2: говоря.
1: Най-доброто от България.
2: Точно това говоря. Точно това
1: казвам. И ще каниме топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първи е свирил Василий Райков.
1: Да,
0: на Беларус. На Беларус.
2: Абе, Беларус.
0: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, да, да, е, е реликва, то не е просто...
2: Един такъв къстъм Петров не става ли?
0: Ба става, той изтейно е енсанс, не е лоша идея. Изтейно е
2: точно така, естествено.
0: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Във второ я.
1: Може да се направи.
2: Алуминий,
1: ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
0: По струните има, няма как да няма.
1: Истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, аз се ебавам.
1: Почесваме...
2: Не. Това е темата. Пак идеята.
0: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумени клавиатури като старт. Но,
1: не обичаме това.
0: Добре.
1: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
0: Значи,
1: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, нали? Да си ебе. Да ебе, да.
1: И да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Нас аз съм с тебе в случая.
0: Не, аз винаги съм за...
1: Не съм ви разказвал историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
0: Кое?
1: Помните ли тази история? Разказвал ли съм ви? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон. Точно така. Да.
1: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда и намерих един самоучител за акордеон.
0: Вярно, че имаше такъв
1: момент. И си го отмъкнах в моята стая.
2: В пещеричка.
1: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше да крещи: Доки, стигаме, деба, майка му, деба, стигаме, милост!
2: А те хората дръват.
1: Да, ще ми спът, ще ми почиват.

0: тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно, или нещо от сорта.
1: Искам да ти кажа, че да, дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider, нали, се та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И да, това е научило и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък, на нея това е...
0: Оставяйки на страна цялата история, ентертейменът там, ако успеем да го разширим с нещо,
1: да, не да си цъкаш на телефона.
0: Много разнообразява базата.
2: Естествено.
0: Ма много.
2: Естествено.
0: Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приета от антарктическата общност като цяло.
1: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
0: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвала, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
1: Да, да. Са, нали, няма да се изхвърляме с Стейн Уейн Санс или Петров.
2: Пречелеца 21-12.
1: Има много интересни неща, защото да, все пак освен музикантската история и продуцентската история и така нататък, нали, да, имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, кога имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обяснява теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш няколко клавиша и да седиш и да му се любуваш.
0: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
1: Обеща, заклевам те.
0: Да.
1: Аз първата знам точно коя е.
0: И при положение, че ти би се взел да вкараш малко...
1: Моментално.
0: Изкуство в това нещо.
1: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
0: моите
1: песен...
0: Не, стигат
1: не,
0: повече,
1: не, не, не, не, не.
0: Добре.
1: Точно толкова. Три ти трябват, не четири. Три ти трябват.
0: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
1: Сещам се за какво говориш. Да.
0: Да, и да. Цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Това колко трябва да си сръчен да... Да изфириш цялото това нещо.
1: Тук нещата са малко по-различни от това.
2: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
1: Възможно е.
0: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
1: Но да, според мен, между другото, както не веднъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна, но...
2: Но пак имаме Жокър. Вили Стоянов.
1: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта от стената, така, я...
2: И си ти,
0: и си... Духа ли, че е изкусно така, като трябва да обобщим?
1: Но пиано...
0: Освен това е метафора.
1: Но пияното е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Затова казвам, че една клавиатура, било то и гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
0: Оставям този разговор за извън студиото, защото ме
1: обещавам,
0: ме заинтригува неимоверно.
1: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. имам какво да споделя в този въпрос.
0: Всичко, което може да повдигне

0: духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
1: Скъпи приятели, да ние да в шегички и закачки.
2: Готви се до година ноември месец да пътуваш за долната земя.
1: Да, да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да, да, да. Аз тук ще седа и ще рева.
1: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя, тя може, ако майка
1: не, не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
3: Няма, без проблем. Няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
1: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
3: Е, в кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
1: Това ти казвам.
0: Шефа.
1: Да, значи...
0: Шефа само е там, иначе.
1: Тя тъкмо ще е на 7
0: в този хора са некъде по задачи.
1: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля? Еми.
1: Скъпи приятели, за съжаление трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, защото наша радиофиаска преход кънцо.
1: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
1: Аха, да. Извинявай.
0: Симулативен
1: превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му язику.
2: И руски ми языка ми.
1: Языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те превеждам.
1: Свиквайте, свиквайте.
0: И аз мога да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това не е друго.
2: Никто не пойме, що бъде апчел, будем разговаряме, так що...
1: Абе, мани ти та работа.
2: Бросте все ето вещи.
1: Дюрмо.
2: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре, добре.
1: Е, да се вика, и аз така поназнавам.
2: И вие сме преподавали, нали?
1: Па и аз съм бил... Майкъл и
2: Джезве
1: по главата тупа, затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ла в Америка, вика, ако ще ти плезеш да шамара.
1: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърдя, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
0: абсолютно.
2: Люди фенове.
0: Титанични фенове. Това беше света лъч на растежа ни.
2: Как се казваше? Дай фенс.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е снето в в София, тук в България. И, да, да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно
2: видео. Е, добре, защо не са направили лайв тогава тук? Дейв Гроу това?
1: Не, не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
1: като,
2: не смея да... Хеви метал!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Наса, благодаря ти още веднъж за гостуването.
0: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
0: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на музката. Но той е малко тегъв.
0: Тегъв е, остави на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
0: той
2: тази...
0: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто Ленков повторение на това радио Фиаско,
2: Житбол започна.
1: Чао!
2: Айде, чао!
4: Танграмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мегарок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок, директно от сърцето на София. Това е Паник, атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life's a Mural, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combus, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ми песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира Нью-Йорк харската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее Нью-Йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата Нью-Йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy, Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани Диабло.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дългоочакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме уговорили тук в Паника Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On The Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти същото се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа още 10 песни отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

got to make it real.

Дълга ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година насам. Те свират с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на grindcore музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Raffay. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Raffay, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangram Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Не е помдет за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон на Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шемари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Нелай Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте счупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
2: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
1: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте! Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи приятели! Защо не чувам? Нищо не чувам. А, ето сега може би е малко по-добре. Но да започнем от начало. Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 2112. Тук от сърцето на София, студио Никола Стойнов по...
1: Данг Майрак.
0: Майрак, бебе!
1: Да.
2: Може би не чува, защото от тия дни имаше лайв в София, но открил и може би сте запушени ушите от силния звук. И не чуваш.
0: А в моите уши беше нормално, защото...
2: А може да имаш тапи в ушите.
0: Аз пея с тапи в ушите.
2: Не бе, тапи от такова, от сяра.
0: Може да има между другото. Трябва да отида да си направя един преглед.
2: На ушолог.
0: На ушолог не съм ходил от бая отдавна.
1: Еми те...
0: Не помня от кога даже. А пък аз от дете имам криви ушни канали и по принцип съм си предразположен към...
2: Мора се казваме, от те ги изправим, ба.
1: Оби, не ме гледай така. Доктор... С нас е Оби-Ван Кеноби.
0: Оби-Ван Кеноби, Но Маринко за жалост е... Да, рисува ли, рисува?
2: Той е служебно ангажиран.
0: Точно така, но пък с новото си любимо занимание. Това да създава...
2: Точно така. И доколкото разбрах клюка, той пак ще се изнася към Майнентаун.
0: А когато му позволят вече да работи в къщи?
2: Сега, къде събота, неделя.
0: А, в смисъл за уикенда?
2: По принцип.
0: А, за по принцип? Този енигматичен звяр.
2: Точно така.
0: Вчера едва му успях да го видя за малко, но...
2: Аз вчера го видях за малко повече в невероятна компания на Макси и на...
0: Ема той нищо не каза, че ще се изнася, иначе щяхме да го изчакаме и да направим записа на това предаване по-късно. Ама той, нали, никога не иска никой да знае за неговите бъдещи творчески планове и всичко се пази в тайна.
2: Това не е куче, това е котка. Една голяма котка.
0: Абе, ще стане и куче от него пак, ама нека да му минат...
2: Бил е захапан от лош ретривър.
0: Да, с адски тъп стопанин.
2: Ето, каквото къв стопанин е.
0: Да, абсолютно.
2: Я легни по гръб.
0: Не може да имаш голден ретривър и това куче да не е адекватно. Имам предвид, това е най-любвеобилната порода на планетата. Точно. Нали?
2: И той да скача на всичко живо.
0: Да, абсолютно, да. Енишурът е да...
2: Абе, то бут, ако го направим за Коледа...
0: Знаеш колко пъти сме си обмислили, обаче го изпуснем, защото като го взех от нашите беше Фи 200.
2: Значи следващия път оставаш го. Нали?
0: Да, като го върна за Коледа, ще го взема по Коледа.
2: И ще има два бута даже.
0: Да. Добре му се получава.
2: Да. Чуваш ли, бе? Ще върнем в фурната.
0: А и според мен и някаква сланина мога да излезе от него.
2: Приятно. То така като се пече.
0: Да.
2: Виж, добре. Да смазва, да видиш. Да. А я да видим другия бут. Обрани се на другата страна.
1: Абе, дай на другата страна, бе.
2: Ма и другия бут става. Браво.
0: Да, с Пепи сме само двамцата днес в това радио фиаско. Даре и с Оби.
2: Оби и той човек.
0: Имаме няколко важни теми, по които трябва да разговаряме.
2: Да.
0: Както казахме, първата от тях е мързела. След това ще поговорим малко за COVID. Вече говорихме за...
2: Точно така.
0: Най-вероятно ще трябва да обсъдим и някакви рецепти, как се приготвя кучешко бутче.
2: Ще го направим като такова, ще го направим като свинско бутче.
0: Според мен е много жилов то.
2: Не. Аз ще го сложа в гарнето за 8 часа да на 110, на 110 градуса, па, нали. Нека е жилово.
0: По стара виетнамска рецепта.
2: точно така. Па нека е жилово.
0: Така, за съжаление сме на запис, няма да може да се включите по Skype.
2: Също... Не да се включат хората.
0: Да, вие може да си пишете колкото искате, но трябва да вземем да скоро ще обновяваме технически студиото. Да вземем да отворим една телефонна линия. Това ще е интересно.
2: Даже може видеотелефон.
0: Все пак ти вече си известна радиоличност. Хората те спират по концерти и казват извинете. Нали, може ли да ви отнема малко от времето?
2: Това момче беше много любезно, много мило.
0: Еми те са такива в публиката на Открил по принцип.
2: Да.
0: Предполагам, че са такива и слушателите на нашето радио фиаско.
1: Юху! Oh, yeah.
0: Но така де, как да започнем темата за мързела? Защото аз и се оплаках, че много ме мързи днес.
2: Абе, мързи ме да обсъждам.
0: Готово. Решено е.
2: Мързела, по принцип, както и ти споделих офлайн, е свято чувство.
0: Възможно е.
2: Мързела движи човечеството напред. Научно-техническия прогрес.
0: Тук съм съгласен. Заговорихме.
2: Точно така.
0: Я да се отпусна малко, чакай.
2: Я се отпусна. Аз чуда как...
0: Мога ли да си придърпам тази?
2: Аз чуда как ме болят ребрата. Мога ли го изрита мови от тук?
0: Ами, аз ти казах още преди малко,
2: че трябва да си седна. Че ако седна, не е да мога
0: стана. Аз ли дигне, няма страш. Мога да ме примързи. Мога си останем тук, всъщност, после.
2: Шот ни мързи.
0: Да. Но не можем, защото ние в... Имам предвид, в петък пътуваме за къде?
2: За Сърбия.
0: Както каза Васил Рабанов, турнето на Открил напуска границите на Европейския съюз.
2: Точно така.
0: Отиваме в Ниш, Сърбия.
2: Абе, много хубаво ще скарат транспорта.
0: Не сме ходили, може би, от около 4-5 години.
2: Значи хубавото на Ниш е, че е близо.
0: Да,
2: до там вече има магистрала.
0: Още по-хубавото е, че да, от другата страна на границата започва магистрала. И, абе,
2: значи, страната,
0: оплакваха се сърбите много, но в крайна
2: страната
0: сметка,
2: от 2007 година, която е в Европейския съюз, не може да си направим магистрали най-малко до граничните пунктове. Защото до нито един граничен пункт на България, може би освен Маказа, и то не е цялото, няма изградена магистрала. Нито един.
0: Еми,
2: нито един.
0: Не знам, аз продължавам да...
2: А сърбите решиха, започнаха да си го строят, нали, които не са в Европейския съюз.
0: И там се оплакваха всички, че да са украли света, докато човек, строят магистралата.
2: Има я.
0: Ето, най-накрая я има, което е супер. Не знам дали е вече през цялата, но в смисъл факта, че примерно от Белград нагоре стигаш почти само по магистрала до Европа.
2: От София до Белград ти стигаш, т.е. не от София, а от границата.
0: От границата
2: до Белград.
0: Имайки предвид, че и пъти от София до магистралата, първо са 60 км и второ, че...
2: 60 км, ама утре ще ги взимате за поне 3 часа.
0: Еми ще видим, не знам защо.
2: Пиши ми за колко време ще го вземе, защото около Сливница още има ремонт.
0: Това с ремонтите е ясно, те са неизбежна част от нашата ежедневие. Ние да мисля, че преди... колко месеца бяха, когато правихме акустичното турне, за пръв път през живота ни, имайки предвид от колко години сме на път, минахме в едната посока по Хемус, без да бъдем отбивани, без да има затворени ленти.
2: Шумен довар.
0: Не. Тук е по Витиния.
2: А, от тук, да.
0: Никога не ни се е случило това нещо.
2: Еми, вече е сега.
0: Имам предвид, че Шумен, Варна, не сме...
2: Там няма тунели, там, да.
0: Ама не е проблем само на тунелите. Обикновено е ремонт на мост, нали, от тия ремонти, ето те са там една междугалактическа черна дупка, която просто...
2: Така по 5 години, като свърши, пак трябва да правим ремонт.
0: На другото
2: ремонт
0: потом,
2: се пребал, да.
0: Да. Защото, нали, ние първо ремонтираме едното 5 години, след това го затваряме и почваме другото.
2: Ето, това е, пак казвам, че мързал е свято чувство, това е да не спада хората в летаргия.
0: Аха.
2: Ти представяш ли си, ти си караш едно такова мързеливо, нали, и няма ремонти.
0: Те затова американците толкова много катастрофи имат, защото да, постоянно заспиват по скучните им магистрали.
2: Дето само направо и такова, да. И гладко и хубаво, няма дупки. Да. То ако няма една дупка да влезеш и чупиш по лоската, бата да отидеш в Пловдив.
0: Ама те американците са тъпи, нали, знаеш, по принцип.
2: Тъпи са, по принцип са тъпи, да.
0: Да.
2: И доста ограниче.
0: Да, те затова им правят такива магистрали, защото са глупави и не могат да шофират по малките пътища.
2: Ама те не знаят кое е ляво, кое е дясно, човек.
0: Той, ако няма стрелка на сандвича, не знае откъде го захапят.
2: Ама стика, няма ляво, няма дясно.
0: Моля ти се.
2: Ако не е направо, ще чуят къде я завият. Вика, какво каже Мечо Бух? Вика, аз знам кое е ляво, кое е дясно. Обаче, тъй като не знам кое е ляво и дясно, ръка, не знам коя посока да тръгна.
0: Да. Да.
2: Иначе знае какво е ляво и дясно.
0: Но, да, и аз знам, че има ляво и дясно, нали? Става сега да ги...
2: Ама кое е ляво, кое е дясно?
0: Кое е?
2: Не е ясно.
0: На къде е?
2: Да, така се смързала. Ти представяш ли си човечеството в момента, даже, айде не в момента, на времето, той пич, който измислил зъбното колело.
0: Е?
2: Еми, трябва да е бил мързелив човек.
0: Не само въобще.
2: Защото са носили и мързелив, и умен, и такъв иноватор.
0: Ема не, то обикновено мързела води до това да се напънеш, да измислиш нещо, за да...
2: Води до иновации.
0: Да, да, да може да се отпуснеш след това, да му удариш една почивка.
2: Ти като си бил, да, ти като си бил малък, не си ли искал вместо... Ама ти не знам дали ги помниш тия моменти. Не, би трябвало, когато телевизорите нямаха дистанционно.
0: Е, естествено.
2: Нали? Те ли е кака, бата, сега да имаше някаква пръчка или нещо с една канала. То пе имаше два канала, да, ама няма значение.
0: Няма значение, нали? Въпросът е, че имахме един или малък бял телевизор, не помня каква марка беше, с 8 канала, т.е. 8 програми на него. Той беше първият телевизор през живота си, който съм виждал с дистанционно.
2: Масажица.
0: То беше с кабел, да. Включваше се отзад и можеше да сменяш един канал напред, един канал назад.
2: И волумето.
0: Мисля, че нямаше за усилване и намаляване. Не, защото те бяха такива. Усилването и намаляването бяха на потенциометър.
2: Всичко е аналогово.
0: Да. Докато на вас и беше кнопачка, нали? Можеше да го цъкнеш.
2: Да, искаш е така да се увеличиш телевизор и какво трябва да станеш до телевизор?
0: Да, отиваш до телевизор и увеличаш.
2: Не, дистанционно.
0: Е...
2: Или какво да се обадиш на някъде, сега... някой приятел, че да ходите да пиете по една
0: сега
2: бира.
0: Телевизора
2: ставаш,
0: ми е...
2: отиваш на майка си в кътния, въртиш го на телефон.
0: Да, да, да. Да.
2: А сега бъркаш в джоба, лежейки.
0: Наскоро гледах, между другото, точно в... дори не бъркаш в джоба, просто кажеш, хей, Сири, обади се на... еди, кой си, нали? Забравих, какво ще ти кажа. Спомням си... относно относно телевизорите, че в момента телевизорът ми вкъщи е по-умен от мене, нали? Преди, че лаптопа ми може би е малко по-слаб от него.
2: От телевизора?
0: Да, имайки предвид, че там има някакви игри, нали? Което е адски удобно според мен, защото да предпочитам вместо, нали, да взема лаптопа, да го включа в
2: точно
0: телевизора.
2: Така. Ти като се замислиш, ти като замислиш, че си бъркнеш в джоба или не си бъркаш в джоба, го извадиш това нещо. Проблемното. Mm-hmm. Колко, броил ли си колко устройства има тук вътре?
0: В смисъл, как колко устройства?
2: Тук вътре колко устройства са вградени?
0: Да, от гледна точка на антени на...
2: Не, от гледна точка на антени и така нататък. Колко, айде, колко предмета тук са вградени?
0: Е, много.
2: Значи тук е вграден телевизор, тук е вградено радио, което преди 15 години бяха отделни. Тук е вграден компютър.
0: Да.
2: PC, такъв, дето...
0: Телефон.
2: На времето е бил 8 стаи, един компютър и брои 1 плюс 1 за някъде около 32 часа.
0: Много добре си спомням, когато бях малък и ходих при...
2: Фотоапарат имаш тук, камера имаш тук.
0: Така.
2: Нали, които бяха пак отделни предмети. И аз си взема аз камерата, защото апарата прави само снимки.
0: Което е супер и същото време отвратително, заради това, че нали се появяват... Ти видя вчера, може би, Макс от Дракарс, който прекарахме вечерта преди концерта. Той беше дошъл специално за това шоу. И той като човек, който работи в лейбъл, като един от главните хора в този лейбъл, нали, който се занимава с менеджмента на бандите, с промоушена, нали, на групите и така нататък. Самия той казва, че го... вбесява това постоянното цъкане в TikTok, Facebook, Instagram, не знам си какво си. Хем е супер плюс, хем също време е някакво, всеки е насякъде и всъщност всеки е никъде.
2: Еми, както ти много добре знаеш, аз нямам нито едно от тия приложения.
0: Е, да,
2: явно, ама... иначе тайно имам всичките и хейтера, няма на дясна.
0: Имам предвид, че, да. Имам предвид, че ти нямаш, как да кажа, тази професионална необходимост да ги имаш тия неща.
2: Не само професионална, да, професионална необходимост нямам да ги имам, но пак мога да зачекнем една тема тук. Това напоследък, точно тези канали, според мене, са най-големите проводници на фейк нюс.
0: Това е много отдавна, то не е от напоследък.
2: А фейк нюс не съсипват живота, според мен.
0: Нека да не забравяме, че фейк нюс променят резултатите от изборите, какво ли не. И другото по-тъпо е, че раждат разни такива като...
2: Ние на времето му казахме какина каза.
0: Раждат такива фигури като инфлуенсери, като Киро Брейка и не знам си кой си, Скалата и Ева Меритни, нали, които понеже явно трябва да дуднат на определени теми, едва ли не изглежда, че все едно са наясно, нали, как стоят нещата. И е много жалко, че всъщност адски много хора ги гледат.
2: Да, това наистина, наистина е жалко. Като говорихме за това... сетих се, че много хубаво впечатление ми направи вчера. Страшно много деца и млади хора имаше на лайф.
0: Имаше, да.
2: Което пак така леко ме дига, че има бъдеще тук, родината.
0: Ами...
2: Една на ръка. Второ, малко... уникално шоу, на мене страшно много ми хареса като цяло. Беше много мъдро шоу.
0: Мъдро шоу?
2: Да.
0: Това е ново определение.
2: Да, беше мъдро шоу, такова вече показвате, че сте големи, не големи като суперзвезди и така нататък, а големи като помадрели хора. Това е предвид.
0: И надяваме се, в крайна сметка, наближаваме 40-те. Мисля, така, че човек трябва да носи някаква глава на раменете си в тия години.
2: Значи и... какво ти кажа? Аз направих един паралел, защото нали, имаше голяма мултимедия. Първи лайв, който гледах на живо с такава голяма мултимедия, беше Металик. Отдавна беше това нещо. И бях много впечатлен. И вчера си направих, като се прибирах, нали, такова шляпа към къщи, си направих един паралел. Значи в момента на бухта, естествено, че бих отишъл на лайф на Металик. Но там съм друго... то е по... как да кажа? По-стерилно. Отиваш, Металик, яко, кефиш се, нали, ставаш и се заминаваш. След вашите концерти седиш и такъв и си примислиш нещата. Такова, защото е много, много по-голям. Естествено, че има много по-сериозен контакт с публиката. Нали, не мога да отрека, енергията на големите банди и така нататък. Но това
0: е, Металика са на върха на хранителната верига.
2: Така е, но това си
0: има
2: е.
0: Има причина такова, да са там.
2: Разбираш ли, как мога да го опиша? Аз поред моето усещане е, че на ваш концерт дълго съм пътувал и в крайна сметка съм се правил вкъщи, съм си седнал на диванчето. Сеше се. Такова ми усеща. А след други лафа, окей, прибира се вкъщи. Да, яко, супер, много добре, нали, кефиш са и така. Лично усещане, благодаря за лиричното отклонение, обратно към мързало.
0: Мен ме мързи да говоря вече. А я да всъщност да ни помързи малко, да говорим и да си пуснем
2: нещо. Пусни парчето на тоя пич от Дракар. Инсайлънс.
0: Ами вчера, нали, го поздравихме с него.
2: Ма няма значение, мисля, да, че... пак да го чуем.
0: Добре, Пепи каза. Окей.
2: Защото, нали, заговорихме за някакви такива искрени и лични неща. А на тоя пич, това му е любимото парче на Part 2, нали така?
0: Да, той каза, че In Silence и Desert Sky са му двете песни, които така най-са му влезнали под кожата. Но нека да видим, защото след този петък и когато Ниш...
2: значи ушите са ми пламнали такива много топо в тия такова, но сега ме мързеше.
0: Не, ти си под,
2: мързеше ме да си махна шлагата, сега ще ги махна.
0: Махни ги, ти си под климатика, и ми предвид, че съм го пуснал да стопли малко, защото мен е отмръзал, малко студено ми стана. И Добре, гай, слушаме От Crew in Silence. С поздрав към нашите приятели вече и партньори от Dracar Entertainment и специално Макс, който голяма част от вас видяха на шоуто онзи ден, защото това предаване се излъчва в четвъртък, и пък шоуто беше във вторник и така нататък. Но, както знаете, паралелите, времеви, пространства...
2: Ние ги владееме. Да, времето и пространството.
0: Ей, каква песен спирах. Нищо, ще върна след малко, обещавам.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Обичам Монич Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангран.

0: Ето ни нас обратно след рекламите. Шенид О'Конър. Пепи, не знам как успя да повдигне темата за Тейлор Суифт.
1: Но... Еми, защото ти каза, че се слуша нещо поп. И се оказа, че тази женица е върха на сладоледа в попарията тия дни, тия години.
0: Възможно, аз съм чувал едно-две нейни парчета, но...
1: Аз не съм чувал нито едно. И даже не знам как изглежда тази женица, но...
0: Мога да ти я покажа веднага, ето я. Привлекателна млада дама. Родена през 1989 година.
1: От тук няма как да видя, ме мързи да отида на компютър. Аз съм честен окре.
0: Еми, можеш да го гугълнеш на телефона си, но да...
1: Еми, хубаво. Не знам по какви причини се появи статия някаква, че от тази година в някои от американските университети се изучава като науч,

0: особено в музикалната индустрия, са обикновено от музикални семейства, които имат нали, вече изградени връзки.
1: Така наречени от сой.
0: Ноу-хау. Еми да, защото това е нормално. Имам предвид, стига да ти харесва да тръгнеш по стъпките на родителите си, да кажем да си музиката, както да кажем, ако Лея реши да се занимавам с музика, нали, аз ще кажа всички онези тъпоти, които съм научил с проба грешка, за да не се занимава да ги учи от начало, както по принцип се прави, естествено. Най-веднъж съм ги споделял и с една редица наши колеги от различни групи, но виждаш как голяма част от тях, примерно, ги или ги мързи, или ги е страх да рискуват, или така нататък. Интересното при нея е, че всъщност баща ѝ е бив стокброкер в Мерил Линч, а пък майка ѝ е former homemaker, което означава housewife, предполагам.
1: Еми домакиня.
0: Former homemaker.
2: Или
0: значи former homemaker.
2: Правила защото... къща ли бе?
0: Ами, за мен е... Да... Е, не, да, трябва да... Не знам, всъщност, homemaker, трябва да проверя какво би трябвало да означава. Която преди това пък... които заедно са работили в някакъв фонд като маркетинг екзекутив. Тейлър. Има и по-малък брат, но както и да е, всъщност интересното е, че тя е на 33 и в момента е мега звезда, а пък гледам, че тя има много странно това, което виждам като дискография, е доста... Чакай да погледна, много ми е интересно.

0: Реално всички албуми, които излизат тук са от 2023, но това е Spotify, чакай да проверя в Google като дискография. Дали лайф, трябва да прочета, ме ми е интересно между другото. Защото тя е общо взето от тези артисти, нали, много я базикат заради това, че едва ли не да се хваща с разни мъже, за да се раздели с тях, за да може да напише албум.
1: Има всякакви методи за мотивация. За мотивация.
0: Да.
1: И даже пак наскоро научих един много такъв сериозен метод за мотивация, но по-що го споделя.
0: Между другото има, само да ти кажа, има албуми от 2006 до 2022. Това са и дискографията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 албума и 4 презаписани албума, но има филмография, участва в Valentine's Day, в The Lorax, The Giver, Cats, в мюзикъла Котки, All Too Well, The Short Film и Амстердам, което
1: добре
0: са най-малко. Това са 6 филми, отделно има документални и концертни филми още около 7-8, така че...
1: Явно талантлива тази женица, но чак пък се изучава. Ти как би се отнесло да има Василия екология в университета?
0: Бих я забранил моментално, ако трябва да аз да решавам. Но така не, ето слушаме Taylor Swift в момента в Пришелеца 21-12 за първ път
1: в историята. Да, толкова и писала популярността, че напоследък, като се настанява и отстанява от хотелите, в куфари носи двама мъжаги. Още е страшно. Страшно е така.
0: Е, сигурно е някакъв такъв грамаден кейс, който го пръзаля.
1: Да, голям. Не, носят го нарамо. Е, пръзаля. Носят го. То се речи, че е тежък. Имам предвид, че е...
0: Добре, да. Окей.
1: Може и да е фейк нюс, да е, че вътре може да има...

0: тухли, нали? Но се говори...
1: Знам ли, но по принцип не е изключено да е възможно. Имам предвид, че какви ли не методи се използва, защото когато си толкова известен, е много трудно да скриеш къде отсядаш, защото когато се знае, че ще има концерт на Еди кой си в този град, който е на такова високо ниво, е много трудно да скриеш къде отседнал човек. Естествено става едно тълпа пред хотела и...
0: Аз имам собствен експириенс от тая гледна точка. Беше много интересно и такова едно странно. В Нью-Йорк, в хотела, който бях, съм от тая из рецепцията. В един момент дойдоха едни горили, ама точно едни...
1: Сериозни момчета.
0: Едни гардероби човек. И кого да изнесат... барабаниста на Мотли Крю. Как се кажеш това пичове?
1: Не мога се това. Да. Аз никога не съм бил най-дотия фен.
0: Той пич беше в състояние на желе. Тия го едни пичове ги дадоха на тия пичове, дето дойдоха. Предадаха го е така.
1: Да.
0: Абсолютно желе. Нали? Качиха се нагоре по един ескалатор към входа и го фърляха в една молизина и изчезнаха. Томи Лили, бе, няма значение. Така.
1: Мисълта ми е, че ние пък сме го изживявали това нещо с една камара групи, които сме организирали в Sounds of the Edges в Пловдив и съответно, разбира се, се знае нали, вътрешния фулклор. Веднага се знае, нали, в кой хотел по принцип е екипа, къде, нали, кой къде спи, какво що. И не случайно, между другото, Крис Корнел не спа в Пловдив, светла му памет. Той спа тук в София и просто пристигна за концерта и го върнаха веднага след това обратно. Точно от
0: тази гледна точка.
1: От тази гледна точка, за това да не става абсолютна лудница в хотела. Нали. Което имам предвид в случаите, примерно на кататония, на опит на апокалиптика, не беше чак такава, чак такъв проблем, тъй като хората наистина бяха разподадени концертите, но пък някак си няма тази луда фенщина, докато примерно при Тайлър Суифт, при такъв тип звезди, нали, има...
0: Там е страшно.
1: Люди, тинейджер фенове, които полудяват просто по нея, нали, трябва да я видят, за да вземат автограф.
0: Защо падах на това нещо? Някакво изследване върху това феновете на отделни категории хора как се им привет. Какво им е психическо стояние така, защото това е много, много интересно. Просто това беше бая дълга и много интересна. Сега ако ми кажеш къде, чето ще излъжа. И казаха, че феновете на точно този тип, беше написано на този тип звезди, са страшно ограничени в контактите си. Виж, много, много интересно, че харесват да речеме тази женица или която е да било, или който да било от този бранш, как го кажа, от тази категория, и това е. И комуникират само с такива хора, които харесват определението. И доста ограничение в контакти, с което ме шокира, нещо мен.
1: Защото... Интересно, ама това е изследване.
0: Да, изследване, да.
1: Доста интересно, да. Не съм се замислил никога на тази тема.
0: Аз затова попаднах на това, защото никога нямаше да знам коя е Тейлър Суифт. И че разкарват на лава надясно в куфари и имала 50 000 перуки, позава се дегизира, като излиза от тях.
1: Ето, мога да ти пусна Ариана Гранде, ако искаш сега.
0: Благодаря ти много.
1: Понеже пуснах това и започнах веднага да ми излизат една камера предложения за още...
0: Ариана Гранде също няма как да ти кажа за какво е далеч, но виж...
1: Те са много, между другото, например, Леди Гага, която, нали, много хора се скандализираха около, примерно, това, че тя излезе с Металика после това с Rolling Stone.
0: Точно така.
1: Защото нали, тя си е поп звезда.
0: Сериозно. Не само, и кино стана, да.
1: В киното обаче много и се подиграват и то самите кино, големите кино имена някакси не можаха да я приемат като...
0: Ми не знам, аз двата филма, които съм гледал, стая ми харесах. Сега ако така, ако ми питаш как се казва, ще излъжа. А не, един е този там за един музикант, дето за рекви Оскари преди няколко години. Това беше един, а другия
1: беше... А тя между другото е наистина хипер-хипер талантлива като певица. Имам предвид от гледна точка на таланти на... Но аз не мога да се пречупя. Имам предвид, че примерно слушал съм я с щях да кажа Тони Мартин с Lady is a Tramp. Имаше един с кой изпълнител беше? Чакай да проверя.
0: Втория филм направи уникална роля, аз не знам защо не я харесват. За Версаче.
1: Тя не, игра не там, съм го гледал.
0: Игра, филма е много добър, историята на Версаче.
1: Тони Бенет. Аз, да. Не Тони Мартин, а Тони Бенет, да.
0: И това беше втория филм, дето тя изигра страхотна роля.
1: Тя, между другото, имам предвид, че в това парче, ясно е, че самата песен е... много яка, но The Lady is a Tramp с Тони Беннет. Слушай.

0: without care.
1: Oh, I'm so broke.
0: It's oak.
1: I hate California.
2: Така, веднага се чува, че е да, зверска да, певица, нали, преди, да, не само като, защото нали, обикновено, когато става въпрос за пеене, хората, голяма част от хората, веднага става въпрос за диапазона на човек, за дали му е особен гласа, дали е еди какво си, така нататък, всъщност, нали, да си певец е малко... може физически да нямаш кой знае какви данни, но същото време да пък да си написал много готини песни или да така да си обиграл това, което имаш, че да си много добър. При нея всъщност това го има и в двата варианта. Хем има и физическата възможност и диапазон и какво ли не. Хем е адски обиграна и дори... имайки предвид, че Леди Гага веднага го свързва с нейната поп-кариера. Ето ти, примерно, в момента, в който виждаш, че тя всъщност чудесно се вписва в един такъв...
3: както се казва на чист български, мултитаскър.
2: Да, и не само. Тя е и доста, как да кажа, интелигентен човек като цяло. Защото съм гледал разни интервюта, смея да твърдя, че е доста интелигентна. Имайки предвид и самата кариера е доста... оправна в всичко, което се случва около нея, което също не е маловажно за тази индустрия.
3: Как сме го говорили за поп, по ляко време трябва да пуснеш върха на попа, Майкъл Джексон, но по ляко време.
2: Айде, бе, да може да си го оставим за финал.
3: Да. Защото там нещата са недостижими, според мен.
2: Не само, еми, те са Джексон, Фреди Меркюри, те са двамата, които веднага се сещам като това. Въпреки че аз, както и започнахме с Стинг, ние почнахме с Гари Мур, но веднага след това беше Стинг. Примерно той за мен е също един от големите великани в... не знам, аз лично обожавам гласа на Стинг. Род Стюарт, ако искаш още... не знам, смисъл, това са първите имена, които така от... top of my head, както се казва на чист руски език, ми идват.
3: От тия олдскулите Били Айдъл също ме кефи мене.
2: Да, Били Айдъл е зверски як.
3: Има много странен такъв глас.
2: То олдскул, олдскул, колко да е олдскул. Като се замисля... еми, не, те и нашите съвременни любимци, имам предвид Еди Ведър и компания, не са първа младост вече.
3: Така е.
2: Но естествено, нали, заради 90-те и заради този дивашки подход, някак си ги възприемам все още като млади, въпреки че, нали, аз ходих на концерт на Pearl Jam преди 4 години, да кажем, в Прага. И виждаш, нали, че онзи Еди Ведър, който се катери по фермата на 20 метра височина и скача в публиката, нали, вече не е, нали, детето вече е изчезнало, но пък на него много готино му седи възрастта им, предвид, че много си тежи на мястото в момента и изглежда по много такъв даже не знам как да го нарека, по същия начин, примерно, ми изглеждат и Робърт Плант, и Джимми Пейдж, и Тони Айоми, и Ози, ако щеш, и какво ли, нали? Хем са, вече ги вижда, че са стърчоци, но в същото време много устарели са като вино.
3: Като катедрали, точно така.
2: Като вино,
3: яки,
2: нали, са устарели.
3: Яки стърчоци. Това чуе първо джава, око ми почва.
2: Око почва ми трепа, да. Но това се сещам за онзи майтап на Джеф Дънъм с неговата кукла Уолтър, който го, нали, играе да, такъв кисел стърчок. Нали, двамата водят разговор. Той му каза: Уолтър, жените стареят като хубаво вино. Той: така ли, моята старее като мляко?
3: Старо мляко, бате, добре. Та, да се върна аз малко по-назад в...
2: на Тейлор Суифт ли?
3: Самото, не. Самото начало в цялата тази творческа гилдия. За спорта не говорим, там не може да си мързелив. Може ли да си мързелив? Може, нали?
2: Не мисля, не. Там... Там може да, да те мързи.
3: Що обаче... ако си, си навил на Масрафа, що па да не си един мързелив художник, да правиш по един шлиор на година и си кожи удах?
2: Не мисля, че можеш. Мисля, те,
3: или да, писателите,
2: добрите,
3: да речем.
2: Добрите, добрите са такива... дори когато ги мързи, се насилват да... Извинявай, че да се опитвам да мултитасквам, ясно не ми се получава.
3: Ти си известен мултитаскър.
2: Не могат, защото днес даже с моята любима Александра Ненкова си говорихме за този документален филм за Бекъм, нали, който всъщност... май ни спря интернета, между другото. Да.
3: Чудеса.
2: Адски интерес. Това е заради... значи супер, че предаването е на запис.
3: И също така супер, че има ток.
2: Да, да, Дейвид Бекъм, нали, да, баща му е бил такъв много, много го е мъчил, нали, го е изкарвал в дъжд, в сняг, в мъгла, в студено, топло, нали, отиваме да ритаме топче и това. И те не мислят, че могат, за да си добър спортист, не мислят, че могат да си позволи за мързелуваш.
3: Не, не, за спортистите, има... за спортистите, спортистите е друга бира. Там няма как да си мързелив. Можеш си малко по-талантлив от другите, но няма как да си мързелив. Та като каза за Дейвид Бекъм, същата история е с Андре Агаси. Него страшно го е мързело да играе тенис. Нали? Обаче баща му постоянно го е юркал и го е ритал и пак, нали, да, да такова. И там в едно интервю казва, че, нали, най-големият съперник по това време беше Пит Сампрас. Тогава на Пит Сампрас му се отдаваха нещата от ръки, нали, такива неща, които на мен, например, ми трябват месец-два подготовка. Нали, тук има... вече има малка разлика, единствено и само в някаква даденост, нали, такава.
2: Започвайки на тема мързъл и деци говорихме, че всъщност мързъл е адска мотивация за иновации и за какво ли не. Преди години бях гледал едно такова изследване точно за една философка или психоложка. Не философка, глупости, психоложка, точно обясняваше за мотивацията, нали, какво означава мотивация и дъда. Тя каза, че това са глупости, нали, като цяло, защото човек много рядко му се приисква да направи нещо трудно. Тоест, може да ти е приятно, нали, това, че ти е приятно да те мотивира да свършиш нещо, но реално погледнато просто, нали, бъдете мотивирани, бъдете мотивирани. Напротив, ти никога не можеш да бъдеш мотивиран от гледна точка на това, че нещо, което е трудно за правене, ти просто не искаш да го правиш. И това е абсолютно нормална реакция, защитна на организма. Нали, не искаш да започнеш строеш на къща с двете си ръце, защото това ще ти отнеме примерно около 3 години, адски много нерви и реално мотиватора всъщност е представата ти за крайния резултат, че реално ще можеш след това да живееш в тази къща, да не те вали дъжд, да ти е топло, да се наслаждаваш на интериора и да можеш да си почиваш. Нали, така. Тоест, голяма част от нас правим нещата с идеята за това, че реално ще ги използваме след това за почивка. Нали. Тоест, защо си купуваш автомобил? Защото ще ти е много по-лесно да си превозваш задника и багажите и къде ни, нали, на места, на които искаш да отидеш. Защо ходиш на работа, за да можеш да изкарваш средства, с които да си осигуриш живота, така че да ти бъде по-лесен. И да е онзи идиотски кръговрат за това, че всъщност се натоварваш ужасно много, за да може да ти е по-лесно, а пък то никога не става по-лесно, защото постоянно си измисляш някаква нова схема и да реално, нали, точно този баланс всъщност до някаква степен също е мотиватор, нали, да можеш да намериш баланса между това колко трябва да напънеш, за да може да ти е по-лесно.
3: Абе, във всяко едно нещо, като се замислиш, има мотивация. Например, ти какво не обичаш да правиш? Обичаш ли да гладиш, например?
2: Не, никога. Аз много мразих да гладя. Така. Майка ми ме караше, така, когато бях дете. А сега вече, когато съм зрял мъж, Не гладя, защото ме мързи и не обичам да гладя.
3: Ето, да, обаче има случай, когато трябва да си огладиш някаква риска, нали така?
2: Ами, много рядко.
3: Рядко, но все пак търсиш някаква мотивация да го направиш. Аз много мраза да...
2: За да изглеждам добре, да кажем.
3: Точно така.
2: Нали,
3: точно
2: това е мотивацията.
3: Аз много мраза да чиста, например. Но пак си намира всеки един мотивация да си изчисти къщата. Защо? Защото да му е чисто. Защото ако му е чисто, ще стане някаква гадост. На цялата ще плесеняса и ще си такова-таковата.
2: Да, никой не обича да мие туалет и да подсушава банята.
3: Има хора, които обичат.
2: Никой не обича да мие туалетни.
3: Да чистят, има хора, които много обичат да чистят.
2: Едни се мотивират от страх към бактерии, други се мотивират от това, че трябва да е чисто. Трети се мотивират, защото им плащат да го правят.
3: Та, преди малко загаднах за това така ме изкефи. Има един човек, който се казва Лука Брасел. Този Лука Брасел миналото година стана стон шампион по снукър, което е невероятно постижение. Нали? Защото там са едни бандити, дето няма кой да ги бие. И това момче проби, което е май няма 30 години. Не съм сигурен. За да намери мотивация да продължава, защото постигнал всичко в този спорт. Преди това е спечелил турнири и така нататък. Би Съливан, което на финал, което е Съливан. Това сега много говорим за Роналдо, нали, в снукър. Ронио Съливан, ракетата. Това пич Лука Брасел, за да намери мотивация да продължи да играе, нали, почва си купува разни много скъпи неща. Ферарите, мерарите, ай такива глупости.
2: Да.
3: Нали? И защо го прави това нещо? Защото взимат в интервю...
2: Ей, как искам да си взема такова, ама нямам пари, трябва да ходя да спечеля нещо.
3: Точно така. Вие казвам, купих тия неща, вече не съм милионер. Нали? И трябва по някакъв начин да си върна баланса.
2: Да.
3: Ето мотивация да ходя да играе с нокър.
2: Е така, нали? Да. Но именно за това заговорих за тази психоложка или психоаналитичка, нали, която казва мотиватор е, нали, причината, която си поставяш като крайна цел, нали, да достигнеш. Но в крайна сметка никой всъщност не му се прави дадено нещо, докато стигнеш до тази цел.
3: Ами аз абсолютно съм сигурен, че едно...
2: Както моята мотивация да мъкнем техника и да правим цялото това нещо и да си харчим парите за да се инвестират обратно и обратно в всякакви технически неща, единствената мотивация за това да направиш по-добро шоу, да изглежда и да звучи
3: по-добре.
2: Да
3: направиш по-хубав продукт.
2: И да ти е повече кеф на тебе самия от това, което се случва.
3: Естествено.
2: Но това са, примерно, както сме изкарали 2 часа на сцената, това са тези 2 часа, които са обградени от онези останали 20 часа, в които ти се занимаваш като
3: 20,
2: идиот
3: 200.
2: Само за този ден.
3: Не,
2: да, а да, 200 а да не часа, говорим да. За, примерно, онези, да ги кажем, за момента 30 концерта в годината, които са обградени от останалите 336 дни на логистика, писане на музика и пътувания и имейли, да. И всички останали неща.
3: Най-малкото да се събудиш сутринта рано, да тръгнеш на работа. 95% от населението, според мен, това нещо го мразат в червата си. Още 10 минути, ама нямаш ти, 10 минути ги нямаш.
2: Честно казано, това според мен е пак едно от много не зачекваните теми в израстването на един млад човек. Имам предвид, когато ходиш на училище, нали, никой не ти обяснява цялата тази схема. Всеки, нали, ти си научен от малък, че трябва да си намериш работа, че трябва да изкараш пари, но всъщност никой не ти обяснява защо го правиш това и защо, т.е. каква е твоята мотивация и какво трябва да търсиш като
3: развитие. Да, сега и тук и трябва да научиш колко е 3 по 3. Точка. Да.
2: Това е, че трябва да знаеш колко 3 по 3 е ясно. В смисъл, това не го оспорваме. Както, в смисъл, аз приемам, не разбирам хора, които говорят един език.
3: Страшно,
2: и то
3: страшно,
2: не за друго.
3: За мен, примерно,
2: на мен ми е много лесно, защото още от много ранна възраст съм получил руски език като даденост. След това обаче съм научил английски. Нали, и, примерно, английски ми е бил винаги адски приятен заради музиката, която обичам, естествено. Искаш да разбереш всъщност какво се пее вътре в тези песни.
3: А не Толибо-либо-дачо.
2: Толибо-либо-дачо, да. Не искам, не, благодаря.
3: Тук,
2: но...
3: Не се прозява, ела тук.
2: Например, говорейки за тази мотивация, аз съм бил мотивиран от това да положа старания да науча този език, за да мога да разбирам това, което се пее по текстовете, но всъщност, примерно, това е отключило пък любовта ми към специално английския, защото то е много интересен според мен език за говорене, въпреки че е с славата на това, че едва ли не е един от най-лесните езици, че е тъп, че няма достатъчно, нали, български колко е велик, колко много думи има, така е наистина, така е, не го отричам изобщо, но примерно изразите на английски и разни такива закачки, които има вътрешно в езика, са ми били много интересни, просто ми наистина ми е приятно, когато аз самия мога да го използвам по този начин.
3: Но... Виж, това е, ето това е, това е разликата между човек, който иска да мисли, човек, който има акъл, и човек, който не иска да мисли. Значи има степени. Тоест аз ги разделям на две степени. Има хора, които са се научили да сричат и до там. А има хора, които са се научили да сричат и искат да се научат да четат.
2: Това е много интересно, нали, онзи набор от...
3: Образно казано, разбира се.
2: Защото на български също ми е... български също много обичам, естествено, той ми е родния език и всичко останало. Не съм от онези защитници, как да кажа...
3: България на три морета.
2: България на три морета в никакъв случай, но български език също е много интересен. Но той е много особен език заради това, че говорейки български, всъщност ти е много... лесно да говориш по-меки езици, да говориш по-твърди езици, сега за китайски, японски,
3: е
2: не мога бира. Да твърдя изобщо.
3: Там е друга бира. Там структурата е друга.
2: Да, там
3: абсолютно
2: е
3: друга бира.
2: Абсолютно по друг начин върви изказа.
3: Нищо общо с нищо общо.
2: Да, точно така. Но пък те и като култура са нищо общо с нищо общо.
3: Естествено.
2: Какво беше да еди кой си Хашимути Нагазаки там си направил, нали, харакири, когато са опитали да му, т.е. бил преводач, нали, трябвало да преведе на японски какво правиш, нищо на работа съм.
3: От български?
2: Да, от български.
3: Били са на посещение в български завод. Какво правиш, бе?
2: Нищо,
3: нищо на работа съм. И той човек се самоубил, естествено, няма как да го преведе.
2: Нали, фолклорни такива сказания, колкото искаш, но... Ставаше въпрос за... Тоест, тръгнах да говоря за този набор от фрази и сучки, нали, които ти се случват през живота, които си къташ в една кутийка и ги използваш в определени ситуации. Всъщност, крайна сметка, ако не можеш да се забавляваш в един разговор с някой, е да безсмислено да водиш този разговор. Ясно, някой път ти се налага по работа или по... задължение, да, защото трябва да бъде свършено нещо.
3: Абе, това работи, бе!
2: Да, не, а твърдяха. Значи е било до рестарт цялото нещо, така че няма значение.
3: Или
2: е
3: било нещо,
2: всичко ще си жица
3: и така нататък. Работи.
2: Работи.
3: Но... Да, никой не може да ми каже, че знанието на който един, на какъвто, няма значение какъв език, не е огромен прозорец към познание.
2: Със сигурност и да имам пред... започнахме разговор за езика от там, че примерно аз не разбирам хората, които говорят само един език от гледна точка на това, че ученето на език те развива по много... развива мозъка ти по много различен начин. Това е, същото е с ученето на музика, например, защото музиката е език. Само, че, нали, както се казва, където свършват думите, всяко започва
3: едно
2: музиката.
3: Нещо, всяко едно нещо, което е съставено от символи, е език.
2: Да, абсолютно.
3: Значи,
2: да.
3: Ти имаш в музиката имаш символи, които са нотите. Естествено, че е език.
2: Ти имаш нотите, които записват това, което си искал да кажеш, просто за да го има
3: написано. Книгата какво е?
2: Книгата е същото, математиката е същото нещо. Но специално това мога да го твърдя от гледна точка на човек, който говори три езика и човек, който говори и музикални език, че наистина мозъкът ти се развива по коренно различен начин. И това, според мен, примерно, особено в ранна възраст, е супер важно.
3: Много е важно.
2: За това да отключиш определени умения, и другото е да... как да кажа на български?
3: Excuse me.
2: Това ти залага една такава... Отново минаваме на тема мотивация. Залага ти една любов към труда, тъй като виждаш, че всъщност никак не е лесно да научиш един език, но пък когато го научиш и можеш да го използваш в различни ситуации, в различни държави, с различни хора, по работа, за удоволствие и какво ли не, всъщност ето ти мотивацията да видиш как би изглеждало това накрая и в крайна сметка да положиш въпросните усилия.
3: Значи след една определена възраст, нещата като обучение стават много трудни. Защото забравях до каква възраст се развиват центровете в мозъка за определените неща. Ти да речеме,
2: да,
3: имаш двоязични родители.
2: Като в моя случай, да.
3: Така, ти от малък ти се образуват центровете на единия език и на други език. Ако ти говорят на тези езици, ти можеш да имаш двоязични родители, но едната от бабата ти, която си израснал, да говори на трети език. Веднага почва да се образува трети център в мозъка. Или докато си малък, до една, забравях до каква възраст. По същия начин, ако те подпукам с музика, им правите академична музика, пак на такава една възраст, те почвате се образува още един център, който се нарича музика. Нали?
2: Това със сигурност.
3: Което много трудно се забравя и много трудно може да го преодолее. Защото в крайна сметка от малъката си изработени тия центрове, те постоянно се пълнат с информация. Нали? Един родител говори на патагонски, другия ти говори на монголски.
2: Аз единствено няма се съгласи с тебе.
3: Двата езика ги повладееш перфектно.
2: Това е така, но единственото, което не мога да се съглася с тебе, защото примерно съм, съм чел разни такива изследвания от гледна точка на образуването на невронни връзки и всякакви такива за развитието на мозъка, нали. Също се казва, нали, че няма лоша памет, има нетренирана памет. Проблема на това да научиш такива условни неща като език, като нали, основите на музиката или примерно на рисуването или на едиквози, в ранна възраст е много по-лесно, тъй като мозъкът ти е много по-бял лист.
3: Точно така. Да,
2: много по-бързо започваш да слагаш бъчки върху него. След това идват училище, задължения, домашни, разходи кучето, извади от фурната след 15 минути, едиквози, нали, т.е. всеки запълва ежедневието си с една камара задачки, нали, които просто не ти остава време мозъкът ти да почине. И всъщност това е според мен голям проблем на съвременното ни общество, че ние реално не си даваме почивка на мозък. И не случайно толкова...
3: Най-голямата почивка на мозъка кое дава? Мързела.
2: Мързела, точно така. Да седиш да гледаш тъпо в една точка.
3: Точно така. И, Nothing box.
2: Да. Аз често се карам с... не се карам, но често жена ми прави забележка от гледна точка на това, че...
3: Че гледаш в една точка тъпо.
2: Не, гледам сериали. Аз, примерно, имам... аз обичам да гледам сериали, някой път съм ядски тъпи, но буквално...
3: Apple TV.
2: Буквално мозъка ми в този момент почива зверски, тъй като гледам труда на някой друг, забавлявам се, в смисъл забавно ми е да го гледам, и не се напрягам да мисля. И често имам случаи, когато особено като започнем да работим по нов албум, ние не сме спирали от едно известно време.
3: То е 4 години.
2: Аз, да кажем, будя се, лягам си в 11-12 през нощта и примерно в 2:30-3 се събуждам и мозъка ми започва да чегърта, нали, започвам да си мисля за тази песен, за онази песен, в главата ми вече звучи нещо и е страшно трудно да успокоиш тъпия си мозък, да млъкне, за да можеш да заспиш, да се наспиш, защото ти си кажеш, ти трябва да спиш, на другия ден имаш концерт.
3: Тъпак.
2: Не може да пееш на 3 часа сън.
3: Точно така.
2: Нали, трябва да спиш поне там 6 часа. Нали, и това е доказано. Между другото, като човек, който си губил гласа поне милион пъти, абсолютно съм доказал, че сурови яйца, мед и така нататък са до голяма степен плацебо ефект. Останалото е сън. Сън, сън, сън. Това и често нали се опитвам примерно да спя в буса или какво ли не, само и само за да мога да наваксам тия часове сън, които не съм успял да взема през нощта. А сериалите, например, мога да стана през нощта, да отида в хола, да пусна някакъв сериал в или филм, няма значение, в 2.5-3 през нощта. И да, до половин час съм заспал, защото нали, то тялото все пак е уморено и си иска неговото си. И обикновено това са моментите, в които си пускам неща, които не харесвам. Защото ако си пусна нещо, което харесвам,
3: до
2: събахлем съм изкарал, гледайки го. А пък точно разни такива имам. Не, че не ми харесват, например, Стайнфелд сериал, който е такъв ситком, един от големите ситкоми на старото време. Понеже съм го изгледал целия от до, естествено, и сега в момента примерно си пускам който и да е епизод, без значение, защото вече го знам и ми е адски приятно, защото е такова леко фъни, не ангажиращо, няма драма, няма напрежение, всичко е такива разни умосказания вътре, които просто си така си минават и си заминават, а и същото време това също много подобрява езиковите умения.
3: О, да.
2: Въпросът е да не го гледаш на родния си език, да го гледаш на чужди.
3: Естествено.
2: Това не е съвет, деца, стойте до посред нощ да гледате сериали. Това са просто разговорите на живота в Пришелеца 21.
3: Мога да ти кажа, че тия моите приятели, които дойдоха миналата година от Украина, т.е. избягаха от войната, от Запорожие, двете им деца вече говорят почти перфектно български, отправят се със страшна сила. Големите викат, как да науча български? Ми гледай телевизия, бе. Това им казах. Гледайте телевизия.
2: Аз не би ги посъветвал точно телевизия, но
3: новини,
2: да,
3: по-скоро. Новини.
2: Или дали, филми, има, или...
3: Да, защото има поне някакъв читав български.
2: Е, да, определено, защото... определено трябва да слушаш някой, който говори правилно български език на първо място, за да можеш да разбереш.
3: Защото ако слушат...
2: Тоест не слушайте Пришелеца 21-12.
3: В тега служи. Не, парламента не трябва да се гледа на живо. Там е страшно, човек.
2: Там е, да.
3: Там е падение.
2: Аз никога не го гледам.
3: Там е...
2: Мисъл, много по-лесно ми е някой да ми пресъздаде в новините след това накратко какво се случва, отколкото да им слушам тъпотиите, нали, кой е по-по-най. Това е по-по-най за възрастни.
3: Човек, да. Там е страшно.
2: Какъв искаш просто да станеш, като пораснеш?
3: Като станеш голям, да. Там е страшно. Значи, първо едно мечене.
2: А това,
3: една,
2: да,
3: огромна,
2: да.
3: Една огромна такова. И второ, тие на пазара Кирков не говоря така.
2: Ема не, там е...
3: Те са обиди. То е... едно тикане ти.
2: Ама не, те са такива. Те са такива прикрити обиди, уж прикрити, нали?
3: Какви прикрити, които... прикрити, открити, всеки имат. Той е. Не, по-добро отиш на пазара Кирков. Да слушаш как. Да слушаш как две мангалки се карат. Ще е по-интересно, виждаш.
2: Не, мен въобще. Да, там не ми е интересно, защото ти виждаш, че всеки от тия с нападката се играе една роля, която. Ами, защото простият човек, сега няма какво да се лъжим. Реално, огромна част от българското население си е доста просто.
3: Ама това е лицето на български избирател. Тия хора ние сме ги избирали. А то е страшно. Мен ме срам. Първо ти е смешно, защото ха-ха.
2: Нека не забравяме, че огромна част от българското население е ски просто.
3: Верно е това.
2: Им предвид, без
3: много хора,
2: без
3: абсолютно никакво извинение. Винаги съм казал,
2: без абсолютно никакво извинение.
3: Значи български народ, овчи народ.
2: Тук не говорим за заселени граждани и за така нататък, защото има селени, които са си абсолютно великани, работят си това, което си работят, разбират си от
3: не,
2: работата.
3: Не, селен, окей, Селендур е да си гадна.
2: Да, Селендур е ясно племе, но... до огромна степен е фрашкано с хора, които са абсолютни тапаци, защото нито могат да направят нещо с ръцете си, нито с умовете си. Стоят, нали, само мрънкат за това, че никой не им е уредил, никой не им е донесъл, никой не им е направил, никой не...
3: Една скоро ден, дето каза случката, когато държавата ви, еми,
2: да.
3: Когато отношението ще е държавата ви...
2: Ей, нали? Каза Наско и да... вчера ми изпрати... Сега ще излъжа кой в съобщение с линк към едно видео, в което той участва. Нали, направи се видео за експедицията Антарктика. Явно...
3: А тази нова?
2: Явно за миналогодишната, мисля, че. Защото имаше... Може и за новата да е било. Имаше кадри на нашия кораб, нали, такива заснети с дрон в антарктически води, как
3: плава. Браво, супер!
2: Зверски, ако побихаме тръпки, и имаше интервю с него. Това може би е отказ от някакъв филм. Явно правят някакъв документален или за някоя телевизия се прави нещо, нямам представа. И това замислих, че първо, две неща, виждаш тая машина, която плава в една океанска пустош, нали, отзад се вижда в далечината континента.
3: И то през най-гадния проход на света. Минава през най-гадния проход на света.
2: Говорейки за мързела и за мотивация, нали, когато Насо разказва тук историите за Антарктида и какво се случва, и ти, нали, в главата ти си създаваш една собствена картина, къде акостира лодката, как са издърпвали там багажите, как някакви... И всъщност, когато го видиш на картинка...
3: Строителни материали с тия лодки...
2: И като го видиш на картинка, всъщност, мащаб как изглежда цялото нещо. И си даваш сметка за труда, който са положили тия хора и за това какво ги мотивира да отидат въобще на майна си, райна си, извинение, нали, да правят разни изследвания, да... И си кажеш, тия са егати великаните и същото време виждаш доктор Наско Пелтеков, доктор командир Наско...
3: Вече не, няма.
2: Да, вече не е, но командир Наско Пелтеков, нали, който му взимат интервю, обяснява, че как, нали, е трябвало да направи селекция за лекарствата, които трябва да взема. И ти си кажеш, погледни, виждам, детал, кой се замисля, нали, като ти казват антарктическа експедиция, кой се замисля всъщност кой прави подбора на лекарството?
3: Доктор, нещо.
2: Ти не мога до аптеката, реално отиваш в пустиня.
3: Защото няма аптека.
2: Да, и всъщност, нали, той прави целият списък с лекарствата, количествата, и тук говорим, както той самия казва в видеото, говорим от най-елементарни капки за нос до психо... как се казва...
3: Психотропни
2: да. Разни лекарства, нали, които било
3: то за успокояване. Целият спектър, да. Трябва да се обхване. Антибиотици си трябва да имаш. Какво ли не трябва? Всичко трябва да имаш.
2: И се замислиш, всъщност, както казах в онова предаване, последното, в което той участва, в смисъл, този човек работи като общо практикуващ лекар. И е едно от най-интелигентните копарета, които познавам в живота си, имайки предвид, че имаме честа, освен, нали, доктор-пациент, да имаме и приятелска връзка. И си казвам, гледай, в смисъл, ние не заслужаваме този човек, разбираш ли? Просто отвратително яко копаре е направо. Но, както и да е, може би да използваме случая просто да му кажем благодарим ти, че те има и за това, което си.
3: Нас обичаме те.
2: Yes, forever and ever. Разчувствахме се нещо и се размекнахме. Я да направим една музикална пауза. Но веднага след рекламите...
3: Той е на този с главата, да не му стане лошо.
2: Нищо му няма. Той е супер.
3: Той става, браво.
2: Опа. До след малко.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: трикракото пиле.
6: Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
13: Обичам Мони Панчев.
14: Мистер Панчев.
13: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
14: Здравейте.
15: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: Много финна газария има в Биби Кинг и Ерик Клептон. Така, леко, без да се набива на очи.
1: А, е страшно просто.
0: Но,
1: най-лека, тежка газария.
0: Между другото, с Пепи зачекнахме темата за ползите от мърза. Без да искаме, това предаване беше посветено изцяло общо взето на мързава и на... и на някои други заобикалящи го неща. Но може би трябва да напишем дисертация мързава като двигател на живота.
1: Може. Може. Ама в кой университет там, където учат
0: Тейлор-суифтология.
1: Да,
0: може.
1: А до година Кембридж. До година Кембридж.
0: До година... Ама това е истина ли?
1: Да, абсолютно да.
0: В Кембридж.
2: Уи.
0: Не, между другото, аз наистина не съм запознат с нейната кариера, защото те реално погледнато може и да изучават от гледна точка на това, че, например, е направила нещо революционно като,
1: като текстове, подход. Като
0: не, не,
1: или като
0: според
1: подход,
0: мен
1: да.
0: Като кариерен подход, защото
1: може, може, да.
0: Наскоро бяха пристигнали едни чужденци, така да ги наречем, един приятел беше докарал по време на listening партито за Dark Matter Spartel.
1: Значи, изложихте ли се пред чужденци?
0: Мисля, че добре се изложихме пред чужденците. Един от тях всъщност е менеджер на разни артисти. Един от неговите артисти е някаква хиперпопулярна в Лондон в момента рап звезда, която е станал, т.е. той е станал супер известен по коренно различен начин, т.е. не е минал абсолютно тая схема с агенти, с менеджери, с...
1: Преди това да го стрелят с огнестрелни оръжия, бузуките...
0: Да кажем, че не го е минало това, но всъщност подходът въобще е бил коренно различен. Самата звезда реално не много мрази един вид TikTok и така нататък, но реално благодарение на тях всъщност става супер известен и да кажем от гледна точка на това, че е продал наскоро O2 Arena, която примерно събира 15 000 души. Е такъв тип, т.е. може би при Taylor Swift също да го има то елемент.
1: Може би
0: там
1: някакъв
0: да
1: подход, който
0: този...
1: да е някакъв иновативен.
0: Да. Да, нещо различно, защото ние...
1: Но то пак отмързало такова, иновация мързало, пак отмързало става.
0: Не, защото, примерно, в нашия бранш, тип рок музика, метал музика и така нататък, защото схемата е ясна, ние да... тук се разчита основно на музиката, а не на това да станеш известен. Тоест, искаш да станеш известен благодарение на музиката, а не благодарение на това, че си нали, пускаш по 30 видеа на ден в TikTok. И при нас нали, да е горе-долу ясно, че ти трябва да си да минеш през този етап, през следващия етап, през еди, който да се качиш по... Прескачането на стъпала е доста трудна стъпка и много често води до препъване и пребиване. Затова... нали, е важно да си консистентен в нещата, които правиш, но...
1: Абе, важно да дям кефтията Вилна Сале, както е казал...
0: Че до вечера съм на гости.
1: Точно така.
0: Ей, като каза как ми се доядаха кефтията.
1: Искам да става известен, както каза депутата Петров.
0: Да. Ама, така ли?
1: Да.
0: Чакай, че тук нещата почнаха да стават сериозни. Крис Стейплтън, между другото, не е лош артист. Но, да, дами и господа, остават ни последни минути в... буквално последни 10 минути в... мързава като двигател на живота, предаването, т.е. темата от Пришелеца 21-12 тази седмица. Съвсем случайно избрано от това, че леко ни примързи.

0: блудкаво бяло питие.
1: Много лед от него, да.
0: С много лед от него и си такъв. Само че всички останали са някъде, примерно да обядват или нещо, и ти си сам на този пост.
1: Да, и тече лигата, да, и те мързи да влезе в морето.
0: Не, защото не обичаш компанията на тези, с които си отишъл, защото просто си намерил онези 30 минути, в които просто мога да гледаш адски тъпо в
1: безкрая. Те мързи да отидеш където да било.
0: Не, тази... не, ти не можеш да станеш.
1: Да.
0: Всъщност,
1: ако можеш да влезеш в морето.
0: Ако можеш да имаш достатъчно дълга сламка, за да не се налага да си дигаш ръката.
1: Тирах от бара. Също това би било много хубава иновация. Пак идея за милиони. Такова правиш абсолютна атракция Lazy Island.
0: Да, единственото. Ема не, трябва сервитьор, не става. Защото веднага измисли как се купават едни тръби под това да можеш персонална сламка да се връзваш в кранче, обаче ти трябва да имаш за всички различни питията, различни кранчета, пък всеки си обича питието по различен начин.
1: И различни октоподи и калмари, също така. Което е много важно.
0: Трябва да си сервитьор, не става.
1: Да, не, то Lazy Island обслужи
0: посъщи. Ей, между другото.
1: Няма да е Lazy, то е само за Lazy.
0: Говорейки за сервитьори, понеже с моята половинка доста често обсъждаме това, че е супер трудно да се намери къде да се нахрани човек нормално и с нормално обслужване и така нататък. Всички знаем за трикракото топиде, за още няколко заведения, които си обичаме. Но
1: Иве,
0: наскоро е сега онзи ден, ходихме с Макс в Ракета Ракия бар, препоръчвам. Стандарт е малко по-висок, цените са малко по-високи, но храната им, обслужването им и обстановка и всичко според мен са лили от бетон. Абсолютно приятелски и целенасочено правя безплатна реклама на това място. Ракета Ракия бар, ако не сте го посещали, посетете го.
1: Къде се намира?
0: Посетете се, т.е. пригответе се за това, че цените може да са малко над това, което бихте очаквали, но качеството определено ги оправдава на 200%.
1: А къде е това?
0: Това се намира парк Заимов, само че не от страната на Мадрид, а от другата страна на парк Заимов, откъм жилищната част, откъм Дундуков, все едно.
1: Да, да, да.
0: Но гледа към парк Заимов, т.е. не е на самия Дундуков. Да,
1: бившия ресторант Варшава, бате.
0: Възможно е малко около кукления театър се намира, да кажем.
1: Кукления театър.
0: Кукления
1: театър. То, да, другия куклен театър. Да, точно. Да. Бившия ресторант Варшава, благодаря.
0: Възможно.
1: За дъртите слушатели, ако има такива, възможно, се ориентират.
0: Не знам, не съм ходил в ресторант Варшава, нямам представа, но наистина ви го препоръчвам. Адски и приятно изкарване.
1: Ако още има ракета с ракета, ако не е тайна?
0: Те е да сервират такъв набор от най-различни раки, и то среден, висок клас, т.е. има доста така изкусен
1: раки е увът.
0: Но самия персонал много добре знае какво се случва, т.е. могат
1: имат
0: да ви ракия,
1: препоръчат. Ракиатека.
0: Най-важното е, че можеш да им кажеш примерно какво ти е на къл да ти се даде и да ти го измислят как да го направят. Няма кой ми не, то това така върви.
1: Голяма,
0: директно директно ти измислят просто как да ти го организират така, че да стане.
1: Браво.
0: И препоръчвам горещо.
1: Ти коплиш те.
0: Кисело зелие, туршия, между другото се нахраних с това, и циганска баница, но понеже политически некоректно да се казва така,
1: мангалската, ромската баница.
0: Препечено хлебче с
1: соли,
0: червен
1: пипер,
0: да, когато между другото го правят уникално. И такива набор от там филета,
1: общо взето,
0: ако седнеш на такива частта с мезенето, си се нахранил преди.
1: Главният акцент е върху ракията, така ли да разбирам?
0: Не само. Имат страхотно вино също. Аз лично пих Маврут. Беше абсолютно супер. Но имам предвид изкарването от гледна точка на обслужване, комуникация с персонала и качество на храна и така нататък. Трябва да отидем някой път.
1: Аз съм за.
0: Или да ги поканим пък и те да ни дойдат на гости в
1: също радиото. Също така съм за.
0: Може да ги разпитаме. Как,

0: така алджеба можело?
1: Вие тапаци,
0: как
1: нещастици.
0: Как така можело? Да. Нали? И защо другите не могат? Ето, негативната част на мързава, когато те мързи, е, че ако му се отдадеш, спираш да можеш. Имам предвид, ето ти, например, камара заведения, които могат да постигнат супер добър потенциал, обаче просто ги мързи.
1: Еми...
0: Това е естествено важна част във всяка една сфера на живота.
1: В сферата на услугите това е страхотното, невероятно наследство на 50-годишния комунизъм, който имахме в България.
0: Именно, да,
1: това е...
0: Защото говорихме за спорта, примерно, дали има как да си мързелив и добър спортист.
1: Не, спорта не съм казал, че мога да си мързелив. Няма как да стане.
0: Същото е и с музиката, мога да потвърдя. Същото е и с който и да било вид изкуство. Да, може да се отдаваш на мързава си и да прокрастинираш, но не можеш да станеш добър, ако си мързелив. Това няма да...
1: Значи, като завършва това продаване...
0: Без кръв и зъби, т.е. без подкръв и...
1: Нема къ.
0: Blood, sweat and tears не става.
1: Ако си сложил последно парче океано, няма как да не завършваме с лези на Deep Purple.
0: Много е дълго, обаче остават ни само...
1: За съжаление. 3
0: минути до края.
1: Добре,
0: но,
1: другото ще го пощам с него.
0: Но ще пусна едно така леко мързеливо парче, което до сега вървеше като фон на Оливър Антони, Richmond North of Richmond. Който е много интересен случай. Другия път ще ви разкажа за него. Много ми харесва това парче. Казваме ви чао и...
1: Довиждане много.
0: Не ни мързи да ви кажем, ако слушате второто повторение на това радио фиаско.
1: Какво става?
0: Житбол започна. Чао, дами и господа. Пазете се до следващата седмица.
1: Мързелувайте се една седмица.
0: Моля ви, ако намерите, когато можете, мързелувайте, но когато...
1: Не можете, не мързелувайте.
0: Не мързелувайте.
1: Както казал, нали.
0: Благодаря. Чао.
1: Чао.

0: Тази седмица, септември 2026, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
1: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
0: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12. Отново смеем да заявим от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, само че този път не сме в студиото на нашия патрон Никола Стойнов, откъдето това се случва обикновено, а сме в още вино на Неофит Риоски 72.
1: 72.
0: С един портативен рекордер и измисляме някакви варианти как да запишем първото кулинарно предаване в Пришелеца 21.12 от много време.
1: От епохи. От няколко епохи насам.
0: И аз мисля.
1: От по-миналия век, разбира се. Да, здравейте, скъпи приятели. Тук сме сред едни други приятели, нали, които са много лоши и двамата. Такива... Одесос, бе, Одесос.
0: Да, мога ли само да кажа...
2: Нещастници.
0: Нещастници. Искам само да кажа, че днешното ни предаване, освен че ще бъде първото кулинарно от векове насам, е и предаването, което обединява East Side и West Side. Мой. Сеш се.
1: Това мой трябва го заслужиш. Разбираш ли? Не всеки е мой.
0: Не знам.
1: И те най-добре могат да ни обяснят как мога да заслужиш... Това звание е мой. Мой!
0: Ще трябва да го разберем след малко. Казваме здравейте на нашите скъпи, прекрасни братия Ванкови. Здравейте, господа!
3: Здравейте на вашите слушатели. На слушателя, извиня.
0: На вашите слушатели.
3: На нашия слушател.
4: На вашия слушател.
5: Здравейте!
0: Здравейте! Или както казва Марин Банков, на онези тримата, дето ни слушат. По някое време. Всъщност, предаването ще бъде дълго. Ще има малко музика на фон, основно. Чакай, че ми звъни телефона.
1: Ама,
0: извинявай. Сега ще проверя, да. Господин Косте Коларов от Цар Плъх ми звъни. Не знам дали
3: го... Звикай му, кажи му да дойде.
0: Сега ще го повикам, ама трябва да му дигна преди това, но няма да го направя в ефир.
3: А, защо бе? А то в ефир ли е това? Мислех се, между другото, това е много, много тъжно предаване, защото че се получи много хубаво ядене, манджа, една чорба, но за съжаление нашите слушатели, нашия слушател няма да може да възползва.
0: Плюс това ще излучи и чак някъде по коледно време, така че могат само да си мечтаят за николуденска рибена чорба.
1: Някакви неща в един казан, който държа да отбележа, че водата беше донесена от Варна до София. Варненска вода. Във Варненска вода се вари цялата тази убавиня. Какво има там, ако не е тайна?
0: Чакай. След малко ще пристъпим към пълната рецепта, за да разберем всъщност какво се случва, но по-важното е...
1: Че се сетих. Ако имате, момчета, нещо за продаване, нали, защото, нали ви продадохме ви един син диван. Да. И е предвид, че рубриката... Какво беше рубриката? Малки обяви, пак я включваме. Нали? Ако има нещо от някой закупуване, ето.
3: Между другото, сериозно обява, Border Collie във Варна с добри хигиенни навици, малко лудо. В бара на Марин, винения бар, много хубаво куче. Бих го взел, но за съжаление, Wine Ground, за съжаление, нямам място, нямам къща. Иначе, много хубаво куче. Ако някой има афинитет към хубави животни и е нормален човек, да и се... не е за...
0: Ако обичате, обаче се свържете с Одесос, не с радио Тангра Мегарок, защото ако трябва да почнем да отговаряме и на имейли за домашни любимци, вече тогава нещата ще загробеят сериозно.
3: Само, че ако сте за суверенитета и за лева, не дейте да се свързате.
0: Моля ви се, да.
1: Абе, България на три морета.
0: Суверенитета и лева са така едни други теми, които може би не знам колко е здравословно в момента да закачаме. Въпреки, че, нали, както беше казал един наш стар познайник, много хубави е предаването, но много политизирате, това ви е проблема на вас. И така, на здраве на всички слушатели. Честит Никол ден, знам, че го слушате това пост Никол ден и така нататък, но пък моят любим брат, батко Николай, днес празнува своя имен ден, въпреки, че го прави през океана. Но най-вероятно и той ще се умее, може би не с океанска вода да се изготви рибата, но да видим. След малко, между другото, пристъпваме...
1: Какво? Ние може да пратим малко варенска варовита вода от тук.
0: Ето,
1: се оставя от тук, от Варна.
0: Нека не забравяме, че в eBay продавах пликове с родопски въздух, така че не мисля, че да продадем две туби варовита варненска вода ще има някакъв... резултат.
1: Какво продават?
2: Прадни буркани продават.
1: Да живей!
0: Има не, пазар, вярно.
3: Употребявани дамски гащи, такива неща, нали?
0: Е, нека не забравяме, че не е от то, който яде баницата, то, който му я дава. Така че хората, като искат да си купуват родопски въздух в пликове, нека си го правят колкото намерят за добре.
3: Да.
0: Добре, искате ли да направим една кратка пауза, за да се подготвим психически и физически за предстоящите събития тук
1: около... Празници.
3: Защото първата фаза с готвенето, водата е налята и това е. Ние сме до тук.
0: Аз видях и няколко други похвата, които бяха отбелязани. Между другото, щях да се скарам на брат и за това, че не повика Лея Райкова, която също присъства, за да чука тя чесън, защото тя много обича да го прави.
3: Такъв голям режещ предмет, наточен с пенис във Варна, не е хубаво да се дадат на малки деца, но после ще има и за тях.
0: Би останало чуден, между другото, защото тя от доста време насам се обучава да не се страхува от такива предмети и как точно да борави с тях, за да не си удреже пръст.
3: От сатър ли? Да не, от сатъри може да се
0: стане. Еми не, но от доста остри ножове.
1: Доста остро, средно сатърче, много ми хареса.
0: Нека, да. Нека господин шефа, всъщност, преди да направим тази пауза, за която го заговорихме, ето сега е момента да разкажем на нашите слушатели какво правим всъщност днес в първото кулинарно предаване на Пришелеца 21-12 от епохи насам.
2: Освен, че пием димятова ракия.
0: И дими около нас.
2: Дими е някакъв комин на теца, се усещаме точно като във Варна, до езерото по-точно. Ще правим... както аз го кръстих, вкуса на Северо-Истока. Правим традиционна рибена чорба, северо-источна, и ще хубава българска дума, пернем, или съчетаем с димят. Като за сега е в дестилираната му форма, преди това ще бъде в основната му, която е като вино.
0: Правим, освен, споменахме вече, че самата вода наистина от Варна, т.е. не е майтап това, нали?
2: Да къде е на майтап, къде не е, от Варна дойде, да.
0: Ма наистина докарахте 20 литра вода от Варна?
2: 25.
0: Наистина ли трябва да бъде сготвена в такава?
2: Не, по-скоро рибата е важна, отколкото водата, но ние сме донесли морска сол, защото трябва да бъде... Да, за съжаление бургаска Варна проводишка няма.
0: Човек, извинявай, човек.
2: Но тук сега малко ще нарушим целия фъншуй, но да.
0: Добре, да, в крайна сметка аз разбрах, че ти от снощи още подготвяш цялата тая история.
2: Да, мина едно известно време. Все пак трябваше някаква логистика да се случи да дойде рибата тук да не е вмирисана, защото един друг мой кумир готвач ме е учил на истината в живота, че жена ми слуша отстрани, няма значение. Важното е рибата да е прясна и путката да е тясна. Другото няма значение. Това е истината в живота. Затова, че трябваше малко логистика, съответно да намерим прясната риба, да я транжираме, да я леко усолим и да я замразим, да може да дойде до тук при да се вмирисава. И съответно сега леко се отпуска рибата и ще започнем да готвим. Но да, до сега обикновено, когато правим риба на чорба, то е в края на нашата винарска кампания, когато приключи гроздобера, и така отпразнуваме края на кампанията с това. И обикновено на деня, който се хване рибата, веднага правим чорбата, но в случая се наложи малка, нали, логистика да дойдем. Все пак сме на малките пет, не сме във Варна. Всеки си има недостатъци. Така.
0: Каква чест, какво нещо просто. Добре, правим пауза, слушаме малко музика, връщаме се обратно с още подробности, тъкмо да понапредне малко и цялата. Аз видях, между другото, добре, айде това ще си го запази за след малко. Добре, на здраве. Чао за сега. Здраве.

0: Никола Денското предаване, което се излъчва доста по-късно, както ви казах още в самото начало, това в крайна сметка няма никакво значение. Събрали сме се, освен с брат Иванкови и с техните прекрасни съпруги, приятели и така нататък. Тук, между другото, се подвизава и бъдещият готвач Лея Райкова, която днес участва специално, за да може да гледа как се творят нещата от кухнята. Не дай да бягаш, гнидо такава, блатска малка. Добре, тя изчезна така или иначе, но споменахме,
1: че...
0: Те си си оправят, няма, те си приятелки. По-важното е друго, всъщност, споменахме, че готвим рибена чорба по-варненски, което сега с главния шеф Георги Ванков трябва да ни обясни всъщност как, защо по-варненски, как изглеждат нещата тук.
2: Чорбата е по североизточна рецепта. Варна е просто най-големия град североизтока.
0: Аз го споменавам, защото да. Вие сте оттам, но да, североизточна чорба.
2: Да. Трябва да има... Характерното е, че трябва да има минимум 5 вида риба в нея. В случая имаме 6 и един морски дар. Тъй като в Черно море като цяло е бедно на така наречените морски дарове, все пак има. И това са черноморските нескариди, по-известни като черноморски череши по нашия край. Да. Да, като, нали, от спомен от детството, аз не съм толкова възрастен, въпреки всичко имаше много хора, които завиваха такава като фуния от вестник, както продават семките по същия начин. Пържени черешки, нали, черноморски черешки, което са всъщност пържените малки скаритки.
0: Както ние си гъцахме цацка тук.
2: Да, и, нали, цаца по същия начин, но черноморските череши, така забравени, но всъщност едно много хубаво и вкусно блюдо от североизтока. Съответно, да, в нашата чорба имаме характерните в момента рибата, която има от морето. В случая имаме карагьоз, имаме барбун, имаме сафрит, имаме кая или попчета, черноморските скариди и съответно, дали най-важното може би, сърцето на чорбата е калкана. Всъщност имаме един огромен 5 кг звер, който ще надее така основата и месото на чорбата. Също така, понеже има много кости или кокали, придава така много голяма плътност, желатин, става доста вкусна тази супа. Съответно, има и доста зеленчуци, които са просто за вкус, всички изрезки, които се използват за направата, нищо, нали, както казваме, zero waste, всичко влиза вътре и съответно традиционното, така наречения лющян или вие го знаете като девисил.
0: Точно гледам, че Лея в момента се опитва да ти развали рецептата, разбърква и супата, но благодарение на това, че отвориха, всъщност виждам, че ти не си си направил огромен труд да махнеш всичките обелки на лука, чесъне и каквото и да е, някакси такова намачкано и фърлено вътре.
2: Точно така, това е, както казах, zero waste. Всичко се използва, това ще влезе в бульона и съответно, когато рибата се свари, ще прецедим бульона, ще махнем всички излишни неща, ще обезкостим рибата, ще сложим зеленчуците, които са в последствие моркови и картофи, да се сварят и след като се сварят зеленчуците, ще върнем обезкостената риба и ще поръсим с така наречения лющян.
0: Тоест, това, което в момента се вари вътре, отива в кофата, след като се свари цялата риба.
2: На котките.
0: Да, имах предвид, супер, т.е. zero waste, както самия ти каза, т.е. нищо не се изхвърля. В момента, все пак нека да напомним на хората, че това количеството, за които говориш, става въпрос, че не е за семейна вечеря за трима души, а говорим, че се готви един казан с рибена чорба в момента.
2: Да, предвидели сме около 60 порции и очакваме да, надяваме се да стигне.
0: Мисля, че няма да ви се получи, за съжаление.
1: Колко време трябва да се вари това нещо? Колко време трябва да се вари?
2: Докато стане.
0: А как разбираш, че е станало?
2: Общо взето трябва да се отпени, рибата да омекне, да свари и след това общо се спира, прецежда се, изкарва се рибата. Тук имаме една цетка или гевгир, с който ще изкараме рибата. Там има едни метални тавички, в които ще я сложим, за да може да обезкостим. И междувременно, тъй като сме полеви условия, съм подготвен с зеленчуците, които преди това с жена ми нарязахме.
0: А т.е. ти вчера за това вися до късни доби в кухнята?
2: С нощи пих до късна.
0: Добре.
2: Сутринта ги правихме тези неща.
0: Сутринта да, успяхте ли поне да поспите?
2: Сравнително, да. Но всичко е подготвено и най-важното.
0: Искам да кажа само, че ти от притеснение най-вероятно си разгръщал рецептата и пак, за да не объркаш нещо.
2: Може би, да. Не знам. Аз нямам рецепта. Действам на усет. Но най-важното, което е, че предварително направихме това, което отличава североизточната чорба от Северно Черноморие, е, че тя винаги се сервира с така наречен саламурика. Това е едно сошче, което е люто, чесън, кисело, оцет и съответно това се добавя един така живот на гозбата. И аз имам авторска рецепта, я правя с младо вино, обикновено в октомври месец, когато изферментира червеното вино. И така става, има един много приятен цвят и става доста вкусно за любителите на чесъна и на лютото, разбира се, и на киселото. И понеже го, нали, както казах, изисква някаква подготовка и логистика, успяхме да забравим бурканите с саламуриката в семейството на жена ми, които живеят в Бургас. И днес, благодарение на фирма Union Ivconi и шофьора на автобуса с регистрационен номер Еди Койси.
0: Бай Еди Койси.
2: Бай Иван. Имаме саламурика, защото снощи се осъзнах в 7 часа, след като вече бяха затворили куриерските фирми, че съм забрал най-важното. Но, слава Богу, пристигна, тук е, ще имаме саламурика и всичко е наред.
0: Аз искам това само да ви...
1: Че, такова и за шкембестела тази саламурика.
2: Да.
0: Аз не мисля, че има супа, на която не можеш да я сложиш.
1: Да.
2: При добро желание може и само него да ядеш с подходящите напитки.
0: Препечи на филийка,
1: да,
0: например.
1: Да си мажеш на лепа, е така, леле.
2: Да си топиш.
1: Да си топиш, да.
0: Аз, между другото, майка ми прави една камара такива и моята любима тъща също правят такива точно лютика и разни такива неща, които...
2: Само, че това е течно.
0: Да,
2: не е като, не е подобно на консистенция като лютеница или по-скоро е течност.
0: Да, но винаги можеш с препечена филийка да си обереш.
2: Разбира се, можеш, да.
1: И както казахме, да си топиш.
0: Да, абсолютно. Да, това си мисля. Говорейки за тия неща, искам само да кажа, че... Чакай сега. Естествено, буркан от Кьопово.
2: Отдолу лесно се вижда виното, отгоре мазнината и киселината, но поради чудото на емулсификацията...
1: Шейки, бейби, всичко е наред.
2: Сега ще стане една хомогенна пънджант смес.
0: Искам да помириша, моментално искам да помириша. Точно на каквото си представих, че трябва да мириша.
1: Било много яд, като съм слушал кулинарен пришелец, макар и да е било рядко, че човек случва се да е на работа, случва се да е някъде му се дояжда направо нещо. И не е честен живота. Не.
0: Отвратително е, да, по принцип.
1: Да, ние наистина съжаляваме, че този един, който слуша това предаване, няма да мога да опита тая чурба.
0: Както това... винаги сме съжалявали, за която и манджи да сме сготвили. Колкото е елементарна да е била тя, защото в крайна сметка то е малко готвенето като в живота. Без приятели не става. В смисъл, все ще сготвиш нещо, ама, нали...
1: Макар че имам пример на един ваш лайв, дойде едно момче и каза, аз направих твоите плескавици.
0: Това си го спомням, нали, да.
1: По рецепта, както казах, станаха страшни. Аз благодарих, поклоних се, дози ми. Нали, и така, значи има поне един, който е някога направил една от нашите рецепти.
0: Искам само да ви напомня, защото все пак вие като едни видни варненци, говорейки за 5 вида риба с морски дари и така нататък, като един туриращ музикант не мога да...
3: Шест вида риба плюс черноморски скариди.
0: Да, значи
3: онази... една опашка от паламут.
0: Онази, за която аз говоря, мисля, че беше поне да 5 вида и със сигурност имаше морски дар и то всеки път беше различен някакси. Спомняте ли си онова заведение на Гоп?
2: Е, как, Габи, интересна история. Това е първата среща на официална на жена ми, беше при Габи, въпросния Гоп, Бог да го прости. Ние се запознахме на едно пътуване в Гърция и изконсумирахме любовта си преди да отидам на първа среща. И аз обещах, като се върнем в България, че ще заведа на среща и казах, че ще заведа много скъп рибен ресторант. И казах, че трябва много да се на конти, да се облече, защото е скъпо място, нали, има дрес-код и съответно тя сложи една много ефирна розова рокля по без нищо отдолу и беше, изглеждаше великолепно, но за нейно очудване закарах при Агоп на едни пластмасови столчета на тротуара в гръцката махала и всички дедовци, които жулеха очевидно от предния ден.
0: Ние викаме капитаните там.
2: Капитаните, да. Бяха в абсолютен възторг от вина на Златина на нашата първа среща при Габи, Бог да го прости. Така че да, Агоп или Габи по-известен, той и заведението се казваше Габи.
0: Ние го знаем при Агоп, защото всъщност бяхме попаднали там пак от колеги на колеги, така, ти от ли си, бе, ти не си ли, ям тук рибена чорба в...
2: Да.
0: И всъщност там наистина, в особено събота или неделя сутрин, като отидеш, е фрашкано с капитани, както ние ги наричаме. Тоест, както един приятел казва, там винкела мирише на мастика,
2: да.
0: Още от 6 сутринта, но не помня да имаше нещо, което не става да си поръчаш оттам и даже си спомням...
2: Не, в момента...
0: Лека му пръст, да, защото...
2: Лека му пръст, за съжаление, ни наши приятели, всеки си има недостатъци, го превърнаха в фен-клуб на Ливърпул.
3: Точно па на Ливърпул е, брат.
2: Както казах, секс има недостатъци. И още една история за Габи, пак го споменаваме. Бяхме събрали на една маса, тая на тротуара, така пластмасова маса. И малко повече хора. И един от столовете беше така по-издаден. И му казахме, Габи, тук само да не ти пречиме с неговия преграк на глас, той и мъдър. Мъдра мисъл каза, моето момче, на мен само жена ми пречи.
0: А тя всъщност жена му не участваше ли в цялата организация?
2: Точно така, тя готвеше.
0: Тя беше готвачката.
2: Тя е единствената, която ме пречеше.
0: Аз си спомням, наши приятели са ни разказвали историята, защото всичките екипи, които работят по звук, осветление и така нататък, много добре знаеха това заведение. За нашите слушатели само ще разкажа, че всъщност основната част от заведението се намираше в едно подземие, в едно мазе и събираше не повече от примерно 20-30 човека прекосива. Въпросният Габи или Агоп, както го познават тези, които не са били толкова близки до него, и жена му участваха. Всъщност Габи сервираше и обслужваше бара и...
2: И пиеше мастика.
0: Да. Капитаните си стояха събота сутрин на една определена маса. Той естествено сядаше при тях, ставаше. Въпросните екипи, за които разказвам, които са ни напътили към това заведение, бяха една история, която нашият любим Андрей Цанев ни е разказал, негов колега каза, извинявайте, а тук само картофите пресни ли са или са бланширани? При което, нали, Габи го поглежда и каза, бо искаш, бе, момче, картоф ли искаш, бе? Какви пресни бланширане? Какво трябва да направим? Кажи, пържени картофи, какво искаш, бе? Ами да, ако са пресни, нали, ако може едни пържени картофи и да, нали, Агоп се обръща и каза, жена, увели два картофа тук. Е, сега ще ти донеса. Нали, да... и втора история за мидите, дали били пресни. Той, не, ма сега ще ти донеса от старите. То, така, да. Там е, между другото, това е в България най-великолепната рибена чорба, която съм ял през живота си. Майка ми готви разкошна рибена чорба, абсолютно велика, но това, което можеш да опиташ там, можеше да се опита там, беше безпрецедентно.
3: Не знам, не знам дали се си спомниш, но след един лайв в Варна, когато там организатор беше Анатолий, извинявай много, не мога да ли си спомниш. Този случай е великолепен.
0: О, да, много добре. Да. Бях го забравил, но благодаря ти, че ми го напомни. Да.
3: На следващата, следващия обяд отидохме при Агоп, където аз сплющях три.
0: О, да, там, задължително там се поръчваше по две.
3: Три чурби, да.
0: По две и евентуално ако потретиш, нали? Това беше.
3: Е, потретих.
0: Чакай да питаме шефа само, защото тук що чух капака как се затваря, какво е положението вътре.
2: Ами, почва да набира температура, скоро ще почне да кипи. Бавничко и ще почнем да отпенваме мърсотиите на рибите. И след това вече ще пристъпим към следващата стъпка с обезкостяването.
3: Ние разбрахме ли тия сухи неща какви са вътре?
0: Лук, зелените ли?
3: Лук, да, лук, какво има друго? Пащарнак, е такива неща.
2: Има малко кореноплодни, пащарнак, моркови, лук, дръжките на лющяна, който в последствие ще поръсим отгоре. И няколко резенчета лимон, черен.
0: Лющян в превод дивисил. Както.
2: Да. И така, общо взето всички, всички отпадъци, така наречени хранителни, влизат в бульона, защото те ще дадат ципите на лука, ще дадат цвят, аромат, да, вкус. Супер. Всичко влиза в едно.
0: А те после отиват при кокошките.
3: Zero waste.
0: Именно, да. Правим радиопочивка, естествено рекламите по Тангрева и Рок и се връщаме.
3: Ние не почиваме.
0: Ние няма да почиваме, да. Връщаме се след малко.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Обичам Мони Панчев.
13: Мистер Панчев.
12: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
13: Здравейте.
14: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангран.

0: май нямам микрофон.
1: Не съм си вързал слушалките в момента, не знам точно какво правя, но действам по, така, по усет.
2: Говорим.
1: Да, защото винаги тия неща се случват извън ефир, нали, сядаме тук, почваме да си наливаме питиета, да...
2: Интересната история изтърваме.
1: Зад трапезно, да, и се почва да се разказва кой къде е ходил, кой с кого се запознал, кой какво направил и така нататък. И всичко това остава извън ефир, а пък, нали, в крайна сметка тия кулинарни предавания не са направени за да кажем как се прави най-добрата риба на чорба или най-доброто еди кво си, да споделим точно тия неща с...
2: Най-добрата риба на чорба през мерак и опит.
1: Не само риба на чорба, така се прави, да ти кажа.
3: И най-вече риба. Защото няма...
4: Прясна, нали знаете, те го казаха по-рано, да. Повтаряме. Няма да се повтаряме.
1: Няма да компрометираме дамите да повтарят.
2: Няма да се пречупи езика да кажа, путка
3: в ефира. Аз искам да мляскайте, да питам как е направен това.
1: Тебе устата ти е пълна среща.
3: С паламут уникален. Уникален.
2: Във Варна, понеже ние сме по-необлагодетелствени от южната страна на Черноморието, при нас се появява паламут веднъж на 2 или 3 години. И когато се появи паламут, целият град знае. И когато се появи паламут, са хорят едни турби, които капят кръв из целия град и се разнасят риби и се търгува.
1: Вие все още спазвате тактиката на корекомите от едно време.
2: Ами, във Варна тези неща с рибата се разнасят от останала стая. Ти когато излезе паламуда, всички знаят, целият град знае.
1: Докарали са банани!
2: Да, но паламуда излезе. И този паламут е от преди година, тогава излезе повечко и аз го... Това паламут е от Поморие. Добре, добре, айде.
3: Добре, ще кажем, че от Варна.
2: Да речем, че от Варна.
5: По-миналата година са пръсна паламуда и на север беше дошъл, но той конкретно от Поморийски, кумшията на жена ми от Поморие, Петю, полицая, Пешо. Който е се пенсионирал рано и в момента освен да пие и да ходи за риба, друго не прави, да е жив и здрав. И съответно, ако ме слуша, съответно той е нашия дилър на паламут, когато няма на север.
1: Петю полицай, дилър на паламут.
2: Излавят се всички на юг и до нас не стига, за съжаление. Паламуда върти обратно на часовниковата стрелка по Черно море и така понякога стига до нас, понякога не стига. Но когато стигне, се правят. И нали, паламуда може да го консумираш пресен на скара, но най-добрият случай е да източиш кръвта, да му направиш или сушен, или осолен, или...
5: Не ли сме кулинарно предаване, да ви кажа моята рецепта за паламут? Не. Моята рецепта за паламут е тартар от паламут. Пресен паламут, пресно солен, 15 минути в сол, малко захар, щипка захар, миеш го след солта, кълцаш, малко лимонче, ядеш и ревеш. Лук, люта чушка. Ей, това е истината. Пресен, но това е риба, която е уловена сутринта и ти на обяд я ядеш сурова.
1: Варненско суши.
5: Общо взето варненско суши.
1: Да. Сашими.
2: Сашими е паламудът опасен. Трябва да консумираш много пресен, защото иначе...
1: Искам само да кажа, че майка ми, понеже от много далечния изток, там общо взето им се повръща от Сьомга. Нали там Сьонга, извинете. Там нали взимаш филето, осоляваш го едно хубаво, завиваш го с една кърпа и го оставаш на терасата за една седмица да си седи там да го проветрява вятъра и след това черно хлебче, малко масло и така тънко нарязано осолено филе от Сьонга и ме чека и да умра след това.
2: Ние го играем това филм, само че без хляб. С ръкийка. С ръкийка, да.
1: Горе-долу е същото, но без цялото това напрежение. Добре, всъщност включването ни тръгна от съвсем друго място. Аз казвам, че тия предавания не бива да се спира микрофона, защото на практика всичко отива. Да, говорихме за Гръция.
2: Дуолинго. Да. Жена ми, която в момента ми прати един линк за Дуолинго, да си подобрявам френския, защото моят френски не е много добър. Макар и да съм го учил множество години. Но там тръгна някой учил дуолинго гръцки, майна Васко жена му, да.
1: Точно така, да.
2: И тръгна приказката за Тон, как сме ходили на Тон, на двата или тримата зрители на слушатели на Пришелеца. Може да им пожелая...
1: Зрителите са на Банков ТВ, да.
2: И може да им пожелая, ако са от мъжки по-съответно, не се определят, а наистина са, да посетят Света гора. Много интересно място. Български манастир е очудващо голям. Аз бях впечатлен с размерите на Рилския манастир. Ма дай да не разваляме изненадите. Там е интересно.
1: Те... Бе, не е ли всъщност един от най-големите там?
2: Абе, да бе, голям е. Направо се да си бе. Между другото, като говорихме за тази...
1: Ето е велико, нали, говорейки за манастир.
2: Да, интересна е. Хилядолетна история. Няма... Ще да кажа, няма ташак, ама няма да го кажа. Но не го казах, не го казваме. Там има традиция на винопроизводство. Ние ударихме едно рамо тази година с техника. Апгрейдват се момчетата там, които правят виното. И така, който отиде, може да пробва и вино, нали, смисъл. Не само духовната страна, но то пак си е... Той е продукт на духа, нали? Още в Библията се казва.
1: Е, Христовата кръв все пак.
2: Да, трябва да... Така е. Не е грешно.
1: Ама, всъщност, каква ви е? Чакай секунда. Имайте предвид, че вие сте били в Радио Тангра Мегаро, където има няколко микрофона. Да. На терен сме с само един, така че трябва да ви гоня из терена, за да ви намери.
5: Аз все пак съм заед да отпенвам супата, защото и това правим между другото. Но монасите по традиция ми се полага чаша вино с всяка една храна, която получават там два пъти през деня.
1: Нали, хората са казали отдава свинско и винско, па ме чакай да умра след това.
5: Горе-долу, да.
1: Нали, да, без свинското може би, но...
2: Да, не съм долу по месото, но да, да. Има голяма част годината постят.
1: Е, ти да живееш на брега на морето, всъщност ти живееш на брега на морето.
2: Да, нали? Възползваш от това, което ти дава...
4: Само ние не живеем на морето.
1: Софиянци не ходят на Витоша, варненци и бургазлии не ходят на море.
4: Точно така е, да. Аз не съм се качвала на Витоша от 25 години, сигурно.
2: Трябва да кажа, че първия път жена ми се качи на Витоша беше с мен. И с брат ми, който тогава взе стотния печат в книжката на туристически обекти. И много се надяваш, сестра, да, направо сме да си бе.
5: Само да кажа, че тогава имаше томбола за всички събрали 100-те печата. Имаш томбола за една дача Логан и аз се... Голямата награда. Аз се бях нагласил, ще спечеля дачата, ще продам. И с парите там някакво пътешествие бях намислил. Но, за съжаление, спечелих дача, спечелих кана за топла вода, която не отидох да се взема, защото бях в протест, защото мислих, че ще спечеля дачата. И така и така, Българския туристически съюз ми дължи една кана за гореща вода.

0: Малко или много компрометиран.
1: Малко или много.
0: Ой, пак почнахме да политизираме това предание, в което.
1: Цялото ви предаване е такова.
0: Акцента, акцента беше рибена чорба. Риба. Да, така.
2: Северо-източен на рецепта.
1: Добре, добре, все пак да се върна обратно аз на атонската схема. Всъщност, какво, как така? Защо, поради какви причини?
2: Василе, до година ще вода на Атон, за ръчичка, леви, нали? И сме ние, да.
0: Да, там не е лошо, ами отидохме просто, бяхме наблизо и се възползвахме от възможността да прекараме известно време без скъпите ни съпруги, понеже там, да, накачихме се на гей круиз, кораб само единствено с мъже. Между другото е интересно, но в Атон дори животни няма женски. Има само котки и кокошки, мисля, нещо такова. Да, няма крави, няма. И така, беше наблизо.
2: Да, ако има някой друг козел, ще е козел, кози няма, например. Всичко, само пръчове, беше пръчове.
0: Да, но иначе е интересно, пожелавам го.
1: Как се стигна до колаборация с това да им, да им помагате технически за производство на вино? Мен това ми е интересно.
3: Като говорихме за пръчове, с жена ми преди 7 години бяхме в град Прът, в Западна Австралия, или по-известен като Пърт. И тогава и се чудихме как се казват хората, които живеят в Пърт. Нали са пръти, пръчане, пръчане. И бяхме пуснали такава анкета в Фейсбук под един пост и имаше доста интересни отговори. Според вас как се казват хората, които живеят в град Прът в Западна Австралия?
0: Това може да остане да ви пър.
2: Пърчанли.
1: Пърфчанли.
2: Пърф.
0: Това е нещо като на презвитер Козма. Не е мъжкото население, но женското. Това е въпрос, който е разисква многократно в едно друго предание на радио Тангра Мега.
1: Готино е на английски всъщност. He's a Perth. Точно щях да кажа, че малко клони към Пърф, но е, това вече нещата отиват на
2: Пърф мен or Пърф woman.
1: Е, не, сега ако почнем да превеждаме и от австралийски на
0: Сърф енд Пърф.
1: Яхъпни едно пълвамуче, връщаме се след малко.

0: Сега от тук започва серията на включвания и изключвания в ефир и извън ефир. Тоест, ако няма да можем да пуснем особено много музика, пределно ви е ясно. Но нашия разговор ще бъде накъсан заради това, че все пак в процеса на готвене ще направим тези скоци от гледна точка на как се приготви и какво. Защо го отпенваш тази великолепна чорба? Между другото, изглежда момента изглежда като една локва пълна с една камара неща, дето дъжда ги е донесъл от някъде.
1: Точно така изглежда в момента. Отпенваме пресечения белтък от рибата, за да може бульона да стане една идея по-бистър и по-така лицеприятен. Може и да го пропуснеш в този момент, но да речем, че е добре да се направи.
0: Аз много рядко съм готвил специално риба на чорба и то обикновено е било с някакво филе от риба, което е предварително обработено и така нататък. Винаги съм се чудил, примерно самото отпенване, точно каква му е целта.
1: Това е целта, да се махнат пресечения белтък от рибата. И съответно разни нечистоти, нали, като нали, тя рибата е изчистена, но все пак някои остатъци от...
0: Да, не можеш да изчистиш на 200%.
1: Не можеш да изчистиш съвсем на 200%, та затова става това отпенване, като всяка една супа, реално и пилешка супа да направиш, пак трябва да отпениш месото, когато почне се вари.
0: Точно това ми беше препратката, защото аз като готвя особено домашно пиле, отпенвам просто защото ми е казано, че трябва да се направи, но никога не съм знал защо.
1: Това е причината. И при рибата, и при, нали, други меса, това е идеята на отпенването, когато се прави супа.
0: Значи това не е само урок към генерация Z, а и към моето поколение, защото ето аз смея да кажа, че доста добре се справям в кухнята, но ето тази част от химията, да го кажем, така ми е обегнала.
1: Може да. Аз преди да уча за винар съм завършил ТОХ във Варна. Не заради друго, ами просто там приемаха само хора като мене. С по-слаб успех или както казваш, както обича да казва баща ни, че успеха му в университета е бил пи. 3,14.
0: Значи да, в крайна сметка тук говорим с някакви неудачници винари, дето варят супа.
1: Нещастници е думата.
0: Това е нещастници, при нас е запазена марка, между другото. Да, нашите слушатели могат да не го разберат съвсем правилно, но това...
1: Той се казва с любов.
0: Да, той е вътрешно ведомствен хумор, го наричаме ние.
1: Да, точно така.
0: Добре, отново пауза. Ей, сега се връщам. Чакай, не мога да дам пауза, защото тук...
2: Не обяснихме как е направен този паламут.
0: Този не го ли купихте от Била?
3: Да, купен е. Сега от Kaufland го взех. Има промоция. Има промоция и трябва да бързате, защото иначе ако не побързате, ще обменят левовете в евро и после в малтийски паундове и до там сме ще се свърши като народ България.
0: Утре, нали, ще направят референдум за калкана и ще стане страшно.
3: Референдум.
2: На калкана или не на калкана, изберете вие.
3: Повечето хора не могат да разберат изобщо калкана, както я.
0: Или да честит ни кукукул ден.
2: Добре, все пак как е направен този паламут?
3: Има два вида. Единият е пушен, другият е осолен. Този е май е пушен, като гледам, защото има по-жълти е пушен. Да.
2: Пушен, да.
3: Да, опушен е с някаква си дървесина. После провесен на дъбовчев. Да. Ето тук технолога на виното е технолог и на рибата.
0: Той е с ток, дето е с 3,14 успех ли бе?
3: Да, същия. Значи, като малък беше по-калпазаден, после по-легна работата. За разлика от мен, в училище бях по-така успешен с оценките, в университета работата деградира сериозно.
0: Елате да го видите сега.
3: Да, направо. Не дейте. Ако и да. И да дойдете, няма да не има, но хубаво място, още вино, може да го посетите. Работи, има вино.
0: Ние всъщност споменахме от началото, че се намираме на Неофетриовски 72 в София, в Още вино, което е доста, как да кажа, пивко място.
3: Интересно, да. С традиция към алкохола. Тук в дворчето също така е небезизвестната... Небезизвестния бар... Как се кажа? Халбите.
1: Да.
3: Идвал съм тук още в студентските си години.
0: Само за нашите слушатели искам да направя на пауза. Да. Все пак с традиции към алкохола, когато се спомене алкохол, хората си представят, че отият да къркат някъде, а всъщност става въпрос за съвсем друго нещо, защото братия Ванкови, специално от Десос и така нататък, тук говорим за консумиране и за...
3: В рамките на позволеното, на нормално.
0: И с удоволствие.
3: Естествено, толкова няма от...
2: Аз съм питал най-веднъж, но пак ще попитам, къде освен в онлайн може да се закупат така невероятните продукти на Избол Десос?
3: В София ли имаш предвид?
0: Или Фатон?
3: Фатон. Worldwide. Ако тръгнем отзад напред, в Англия много локации, Белгия, също така Австрия, приближаваме към България. Има в София на много множество локации. Предимно, както обичат да казват по рекламите, в по-добрите места за вино.
2: Каза
3: вино нямаме там, за съжаление няма, но още вино, тук има нещо вино, което може да се консумира, но може да се вземе за вкъщи. И както и така, и много места. Сега не съм точно... Няма как, ще пропусна някой ще ми се обиди, благодаря ви за наградата и така нататък.
2: И ще дойде във Варна, да пребие с дървени пръчки.
3: Да. С дървени пръчки, с пръчки, да, в Радио Тангра Мега Рок. Понякога има, понякога има там, който има честа да бъде...
0: Там не се продава обикновено.
3: Не се продава, но там се консумира. Ти искаш да си купиш, но шпиш, така казвам. Обаче тая вечер, за съжаление, събитието, което правим, е изключително и само с напитки, които са приключили земния си път, т.е. не може да бъдат намерени никъде другаде. И съжалявам много слушателите на Радио Тангра Мега Рок, че няма да могат да дойдат, освен тези от тях, които са посветени в тайната на нашето събитие, която никаква тайна не е. Обявили сме и съм я разгласил публично на мои познати приятели. Но димята, който тази вечер ще консумираме, е свършил. А също така пък концентрирани димят, който в момента пиеме, а пак съвсем е свършил.
2: Ептен,
3: да. Хич пай няма от него и така.
0: Да. Аз имам много...
2: Тимята е бяло вино, нали така?
3: Не, зелено. Не, то е оранжев специално, виж как е. Поотлежава малко.
2: Виното им прави.
3: И беше сега майняк. Как се кажа? Бяло вино, да.
2: Поради това, че е бяло вино, винаги ли риба се консумира с бяло вино?
3: Не винаги, но по-добре. Ти да не си боса.
0: Това е Лея Рекова, която постоянно бяга от... Тя види ли микрофон, почва да бяга, освен когато не е пред 2000 човека, което е доста интересен фактор.
3: Интересен факт, да. Да.
2: Публика е трябва, сериозна публика е трябва.
3: Ние сме абсолютно несериозна публика, някакви такива...
0: Още повече, че да не мога да я накарам да седна да изсвири 2 тона на пианото, но и това ще се промени, тъй като съвсем наскоро навърши 6. Оговорката ни беше, че след рождения си ден започва да взима уроци по пиано от баща си, който сега не че много мога да свири, ама поне мога да почне от някъде.
2: Мистер Елтън Джон.
3: В момента ще трябва скоро върви процес по изгребване на изварената вече риба. И ще трябва да почнем процеса на транжиране, за което ние сме се погрижили да донесем ръкавици. Транжиране тук да разберат, да, без костяне. Трябва да махнем костите от рибата, ако не искаме да имаме рекламации някои.
2: Да, и така.
3: Всички сте чели за приказката там, да, за Штъркела.
0: Тък му гледам няколко епизода на Сопрано, т.е. да не викам онези големите автомобили с големия багажник, които могат да поемат поне 3 трупа.
3: не заради това, заради друга причина може, но да. Ще се върнем след малко, след като безкостим рибата. На здраве, приятели!
0: Ай, кептън!
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You lose.

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Сега забелязваш и процеса.
2: Че е някакъв луд процес по обезкостяване на
1: транжиране.
2: Ми транжиране, значи труп на крава се транжира, това се обезкостява, според мен. Но процесът е доста пипкав и доста, как да кажа, изморителен.
1: Забелязваш и, че в крайна сметка, нали, мъжете направили каквото могли. Накрая да, в най-пипкавата част излизат жените да помагат.
2: Няма как, там е файн-тюнинга. Значи в ръцете на жените е това фината настройка. Винаги е било така. Да. Защото на нас ни липсват тия финни, кажи го да е, рецептори. Най-малко.
1: Да, мъжете през просото и...
2: Да, ама после, знаеш как ядат?
1: Мъжете? Къста.
2: Къста не готово си.
1: Чувал съм. Не съм виждал, ама съм чувал.
2: Да. И се плющие се. А де човек катаквоз?
1: Чакай да питам дамите, аз... Дами, към вас набързо само, разкажете малко да, какво точно, да, каква е спецификата, защото това си говорим, като дойде време за финната работа, все до дамите се опира в един момент.
3: Защото имаме най-голямо търпение за тези неща. Сега в момента обезкостяваме рибата, защото е много важно да не попадне никаква кост при клиентите тази вечер, за да не ги задавим да се върнат пак. Но... внимателно се сортира месото, не трябва да е на много древни парченца разпърчетосно, за да може все пак да се усети вкуса на всяка от шесте риби, плюс черноморските скариди.
1: Или както казва един приятел, режи на едро да се усеща.
3: Да се знае. Така че тук има няма 3 часа и сме готови.
1: Не е ли малко досадна тази история, имайки предвид, че все пак рибите са различни...
4: Може успешно да разучиш малко по анатомията на рибата, да разгледаш по-дребната рибка, по-едрата, как лесно се отделят костите на едрата рибка, обаче дребната пък дава допълнителен вкус със своето по-стегнато месце.
3: Тук точно вмахам едно копче от калкана.
4: Нали, във време не предираме толкова, не с пинсета, нали?
3: На полуден е много важно да запазиш, там имаше някаква традиция за ципите на шарана, да ги сложиш в портфейла, за да имаш много пари. Във Варна това са копчета, не на калкана, на шарана, а във Варна, да, а във Варна е копчето на калкана, нали?
4: Голямата космазната рибка, сега ще даде много повече сосче в рибената чорба, ще направи по-мазничка, по...
1: Това ми изглежда на нещо, което бих посолил и изял, честно казано.
4: Да, абсолютно.
1: Може да ми се смеете, но аз имам поне 3 или 4 люспи от шаран в портфейла си, защото, нали, поверието така твърди. Брат ми се казва Николай и понеже на обикновено традицията винаги повелява, че се яде шаран този ден и винаги носи по едно... преце шеран от... не, преце люспа от шеран в...
4: Той има ли връзка с морето, брат ти?
1: Не, няма никаква, но освен името му, разбира се.
4: Да. Дали не е, например, капитан на кораб, на
1: Делезния? Не. Щеше да... във въздухоплаването ще беше поел посока, но се отказа. Нищо не. Пълен нещастник, да. Абе, да ти кажеш и ви запознае някой ден, ако мога, с него. Не мисля, че е чак толкова нещастен, колкото си представяте вие.
5: Обратно, не знам.
1: Аз съм черната овца на семейството.
5: Те малките братя винаги са така.
3: Музикант там.
1: Ние по вторите деца винаги се развиваме по-бързо. Моля те, кажи го по радиото.
4: Музикант къща не храни.
1: Точно така, благодаря ви. Тук сме в един малко особен момент.
2: Искам само да отбележа, че някъде около 7 човека обезкостяваха рибата. Ние с тебе седяхме с джобовете и наблюдавахме този процес.
1: Ние сме от медиите, не може да се бъркаме.
2: Ние сме от ОТК.
1: Ние от медиите само седим и наблюдаваме.
2: И коментираме.
1: И даваме информация към потребителите след това, за да не се объркат или да не се преебат, както се казва на чист български.
2: Значи, какво стана? Обезкости се рибата. По времето, когато се обезкостяваше рибата, се фърляха едни зеленчуци страшни в бульона и те се свариха, разбира се, моркови, картофи и други такива корнеплодни.
1: Пащарнак. Искам само да кажа, че Георги Иванков, който е тохаджия, защото поради недобър успех в училище, не му изглежда лошо риберната чорбара.
2: Не, перфектно е просто. И сега биде хвърлена и рибата вътре. И малко така да си покъкри лекенко. Моля, така по-германски качество, но...
1: Както се съгласихме с него, наричаме го да си почива там.
2: Да си почива, да, да си почива.
1: Ти всъщност ти обичаш да казваш така.
2: Да, естествено. Но преди всичко, преди да си почина, че трябва да се фърля в казана. Или на тигана, или където
1: е
2: да било.
1: Че ако е казан, трябва да се фърлят задължително.
2: Страшна сила и та. И да, това изглежда страхотно апетитно. И просто, за съжаление, не може да се...
1: Да се куса все още.
2: Не, да се пресъздаде аромата, който се носи от този един казан.
1: Затова готвим по радиото, защото иначе ще има една камара навлеци тук.
2: Тук ще има нещастници и сътрашни сила, които ще не издадат чорбата.
1: Чакай само да... О, трагична история.
2: Да, да, абсолютно, абсолютно нещастна чорба. Да.
1: Да питаме ли шефа?
2: Естествено.
1: Той, между другото, освен че шефство тук и да подрежда, гледам, че разчиства, подрежда
2: между
1: и...
2: Между другото, масата виждаме едни много палави люти чушки, които до сега не сме ги споменали, защото това зеленото според мен е люта чушка, която ще влезе сигурно при подаването.
1: Имайки предвид, че саламуриката сама по себе си е лютивичката.
2: Еми не, ето ги. Аз ги виждам просто.
6: Ако някой не му достига, винаги може да подсили.
1: А това е да... Да, ако...
6: Една екстра, която е, разбира се, за любителите на силни усещания.
1: Това е плика с лютите чушки. Между другото, аз даже... Чакай да намеря някоя по-малка. Не, не, това в никакъв случай. Аз много обичам, между другото.
2: А имаш ли такова хавлийка на рамото?
1: Хавлийка не си нос. А какъв?
6: Това е една богата чорба. Ето сега мога да видим. Има, както виждаш, материал да си бе.
1: Освен това, на цвят е великолепна. Освен това, на аромат е невероятна. Изглежда безкрайно... Точно, между другото, точно този мътен цвят е както би трябвало да изглежда една рибена чорба, а не да ти я сервират бистра чорбица в заведение.
6: Абсолютно. И една тънкост, на която съм, както казах, съм завършил тох, при сервирането на тези супи има техника на сервиране. Първо се загребва от... от реално материала. Риба, зеленчуци, сипва се в купичката, след това се взема бульон, залива се и накрая да финализираш, вземаш малко от мазнинката.
1: Мазнинката.
6: И цапваш отгоре и това е.
1: Великолепно. А да, сега какво предстои? Тоест просто чакаме да си почине малко и вече сме готови да...
6: Да, горе-долу малко да, тъй като рибата леко изцина, докато беше обезкостена, на много-много тих огън просто поддържаме температурата и кажи речи, вече подготвяме масата, за да почнем да сервираме и да почнем да ревем.
2: Василия, изяда ли си чушката, че не мога да преценя от...
1: Аз не мога да записвам и да ям едно време.
2: Можеш, то да не можеш. За нас няма невъзможни неща.
1: Чакай, ето сега ще си разкопчая якето, за да мога да...
2: Дай го това нещо.
1: Типично както трябва, ама ти трябва интересно да го насочваш, не забрави.
2: Аз не забравям, просто ми е много интересно да ти видя фейса след малко.
1: Трябва да забърша чушката типично по-български с фланелката си, за да... Отново напомним, че не се казва фанелка, а се казва
2: фанелка.
1: Фланелка от фланел.
2: Но не е хванелка от хвани.
1: Днес на Лея и го обяснях това нещо, че нали, за човека, който казва хванелка, защото я хващал преди да ги облече. Не е така. Секунда. Са, люта чушка, по принцип...
2: Се яде цяла.
1: Не се яде цяла. Напротив, опитва се крайчеца, за да видиш колко всъщност се... Не, перфектно е. Искаш ли ти да си натъркаш езика с люта чушка?
7: Не. Ти си го натъркай.
8: Аз я питам...
7: Лея ме пита какво се прави с лютата чушка. И аз казах, отрязва и се връхчето и след това ти се натърква езика с чушка.
1: Искаш ли да понатъркаме малко?
8: Не.
5: Нали знаете, максимата за нахапаната чушка е чуждата жена.
1: Не, не.
5: Не се пипат.
1: Не, между другото, тази чушка е абсолютно съвършена за гореща супа. Точно за да не е люта, а е точно пикантна, което е...
2: Кус ли още малко с семките?
1: Е, не с семките, сега, ако искаш да се подлютиш, винаги може да го направиш без никакъв проблем. Винаги може да измислиш как да се... с извинение, нали, че имаме деца...
2: Покажи чушката на кадъра.
1: Ето я и чушката, показваме тук на кадри разни, защото все пак и документираме цялото нещо. Надявам се, че ще успеете да видите и галерията в, със снимки в нашето радио след това, но... ето шеф Ванков приготвя вече даже порциите за сервиране. Това означава, че нашата чорбица, т.е. тяхната чорбица, защото нашата ние седим и гледаме.
2: Наша, защото ще я задеме.
1: И мирише му отстрани, само да текат лиги и така нататък, но да, връщаме се след малко. С
2: впечатление.
1: Мисля, че да, трябва да опитаме и тогава да продължим този разговор.
2: Да, до скоро.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио

0: съм, 3 месеца съм работил в топла кухня Хепи. Първото Хепи във Варна. Или
1: ти изглеждаш като щастлив човек, между.
0: Като Happy Today, много известно. Be Happy Today.
1: Хепи е варненска верига, нали?
0: Къде е Хепи? Да, да. В първото Хепи съм работил, което се намира в хотел Орбита на Червения площад в Варна. И Червен площад, да. И така де, след това имах една кратка кариера в хотел Хавана на топла кухня Show Cooking. Готвих омлети за евреите, които идваха да се възползват услугите на дамите и казината. И така, въобще това ми е доска професионално с кухнята. Не е особено голям, но някакво начало.
1: Тук що се похвали с доста така мафиотска кариера, според мен.
0: Да. Така.
1: Добре, а защо саламурика, а не... смисъл, каква е разликата между саламура и саламурика?
0: Не мога да кажа етимологията откъде идва на тая дума, но да, така му казват саламурика за чорба, за рибена чорба.
1: Искам да ти кажа, че това като го гледам, в момента мога едно от тия да си взема и буквално да си го изсипя в устата. Знам, че е люто и е, т.е. пикантно, да, да го кажем, но изглежда отвратително вкусно. Но това трябва да си любител на сосове. Буквално ми се пълни устата със слюнка в момента, гледайки.
2: Саламурика звучи по-като Лопе де Вега, по-като сеща се.
1: Абе, не се сещам, ама.
3: Това, която се казва саламура, която не знам какво представлява.
1: Саламура, по принцип е да знам.
3: Отделно е другата саламура, но има чорба саламура. Отделно е саламурата, дето си овкусяваме меса и такива.
1: Познай чорбата саламура, от какво се прави?
2: От зелен сок.
3: Да, бе.
2: Абсолютно съм сигурен, от зелен сок, да.
1: Да? Ма, Петре, ти да не си следвал в тоха с него.
2: Аз тоха съм го завършил 4 пъти, защото ме връщаха... Повтарях. Нали?
1: Защото след и се пукаха гърнетата, или?
2: Нищо не ставаш от мене.
1: Дай, между другото, наистина...
2: Много съм чел на тази тема, защото просто ми е... обичам и до някъде ми се връзва да готвя, но... Да. Има такава супа от залева чорба, която се казва, нали, саламура.
1: Което ме връща на мисълта, всъщност, кой глупак предложи да правим кулинарно предаване по радиото?
2: Благодаря.
1: Не, няма как да си ти, защото ние ги започнахме, може би на втората година от създаването на Пришелецата. Ние още не сме се познавали тогава.
2: Еми, беше много яко, защото, доколко се спомням, аз предложих. И викам, какво ли ще стане, ако направим кулинарно предаване през радиото. И първото беше много яко.
1: Запази го за тайна. Запази го в тайна.
2: Добре. Връщам се много години назад и първото кулинарно просто беше шедьовър. Даже ако можеш да го намериш, да го повторим.
1: Значи да го намеря, той е в архива.
2: Ето, той е в архива, обаче не знаем кога точно беше. А ти си го написал, сигурно?
1: То пише Cooking Show.
2: Това, ако го повторим, ще бахти класиката. Наистина. Наистина, това
1: трябва да го намерим. Аз мисля даже, че най-вероятно сме го повтаряли, но както и да е.
2: Не, няма как да не сме го повтаряли. То беше...
1: Чакай да питаме шефа, защото виждам, че вече оформя порциите. Тук всъщност той спомена преди малко как се сервира специално рибената чорба, че се загребва отдолу, слага се, след това се слага бульон и накрая...
2: Саламурик.
1: Бульон. Бульон, казах бильон. Все едно като бульонка, да, както е вътрешно ведомство.
2: Да. И саламурико обязателно.
1: Каква е спецификата? Да, има кадри вече на... Всъщност саламуриката е задължителна част от всяка пилешка, да, пилешка, рибена чорба.
0: От североизтока, да. Разбира се, тя е по избор. Може да сложиш, може да не я сложиш, но... така губиш, ако пропуснеш. Сега, да, някой може да рече да се целува после, да понамирисва, но това е част от кефа.
1: Аз мисля, че след опита на тази супа, целувки или не, няма значение. Ние по мъжки мога да се целунем накрая, така.
0: Разбира се, да. Да. А и да не забравим, че все пак това нещо трябва да бъде, както казахме, перното или съчетано с димят от същия регион.
1: Нека не забравяме, че в крайна сметка говорим за винарска изба Одесус и говорим за братя Ванкови и за всъщност те са инициаторите на цялото това нещо. Естествено, че е съчетано с бяло вино димят и цялата тази вечер е завъртяна около тази сглобка.
0: Абсолютно, въпреки че сглобка е мръсна дума в момента.
1: Напротив, нашата сглобка е по-добра от онази.
0: А тя 100%, това е обязателно. Но да, един празник на вкуса на Северо-Истока, на баш Никол ден, на малките пет.
4: Поздравим всички меняци и всички моряци, нашите приятели от научно-изследователски кораб 421 Свети Свети Кирил Методий, които в момента са в Бразилия. И може би и те, не може би, а със сигурност, понеже имам данни от първо лице, че ще празнуват и те Никол ден, благодарение и на нашата скромна спомоществателност, но да им пожелаем на здраве на всички и са живи и здраве.
1: Честито на всички именици, Пепи, аз те прекъснах.
5: Не, честито на всички николаевци, николинки, банкери.
1: Колю, Ния.
5: Да, естествено.
1: Нека не забравяме нашия патрон Никола Стойнов.
5: Никола Стойнов, разбира се, жив и здрав. И така, от когато сме се събрали тук, така ми спомени се избухват в моето подсъзнание. Как се запознахме с тия нещастници, беше уникална среща. Сигурно сме я казвали, но ще я повторя. След лайф на Крю, Крю от Крю ще прави вино, къде? Одесус. Изба Одесус. И въртиме ни из Варна, намираме с бусо, с стария бус, избата къде е Одесус. Тези двамата младежи ни посрещат и ще правят дегустация. Дегустация се прави, съответно виното се плюе. Кой ще плюе? И се направихме на мачета се направихме, бих казал аз.
1: Аз мисля, че бяхме абсолютно културни.
5: Освен на Марти, който управляваше хилядолетния Сокол, всички други бяхме на черещата от всякъде. Имахме едно много приятно запознанство преди всичко. Опитахме много страхотно вино и едно приятно връщане към София.
1: Все пак, Жоро, като технолог, нали, шегуваме се тук за Тохи и така нататък, но като главен технолог на самото вино, ти предполагам, че рибената чорба не я кусаш и да я плюеш след това. Нали?
0: Аз и виното не го плюя.
5: Но тогава ние се наковахме просто много, много възпитано. Тогава ни обясниха...
1: Това не е похвално.
5: Не е похвално, но сега какво се направи? Живия живот. Обясниха ни...
1: Виж обаче той как старателно сервира, ние седим и му пречим. Не знам дали усещаш, че му навлизаме в личното пространство в момента.
5: Еми, нещастник. Какво да му навлиза? Колко да навлизаме? Съвсем малко. Няма значение. Ще не бъде простено, предполагам. Може да кажа, че тогава тура беше уникален, защото ни обясниха всичко момчетата. Нали? И те двамата са ходили в такива винарски дестинации да се обучават, което е много яко.
1: Аз няма да забравя, че все пак долу би трябвало все още да стои онази подписана бъчва. Нали?
0: Тя седи централно в нашата изба и е първото нещо, което всеки, който идва на дегустация в нашата скромна, така, наш скромен домейн, вижда. Така, с гордост я показваме на всеки.
1: Започва да прииждат страшно много хора, между другото, да запълват местата, така че правим една отново кратка почивка.
5: И обещава.
1: За да седнем, да. И задължително искам, както правим на всяко кулинарно шоу, да направим едно включване на края. Освен обиколката и включване на края, за да можем да споделим усещането след всичките тези приготовления, как се усеща накрая.
5: Да, и искам просто да обещаем, че макар че те не са ни поканили, като дойде паролет лято, да отидем на още една дегустация в Варна.
1: Не, те ще ни поканят на есен, като трябва да се бере гроздето.
0: Сега дегустация трябва да е да бачкате малко.
5: Тук вече...
0: Не е изключено да се дегустира, разбира се.
5: Тук вече трябва да се съобразиме с финансовите изисквания, които ще поставим.
1: Това ще го измислим в, в движение. Добре, всъщност каква е... Нали знаеш, живеем в материален свят и всякакви такива неща, които се организират и се шерват и чакаш да дойдат хора. Каква всъщност, какво подбужда това да се дигнете от Варна и да дойдете до тук, за да сготвите една рибена чорба?
4: Всъщност случайността и факта, че София е, е дестинация, в която туриращите музиканти идват в необикновени работни дни, а т.е. концерта на Тио Линдеман, който е в понеделник. И така и така щяхме да идваме. Пада са никой ден. Какво по-добре, освен да им покажем, да дойдем.
1: Това, което ми е въпрос...
4: Бяхме в София, така
1: е. Не само това, мислята ми, че вие в крайна сметка от цялото това нещо няма да забогатеете, нито да обеднеете. Защо по дяволите си го слагате в таралеж гащите? Ами да, защото това не е малко работа, имам преди.
4: Защото така искаме и можем, Васе. Защо вие, нещастници, от 25 години обикаляте България с пред на маймуни? Няма, защото обичаш, няма цел. Не, има. Да си правим готиното, това е. Няма.
0: С идеалната цел да популяризираме нашия край, както казахме, Североизтока, да популяризираме вкуса му, че той включва както храна, така и вино, и да възродим сорта Димят, който така вярваме, че е звездата на винения Североизток. Това е вино, което сорт, който има много голям потенциал и трябва. За нас сме си поставили така като една мини цел следващите години във всяка Божия кръчма по Черноморието вместо Sauvignon Blanc на чаша да има Димят и да се яде местна храна, да се комбинира с местно вино, как се прави във всяка една нормална страна по света. Разбира се, кулинарна, която...
1: Въпреки, че сте били милион пъти вече на гости в Радио Тангра Мегрок, нека да напомним на нашите слушатели, че всъщност тази привързаност към Димята не е от гледна точка и Каберне Франк, разбира се, не е от гледна точка на това, че е най-великото вино на света, че вие работите изключително и само с българско грозде от Черноморския регион.
0: Само единствено от региона Варна с идеята да покажем вкуса и региона в най-добрата му светлина спрямо нашето виждане.
1: Отиваме да ядем чорба, господа.
4: И ще се видим след малко.
1: Чакай, че съм ви хванал са на къс пас на спокойствие малко. Голяма част от нещата са сервирани. Може би, не знам, може би половината супа е заминала. Да очакваме. Ти си най-ангажиран в момента, защото очакваш да... Ето, веднага бива повикат. Айде, ето го, шефа, нека си работи там, шефа в смисъл на готвача. Ти като менеджер на Одеса.
4: Менеджер на шефа.
1: Менеджер 24. Разкажи, какво се случва с Одеса в момента?
4: Ами в момента Одеса се е в София, абсолютно целият екип. Приключихме с рекордата. И в момента се отдаваме на маркетингова дейност, а именно да си правим кефа. Понякога трябва и така. В интерес на истината...
1: Ти си един от малкото хора, които познавам, които наричат маркетингова дейност да си правя кефа.
4: Еми, като работиш за себе си, маркетинг е за тебе. Вас е така. Лозарството и винарството е една от малкото дейности, които позволяват да се отдадеш на себе си за доста голяма част от годината. Това е много сезонна работа. Чупиш се гърба за 2-3 месеца и после ходиш да се продаваш като простутка по кръчмите в София и в страната и така. Това е общо взето.
1: Търсите ли хора?
4: Ами заповядай, хора, да. Що да не търсим? Нема хора. Ти искаш ли да дойдеш да работиш за нас?
1: Искам да ти кажа, че горе-долу септември, октомври аз нямам нищо против да се намирам някъде около морето.
4: Нали? И аз така. Ама шанса нашия в живота е, че... Как, хареса ли ти чорбата? Я ела да кажеш.
1: Ела да кажеш.
4: Ела да кажеш.
6: Много ми хареса чорбата.
4: Е, това е. Значи малките никога не лъжат. Това е честен, как се казва, фидбек на български.
1: Фидбек, как се казва,
4: мнението е честно, абсолютно и да. Ако се харесаш на, ако се харесаш на малките, значи те няма
1: как... Отзвук, отзив?
4: Отзив, да, положителен за сега. Ако случайно може да се пренесете назад във времето и да дойдете на 6 декември в Още вино в София, заповядайте, тук сме.
1: Ема, в крайна сметка, нека не забравяме, че това няма да е нито, т.е. нито е първата, нито последната така инициатива на Одесос, така че...
4: Както се казваш в един филм, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Може да стане цел
1: година. Както най-веднъж съм казал, вие сте страшни нещастници, защото... Нали, когато стане въпрос за алкохол и за къркане, хората си представят, че отиваш в магазина, взимаш си една бутилка еди кво си и напиваш се, нали, като абсолютен задник, докато аз постоянно се опитвам да обясня на хората, че алкохола не е... Всъщност, идеята на алкохола не е за напиването, да седнеш да се накъркаш, а идеята е да го съчетаеш точно с компанията,
4: приятни
1: вечерта.
4: Приятни хора, приятна храна, to have a good time, деца казва. Това е, нали, е, понякога само може да се отърве човек. Кой не се е? Както каза Библията, да... който няма грех, пръв да фърли камък.
1: Ти и скейтборд да караш, може да си изчупиш врата.
4: Да, така е, всичко може.
0: Или да скачаш на сцената преди Пантера.
1: И да си скъзаш Ахилеса, например.
0: Някои хора са го правили, ние не сме.
4: Ние не сме били първо на една сцена с Пантера, второ.
0: Бяхме отпред.
4: И не сме си чупили късали Ахилеси. Тък му получих съобщение от по-добрата част от нашето семейство, че е кацна в София и се отправя насам.
1: Ето, т.е. веднага отсипи една чорба повече.
4: За съжаление, това е едно от, как се казва, downsides на моята жена. Тя нищо морско и водно не яде. Не, никога не може.
1: Аз имам такъв приятел, който не куса нищо, дето е стигало солена вода.
4: И сладка, нищо водно, нищо морско не яде.
1: Адски и странен елемент, между другото, но пък моят тъст пък не яде домашни птици.
4: Интересно. Канарчета, т.е. ако гледаш канарчета, няма ги за...
1: И папагали.
4: Папагали няма да ги хапне, да. Интересно предание, Васко, благодаря ти.
1: Вашето шоу не ми харесва, както се казва. Аз имах предвид с Одесос, какво се случва, т.е. има ли нещо ново, което очакваме? Какви са вашите бъдещи творчески планове? Което в интерес на истината, замисляйки се в винарството... ето го и самият отговор. Да. Но... И секунда. Да, продължаваме с шефа. Тоест, бъдещи творчески планове. Ясно е, че всичко зависи от реколта, от година и от какво ли не. Но всъщност, планирате ли нещо ново като... сортове и...
0: Да, имаме доста нови неща. Тази година успяхме да, въпреки трудностите, успяхме да преизпълним петилетката, как се казва. Ще имаме нови сортове, нови вина. Така да се каже, избата почва да насочва фокуса си основно към местните сортове, тези българските. Ще имаме червено вино от местен сорт, от сорта Памит.
1: Обожавам Памит.
0: Който както димята е така леко подценявам, но смея да твърдя, че ще покажем едно добро лице на Памида. Живот и здраве до година по, може би, около май месец. Така че да, нещата са заложени, чакат си. В винарството има доста търпение, се изисква.
1: Аз имам един личен въпрос, защото едно от най-любимите ми сортове, т.е. един от най-любимите ми сортове и любими вина са Маврута и той изчезна.
0: Ами, Сега тези инициативи, които се подемат в винарския бранш, като Международен ден на Мавруда, са точно така, с идеята да се възроди така леко прашасалата слава на българските сортове, че те са, така, имат огромен потенциал и не бива да бъдат пренебрегвани заради международните такива. И съответно Избал Десус завива в тази посока и както, нали, днеска правим един такъв мини празник, на точно свързан с популяризирането на един, така да се каже, забравен български сорт, като го комбинираме с местна храна и хората ще останат, надявам се, един добър спомен и следващия път, когато седнат на заведение или решат да си поръчат, да си купят бутилка вино, кажат: а, ти знаеш какъв як димят пих, и съответно да изберат димята вместо Sauvignon Blanc.
2: Еми вече почти всички изплющяха своите чурби. Много щастливи хора виждаме наоколо, които не са малко, които са
7: събрали. Аз съм един от тях.
2: И аз съм един от тях. Магдалёнка, която не яде риба на чурба, може да сподели впечатление. Благодаря. Обратно към вас.
3: Да, никога не съм искала да опитам. Един път реших, опитах, не ми хареса, уж беше сготвена на хубаво място, но сега опитах и ядох до край. Беше много яка. Браво на Жоро.
7: А саламурика яде ли?
3: Естествено. То без нея едва ли ще е толкова вкусно.
7: Аз мисля, че това беше черешката на тортата.
3: Квинтесенцията на чорбата.
2: Аз съм ял рибени чорби и супи на 4 континента. Тази е една от най-добрите, които съм... Да не кажа най-добрите, които съм ял. До сега.
7: Сега ще се върнем към шефа след малко.
2: Не, че тия нещастници са наши приятели, така, но това е самата истина.
7: Аз рядко ги виждам, така че на мен ми е се тая и да...
2: Нещастници. А и виното е много хубаво.
7: Между другото...
3: Да, и на мен ми хареса. Да. Много е ароматно бялото.
7: Да. Искам да кажа, че димята е върховно, въпреки че аз, нали, съм в въздържание в момента, се отпуснах много приятно тази вечер. И мога да кажа, че на свежи уста е много, много вълшебно вино.
2: Да, много е добро. Наистина е много добро.
7: Но да, може би да попитаме някои от непричом хората. Еми,
2: айде.
8: Аз не обичам анонимни неща, аз съм Веселин от Била Катина. И както казвам, ризлинговия димят, в смисъл има един много специфичен и характерен нос, но разпознаваем само в димята на Одесос, така че адмирации. И не поради факта, че на мен ризлинга ми е един от любимите бели сортове, но понеже го намирам единствено в димята на Одесос. Чорбата топ северноморска рецепта, така че връщаме към моите първи бълчишки изживявания. Доволен съм.
7: Аз мисля, че да са адски гадове тия заради комбинацията на цялото нещо, защото говорихме си и преди малко Вие не бяхте, естествено, ние с тях си говорихме в предаването за това, че на практика не е въпрос просто да си сипеш чаша вино и да седнеш да изкъркаш на гладен стомак. Комбинацията между тия две неща са безобразно добри.
8: Аз съм малко с по-различно мнение. Аз съм порист и винаги първо пия, след това ям. Нали? Така ми е дисциплината по отношение на хранене. Но всъщност тук направих точно това, което и ти каза, така че подкрепям. Екстра. В смисъл, онези субективни усещания, наречени минерални елементи и акценти в димята, заедно с плътността на рибената чорба, топ.
7: Много благодаря. Вашето мнение, ако може, да ще изчакам. Няма никакъв проблем, разбира се. Не е задължително, пак казвам, просто за... Буквално събираме мнение за нашите приятели, защото много е лесно да приготвяш нещо и всеки да те тупа по рамото и да те вика колко си добър. Сега в момента го правим зад гърба им, за да хората, които наистина опитаха цялата тази комбинация, да

0: имах удоволствието, пробвах я, доволни сме, щастливи сме, хапнахме си я. Имахме удоволствието и малко да помогнем в почистването й, както решихме да говорим с Ванкови. Един път тронкаш грозде, друг път чистиш риба.
1: Но в крайна сметка ние говорим все за... Опа, тук виждам лоши неща, които се случват в кухнята. Няма да споделям, на нашите слушатели, защото те не заслужават, тъй като не са тук, голяма част от тях. Говорихме за това, че все пак рибената чорба е по случай Никулден, но комбинацията с димята, каква е? Успяхте ли да опитате и самия димят?
0: Да, опитах димята преди супата, по време на супата и след супата. Така че имам удоволствието да приема, че цялата връзка на морската храна с грозде растяло около море е перфектна и задължителна. И още по-хубаво е, че успяхме да поканим тази цялата комбинация в град София.
1: А сега отиваме да сложим децата в строй, защото нещо се случва някъде.
0: Благодарим за което ще направим.
1: Още по-внезапното появяване на господин Хераков на нашата територия. Въпреки че, говорейки за вино, Одесос и Тангра Мегарок, едва ли е чак толкова внезапно появяването?
2: И неочаквано също така.
1: Да, но няма да споменаваме неговите лични претенции. Защо точно днес и точно сега? Но
2: Той сам си ви кажа.
1: Вие, гледам, че откакто сте дошли, все още не сте влезнали вътре и не сте пробвали саламуриката.
3: Не съм, да. Не съм.
1: Не е ли време?
3: Паза си я за точно така 10 минути перестрани, да мога ме топли под пътя на обратно.
1: Тоест да разбираме, че няколко чаши димят би трябвало да ви помогнат за стигането.
3: Не, тази вечер не мога, защото тази вечер, нали, след събитието трябва да ходя да работя и работата, която включва говорене с език, както ти добре знаеш, пред микрофон, не върви с това да обърнеш 2-3 чаши, защото като почнеш да излезеш извън радиото, хайде така да го кажем, хората очакват да си по-културен и да не зававаш, да не фъфлиш и
2: други. На точка мога да се развържи език.
1: Пришелец, 20-12,
4: точно така. Има едно предаване на пришелеца, в което гостуват Тикъл да Сейдж и обясняват за монголския инструмент, музикален кур, който аз опровергавам теорията на колегата, че не можеш да пиеш и да говориш в ефир.
1: Това, между другото, е дълга история, която мисля, че и в самото предаване бяхме споменали. Това е първото лайв шоу от студиото в края на сесията, в което успяхме да накараме музиканти. Всъщност, хем да свирят на живо в аудиослот, хем да взимаме интервю или да взимаме интервю.
2: Значи, всяко едно кулинарно шоу по Пришелеца завършва по един и същи начин. Вие сте слушали едно заваляне, едно фъфлене, въобще е страшен смех.
1: За разлика от това, между другото, ние тук нямаме...
2: За разлика от това.
1: Тук никой не...
3: Чакай, винаги има време за втори, трети и така нататък финал.
1: Не, ние сме на финал на това радиошоу, защото нашите редактори след това ще ме уволнят, ако трябва да премонтират всичко, което е изговорено тук, така че в крайна сметка от вас няма да измъкнем никаква полезна информация от гледна точка на нито на рибената супа, нито на димят.
3: За рибената супа сега ще отида да опитаме, но за димята не, нали знаеш, няма да е тази вечер.
1: Крайно време.
3: Трябва да ме поканите друг път, когато, за моят, нали, когато не работя.
1: Екипа на Пришелеца 21-12 съвсем случайно попадна на това събитие. Ние не каним никого, а просто отбелязваме нещата, които може... се случват в столицата.
2: Но може официално да поканим от трето лице. Нали?
1: Кюфтета да ядем вино, да са ли... Да.
3: Както ти спомена радиото и ние имаме добри отношения с милите хора от Одесос,
1: така да се каже.
3: Убеден съм, нали, ще има и друга възможност да се пробва елексира, който произвеждат. И не една, нали, това е сигурно.
1: Извинявай, беше ми пълна устата. Добре, в крайна сметка наистина трябва да

0: завършим това радиофиаско по някакъв начин. Връщаме се обратно към двамата нещастници. Главно замесените в цялата работа. Даже виждам 6 панички саламурика насипани там, които най-вероятно ще си взема за вкъщи, но това си е... Не завалям в момента, искам само да кажа, че просто устата ми се пълни с лига, да, благодарение на това, което направихте. И искам да кажа, че аз моята супа си изядах преди половин час, може би повече. Сега в момента единственото да се наслаждавам на димята, не на друго, така че гледайте си работата, ако си мислите, че супата ви е толкова добра. Да, това си е лично ваш проблем. В крайна сметка ние минахме и бъдещи творчески планове и какво ли не.
1: И всичко. И това беше. Като
2: казахме ли курс за Портних?
1: Да повторим пак.
0: Казахте го преди малко, да, но...
2: Мъжа е Христо Димитров, Общински съвет Варна.
0: Ето, можем да направим списък и да го...
1: Той ще е дълъг.
2: Дълъг е.
0: Искате ли много...
3: Да не забравяме, че се продава едно бордър коли все пак.
1: Не, подарява се на...
3: Подарява се.
2: Търси се осиновител.
3: Трябва да се поддържа тази рубрика.
0: Рубриката.
2: Между другото, човека, който реши все пак да вземе синия диван, който се обяви по радиото, последствие ми се обади на мен, не знам как ми е намерил номера, най-вероятно от сайта на Избалдесос, и се обаждаме се една вечер и казва: ало, здравейте, Избалдесос. Да, нали, Избалдесос. Абе, един диван. се... Разбрах, че
1: това
2: се...
1: Това с кучето е сериозно.
2: Да, се подарява и аз...
4: С дивана беше сериозно.
2: Да, сериозно. В крайна сметка човека се взе дивана. Сега чакаме за Border Collie.
0: Напомням още веднъж, Border Collie се подарява във Варна, но само за сериозни хора. От пак ли да търсят номера на избудеца?
3: Този човек, който е взел синия диван, ако иска да бъде повреден синия диван, да заповяда, нали? Да е добре дошъл.
0: Много тъп край ще бъде, но всъщност и на същевременно доста приличен според мен. Политическата обстановка в момента всъщност дреме ли ви на вас, на шишарката, както се казва?
1: Вие в момента, в който слушате това предаяние, Делян Пеевски се е махнал от България или някой го убил, Бойко Борисов също така се е преместил и сме вече нормална държава. Това е.
2: Пожелаваме се го.
0: Мисля, че на брат ти трябва да спреме виното.
2: I have a dream.
1: Здраве, приятели, и до
2: дремене, ходете на протести и бете майката на тия всичките. Кур за Портних, кур за Бойко, кур за Делян Пеевски, кур за Христо Димитров от Общински съвет Варна и за всички.
0: И както
3: сте оптимистичен край, бих казал аз.
0: Между другото, така изглежда ситуацията, би изглеждала доста по-различно.
4: Не, едно коридорче за идващи.
0: А, да, разбира се, коридорче, разбира се, трябва да направим. Все пак ние сме запушили стълбите на нашите домакини от Още вино, където...
2: Още,
0: извиняйте, мои.
1: Да не забравяме, че ако слушате това предаване в петък сутринта, джитбол...
0: Не, секунда. Ако слушате второто повторение на това радиопредаване... 3, 2, 1.
5: Житбол започна!
6: Първото и единствено независимо рок радио в България.
7: Тандра Мега Рок.
6: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
5: Тандра Мега Рок.
7: Тандра Мега Рок Радио.
6: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години.
8: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
9: Предаването Рок-н-рол. Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок-н-рол.
10: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar. So it's not true sure we do use drugs. Who said we use drugs?
11: Yo, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
12: Mr. Panchev.
13: Yes.
9: Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.
14: You want to celebrate? All right, we'll celebrate. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate?

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Предаването Рок'н'рол, което слушате веднъж седмично по Тангра Мега Рок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Темата на днешната ни среща е I just want to celebrate. Както много добре слушаме вече около 2 минути началото на тази величава композиция на Rare Earth. Това са нашите главни герои. Група, която има няколко хита, няма да се чувствам неудобно да използвам това определение, което по принцип нали, не е много рок, но пък наистина те имат няколко забележителни парчета, влезли в историята на любимата ни музика. Ще си ги чуем и тях, разбира се, но и всичко около. А група, която, ако случайно пък не ги знаете, която се съмнявам, разбира се, група, която има парчета, които започват с 1, 2, 3, 4, няма как да сбъркаме, че са добри. Така че, да започваме. 1, 2, 3, 4.

I just wanna celebrate. Пак да кажем, групата Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock and Roll. Американска група започнала дейността си с друго име още в началото на 60-те, но като Rare Earth. Между другото, страхотно име. Рядък минерал, рядък елемент. Оказва се, че има и теории за това, че Земята, нашата планета, е изключителна и никъде другаде не би могло да съществува това, което се е случило на нея, именно защото сме уникални в цялата Вселена и така нататък. Има и минерали, които са толкова трудно намираеми, че са няколко стотин. Ви четох, де? Не, че ги знам тези неща. Но без тях, нали, няма да бъде това, което е нашата Вселена. И така нататък. Много готино име. Група, която е по някакъв начин, смята се, че е създадена като на принципа на The Monkeys, но не е точно така. Наистина, под името Sunwiners, те започват още в началото на 60-те и когато 68-ма година стават част от Motown, това ще го кажем поне още веднъж, знаете, Motown с техния специфичен звук, с музиката им, те са и черни изпълнителите там. Това е първата група с бели музиканти, които подписват с Motown. След това има и други, които на тях те отварят вратата. Това е най-общо. Ще кажем няколко думи и по-нататък. Ще похвърлим и няколко имена на групи, които са свирили докато станат Rare, и когато се появяват, те всъщност са едни страхотни музиканти. Ще се опитам много-много този път наистина да не приказваме, за да послушаме музика, а уверявам ви, пък и какво да ви уверявам. Те не са в никакъв случай неизвестни. Групата наистина има страхотни неща, които сега ще си припомним. Аз тези няколко дни, докато, така да се кажа, се подготвях, ги слушах отново. Е, наистина, огромно удоволствие. Е, разбира се, стига да сте от една определена възраст нагоре или пък да проявявате интерес на това, което се е случило преди годините в света на любимата ми музика. Lost, that candy-colored city can't be had at any cost. You spent a day revolving dreams away from conscious grind. You put your head into the sand and find you've lost your mind.

Stop in the Name of Love. Това е първото парче от първият албум на групата Rare Earth. Един албум, който, може да кажем, е обзето неуспешен в тяхната история. Той и албум записан в друга фирма, не в Motown, след излизането на албума, носещ името Dreams Answers, през 68 година се появява, те стават част от Детройт, от Motown. Иначе Детройт, да, наистина, оттам някъде са всичките момчета и това си личи, ще се уверите, в особен начин на пеене, в това много особено агресивно свиране, въпреки че има го и психеделичния соул, ритъм енд булс, и въпреки всичко си личи, че все пак Детройт е наоколо, но все пак Motown. Основни фигури: Джил Бриджес и барабаниста Пит Ривера, който по някой път и на обложките на албумите дори изписва с друго име, защото това му е така сценичното, да го речем. С името Пит Ривера и Джил Бриджес няма как да сбъркате. Джил, и до ден днешен да ви кажа, още от онези години, от 60-те, от 68-те, откакто съществуват Rare Earth, продължават да свири с групата, са сменени членове, разбира се, но има публика, а и гледах клипове в YouTube, съвсем не е за пренебръгане това, което правят и до ден днешен. Ние обаче ще се насочим в първите години и в пика на тяхната популярност, 70-та, 72-та и 3-та година, когато наистина изстрелват парчета след парчета. А любимият ми герой от групата Rare Earth, барабанистът Пит Ривера, барабанистът, който всъщност е и главният певец на групата. Барабанист певец е, нали?

Албумът не е успешен от комерциална гледна точка, го казвам, иначе като музика, уверявам ви, има какво да се чуе. А и някои от парчетата в него в последствие са, не използваме думата, преработени, презаписани с малко по-различен аранжимент в някои от следващите албуми, които правят, и по-точно в албумът Get Ready. Там може да чуем Get Ready и да се превърне, там наистина се превръща в явление. Ще говорим за това, а иначе тук в Dreams Answers звучи малко така.

Да, преди да се облечем, все пак в последствие ще отделим специално внимание за парчето Get Ready, за албумът Get Ready, да чуем едно цяло от Dreams Answers и пак да кажем, наистина дебютът на Rare Earth, недооценен на времето, спокойно може да кажем от погледът на днешния ден, 2017 година, албум, в който има страшно много какво да се чуе, парче като, примерно, ето това, което намирам за фантастично, King of a Rainy Country.

I'm a king of rainy country. Звучането си е точно каквото очаквам от 68-ма година. Какво да кажем? Общо взето се приближава до представители за коса или за хипарска музика, каквото и да означава това през годините, но се наложи едно такова отношение към този звук. Land of Not е парче, което звучи в момента и едва ли чувате от моите приказки. Но то пък е връзка с тяхната история на групата, от която идват и се сформират, Sunliners. Психеделичен сол, психеделичен рок или блуз сол. Прекрасен звук, точно такъв, какъвто би оставил доволен дори някой по-претенциозен аудиофил. Но да преминем към следващата им изява, която някак не влиза в дискографията, но е съществена част. Не, но пък част от историята на Rare Earth. Саундтрак към един филм, но същи името Генерация. 69-та.

филм, който е комедия 69-та година. Плаката е звездички, сърчица, балони, кръпчета, дългокос, девойка, сблъсък между по-либералните възгледи на 60-те и естаблишмента. Филм, който, както прочетох, е имал почти никакъв успех и бързо е изчезнал. Но пък само тръга към него.

И от този албум, както и от предишния Dream Sensors, последствие влизат парчета в следващите. От този това, с което в момента слушаме, но ще чуеме, затова и си позволявам да говоря върху него, въпреки че много го похвалих, последствие присъства в албума Ecology от 70-та година. Страхотна брас секция. Това ще звучи от тук нататък. Все пак това са Rare Earth. А иначе е до едноименото парче от албума, саундтрака Generation Light Up The Sky. Него ще го чуем цялото.

А това вече е началото на албумът, носещ името Get Ready, 69-та година. Албум, в който започва сериозната част от историята на групата Rare Earth, 10 години след като са започнали да действат. Албум, който има 6 парчета, 4 от първата страна и 2 от втората, като почти изцяло тя е взета от тяхната разширена версия на Get Ready. Get Ready е парче, което е написано от Смоки Робинсън и е част от звукът Motown, запазена марка именно на тази фирма. Първоначално станало адски популярно от варианта на Temptations през 66-та година на 29-то място, но Rare Earth правят една съкретена версия, тъй като в албума взема, както ви казах, почти цялата страна и е дълго 22 минути. Както се хвалят самите Rare Earth, най-дългата песен записвана до този момент, като се сравняват с такива мастодонти като In a Gotta Da Vida, разбира се. Така, различни други версии на Get Ready сме слушали през годините. Някои от тях страшно популярни и достигали до първо, до не знам си кое място и до днешен продължава да се правят, но наистина това, което правят Rare Earth, е добавена стойност. Стават номер едно в Канада. На четвърто, както казах, в американската класация, като цяло кешбоксът. Тръжи четвърто място. Може да кажем, че това е успех.

Magic Key се наричаше тази композиция и тя общо взето е авторската в албума, по останалите са кавър версии. Продължаваме с Tobacco Road. Само да не пропусна да кажа, че този албум има най-различни преиздания през годините. Някои от тях са наистина изключително високи оценени и то с основание от аудиофилска гледна точка, така че дори да не е точно вашата музика, търсите готиния звук. Ето ви едно предложение. Get Ready, албумът на Rare от 69-та.

И се започва. Да оставим на страна факта, че Tobacco Road е гад и парчето, и това, което Get Ready правят, е добавена стойност още. Пак да кажем, Джил Бриджис, саксофон, флейта, вокали. Ето го, Питър Ривера, моят любимец, вокал и барабани. А иначе името му е Питър Хурлебеке. Ако там е ударението. Джон Париш или Джон Перш, басът, тромбона, китара, Род Ричардс или с родното му име Род Кокс, китара, вокали, Кенни Джеймс, роден с името Кен Фолчик, клавишни, това са Rare Earth, класическата формация.

Тук само леко загатват за това, което ще се разтеле от цялата почти втора страна на плочите. Казвам почти, защото има едно парче, Train to Nowhere, то от репертуара на така популярните, особено в тези години, Savoy Brown, група, която сме представили, разбира се, в предаването Rock'n'Roll Tobacco Road, следвано в записът от Feeling Alright на Трафика. А, и излъгах преди малко, всъщност освен Magic Key, и има още едно друго тяхно парче, In Bed, което предлагам да чуем само след малко. А иначе се подгответе след In Bed, което е много оригинално хрумване като текст, защото всъщност наистина в леглото се раждаме, в леглото умираме, в леглото това и онова, те ще ви ни разкажат най-добре. А след това парче и рекламите ще чуем и този разкош, версията на Rare Earth Get Ready, има разбира се и съкратена за разпространение по радиото на времето и на малката плоча версия, но тук е не случайно сравнението с In a Gada Da Vida и това, което в тези години е толкова актуално и на концерти и на записи правят групи като Cream, Tenious After Mountain, Cactus и подобни. Джен, но един доста по-твърд. Въпреки, че Rare Earth са Bullet, Motown артисти, никакъв случай не се доближават или доближават се, но по свой си начин и не следват, да кажем по-точно, точно това, което правят по това време групи като Four Tops или Temptations. И така, по-малко приказки, повече музика, ето ги Rare Earth с тяхното парче In Bed.

И така, обещаното Get Ready във варианта на Rare Earth, студийният, а иначе другият за сингъл версията е без тези сола на китари, барабани, баси, клавишни и духови, които следват. Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Следват 21 минути музикално пътешествие в духа на 69-70 години.

мащабна версия Get Ready с добавени, смятало се за много хитро, такива все едно свириме на живо ефекти на публика, които между другото рязко влизат и после постепенно затихват на някои от местата, които са преценили. Така или иначе, албумът Get Ready, абсолютна класика, самата група без никакво съмнение, една от най-добрите в онзи период, а и не само. Страхотни музиканти, които не достигат славата на някои свои колеги, свирещи, да кажем, подобна музика, Three Dog Night, Doobie Brothers и подобни по тези години, но със сигурност са едни от най-добрите. Ревърт, които са рекламирани като бялата група на Motown и всъщност свират чист психеделичен фънк. И наистина, това са най-славните им години. А следващият албум не се забавя. Споменах за него Екология, 70-та година.

Nice Place to Visit и този албум носещ името. 70-та година, между другото, екология е доста екзотична дума. Са новатори и в отношението си към света, но са и част от голямата промяна на 60-те. Ставате емблема с изпълнението си на Get Ready. Парчето се продава в повече от 1 000 000 бройки и изобщо са голямата работа. Следващият им сингъл, а също парче, което предлагат на вниманието на публиката извън албумите си, също е страхотен успех. Тяхна версия на I Know I'm Losing You. Ще го чуем и него в по-мащабната му версия. Има смисъл такава, каквато е в албума. А иначе I Know I'm Losing You е пак парче на Temptations, както и току-що чудото Get Ready. И почти успява да повторя това, което се получава. Тяхната версия на Rare Earth, да го направят по-популярно и от оригиналът. Страхотна версия, между другото. Този албум също си позволявам да ви го препоръчам.

Този албум също има кавър версии, има и парче на Beatles, Eleanor Rigby, изобщо не е за пренебрегване, но искам да ви предложа това, с което започва този албум, едно от най-готените парчета на Rare Earth за винаги, нарича се Born to Wonder. Каква флейта, какъв ритъм, след малко Мистер Ривера, барабани и глас, страхотните Rare Earth, главни герои в това издание на

Born to Wonder, едно от най-готините парчета за винаги на всички времена. Страхотната флейта е работа на Джил Бриджес, казахме за него. Основна фигура в групата от първият запис до ден днешен, до последният. Той е част от Rare Earth, основна фигура. На 10 години започва да учи да се свири на саксофон и явно се справя отлично и на флейта, разбира се, от Детройт, Мичиган и направо към страхотното I know, I'm losing you. Ето защо заради ей такива записи Rare Earth са абсолютна класика.

I know, I'm losing you. Rare Earth, част от албумът им Ecology. Най-славните моменти от историята на групата са именно по това време. Така продължават и със следващият си албум, наречен One World, 71-та година, да правят хит след хит и да записват изключителна музика, която и десетилетия по-късно ни радва. Албумът започва с What I Say. Отново кавър версия, но така ги правят Rare Earth.

Притихнал съм и не смея да прекъсна такова разкошно изпълнение. Много гранд фънки има в Рът, няма как да не сте открили, въпреки че е малко по-различен начинът на изразяване. Все пак те са шестима: Джил Бриджес, Рей Монет китара, Марк Олсън клавишни, Джон Перш бас, Пит Ривера барабани, вокали, Ед Гъзман конги, перкуси. От този албум е I Just Want To Celebrate, парче, с което започна нашата днешна среща. Това е поредно издание на предаването Rock and Roll, посветено на Rare Earth. От този албум има и още едно парче, което трябва задължително да чуем. Е, поне този саксофон.

поне една от тях. Това е парчето, носещо името The Seed. Но това, което ще чуем, се нарича If I Die. Да внесем малко лежерност, въпреки драматичността на текста.

If I Die Tomorrow. От албума One World излизат няколко сингъла. I Just Want to Celebrate, което достига до седмо място в класациите. Someone to Love, което също е парче, което искам да споделя с вас. То също от тези по-спокойно звучащите по някакъв начин. И още един сингъл от този албум, носещ името Any Man Can Be a Fool.

Разкошен звук, абсолютна класика, когато бях малък, мама ме посъветва. Аз, знаете, от тук нататък не съм се вслушал в съвета и съм пообъркал нещата. Ще чуем това парче веднага след рекламите, но преди това един друг от големите успехи и запазени марки на групата Rare Earth, песен, която въртиме и ние по радиото, и много други колеги по целия свят, много хора слушат в дома си. Нарича се Hey Big Brother.

Слушаме парче от албума One World на групата Rare Earth, което са наши главни герои в това издание, предаването Rock'n'Roll. Последната част сме, така че леко ще трябва да се побърза. По това време, 71-72 година, Rare Earth наистина са от най-важните и големи групи. И през тази и следващите години, примерно, свирят на една сцена с групи като Black Sabbath, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, Earth, Wind and Fire, Black Hawk, Arkansas, Eagles. Те са части от големия California Jam през 74-та година, пред 250 000 души. Изобщо на върха на славата си. За да не пропусна да кажем няколко думи за това какво се случва. Няколко успешни записа в следващите няколко години, но и промяна в групата. Няколко членовете напускат, идват други. Групата променя по някакъв начин звучението си във втората половина на 70-те. Звучат като други успешни групи, търсят по този начин да бъдат актуално на това, което се случва. То, разбира се, и част от изискванията на фирмата, с която подписват договор. Започват някои препърни и за пари. Дори страхотният Кари Вера напуска за известно време групата, защото се разправят за пари и все други обикновени човешки неща. По някое време отново се събират, издават някои албуми, музиката се променя в края на 70-те, тази, която е по-популярната. Те също се опитват да го направят и звучат такива перфектни музиканти. Това няма как и да съмняваме, че се случва. Звучат по най-добрия възможен начин, имат известен успех с едно парче на Bee Gees, но така или иначе големите времена са отминали. 80-те години също присъстват на сцената, докато не идват 90-те и 2000-та година, когато се оказва, че просто това, което са записали във времето, в когато са правили точно това, което искат, се е превърнало в абсолютна класика и днес просто могат да се наслаждават на всичко това, което са постигнали, както и ние. Задължително обаче да чуем поне някого как бързо изтече времето на откъса от албумът Willie Remembers от 72-а година. Преди рекламите, Hey Big Brother, едно от най-известните парчета, без никакво съмнение, на групата Rare Earth, и актуално великият брат, знаете, особено за нас, беше наоколо. И така, Hey Big Brother, едно от последните страхотно успешни за групата парчета и в комерциално отношение. What I Say, чухме известна част от него, а от този албум, от който звучи, и аз говоря върху него, страхотно парче Think of the Children, също издават успешни няколко сингъла. Началото е по-така откровенно, да го начаме, почти кънтри рок, не, а откровенно кънтри рок изпълнение, Good Time Sally, рок-н-рол, чист вид. Но по-важното за нас, за нас като българи парче, е това носещо име We're Gonna Have a Good Time, което е не толкова добре класирано като позиция по продажби в класацията на Billboard в тези години. Достига до 93-то място и се нарича We're Gonna Have a Good Time.

Сега и друг път, разбира се, сме пускали и оригинала, и версията, която е страшно популярна в България. Тази, която правят Щурците, като част от техния първи албум, но за тези, които случайно са пропуснали, а и за някои от по-малите ни слушатели, може да има и такива, да кажем, че в първият, най-накрая позволено им да бъде издаден албум, чак през 1976 година на Щурците албум, те включват от първата страна почета, второто, именно това говори се за нещо в български вариант парче. И в този исторически за българският музика албум, все пак да кажем, благоволи да се другарите да позволят на Щурците да запишат своя първи албум. И предполагам, и сме слушали, знаем, че изборът на парчета, кои да влезат най-накрая в дългоочакваният албум, най-накрая позволено им да бъде запишен, е било трудно. И за да се спрат на едно от точно тези парчета, значи е било важно за тях. Оттам популярността му, само заради това, че въртяхме непрекъснато и наживо се изпълняваше по фантастичен начин, това парче е адски популярно. А иначе на Rare Earth не е от най-известните. И така, говори се за нещо, няма как да не го пуснем, с съвсем не лош текст, запомнен от мнозина от онова нашето поколение на Изус. Изпълнен по фантастичен начин на Щурците, тук е и гласът на Боти Панов, който по ново време част от тях.

И това са Rare Earth. И те имат парчета, от които човек, ако е по-сънлив, може да се поизчерви. Come With Me се нарича. Краят на албум, носещ името Ма, излязъл през 73-та година. Един албум, зад чиято поява седи Норман Уитфилд. Може да не ви говори на първо четене името Норман Уитфилд нещо. Норман Джеси Уитфилд. Той почина през 2008 година на 68. Продуцент, автор на парчета, аранжиор, стоящ зад звукът на много от парчетата, 25 годишна кариера, все пак на Motown, и работата му с Бери Горди и с артисти като Temptations, и то от периода, в който записват парчета като Ain't Too Proud to Bet, I Know I'm Losing You, чухме го преди малко във варианта на Rare Earth, Cloud Nine, Papa Was a Rolling Stone, последствие и с дискогрупата Rolls Royce, Автомивка, филм, който благоволиха да пуснат на времето по кинатата, ги знаехме. Но преди това, преди да се потопи в света на диското, той наистина е отговорен за някои от най-психеделичните фантастични моменти на историята на Temptations, Gladys Knight and the Pit, работи с Edwin Starr, Marvin Gaye, разбирате за какво става дума. Е, тук всичко това изпъква в този запис на Rare Earth, шестият студиен албум и последни откъси, от който последно ще чуем в това издание на предаването. Цялата първа страна на почета, за радост на тези, които обичат мащабни изпълнения, е едноименното Ма. За обложката на този албум може би ще трябва да се говори отделно, но е забележително. Трябва да я видите.

Работата на Уитфилд и неговия поглед върху нещата изцяло се прехвърлил и върху този албум на Rare Earth, така че има много стерео ефекти, ляв десен канал. Хитът, който издават от албумът Ma, е пак причина Temptation, Home Alone Can Dance, то от албума Psychedelic Shack на Temptations от 70-та година. Парче, в което се пее Come on man, take a drug, don't be afraid, it ain't gonna hurt you. Това е онзи още невинен поглед върху света на меките наркотици.

като текста остава същия, разбира се, пред жията на Rare Earth. По-късно и Jackson 5 правят своя, ама тя много танцова. А Rare Earth обаче вкарват тежки китари и страхотно изпълнение на органа. Гласът на любимият ни Пит Ривера е просто каквото трябва. Какви думи да използваме за финал на днешната ни среща? Срещата с една от най-готините групи въобще, Rare Earth. И аз се знам. Блажани, че обичаме музиката. Блажани, че имаме такова хоби. Благодаря ви за компанията. До следващият път. Останете с Тангра Мега Рок. Това беше поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Ciao.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.
6: Искам музика! Хубава музика.

това са Дами. Бандата от LA има нов албум Free Energy. Това беше първото парче от него, инструментала Intro UB. Вече сте с Мега Час. Днес съм ви заредил още деликатен пънк от Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Продължавам с леко ядосаните, но все пак нежни британци Honey Glaze.

Power от края на лятото на 2024-та е четвърти в нейната фонотека. Сара Тадзин казва, че свири нежен пънк. Друго название за нейния инди рок, който е пълен с поп пристрастия.

изпепеляващите OCs, базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер, която този път е решила да свири пънк само на синтезатори. Drug City от новия албум на OCs, Sorks 80. Още един голям китарен герой, който ни изненада в края на лятото на 2024-та. В случай, че сте пропуснали, Jack White също има нов албум, No Name. Оттам е това парче, What's the Rumpus?

Jack White, What's the Rumpus, от последния му албум No Name. Готина, нали? Връща се към саунда на първата си банда The White Stripes. В мега час продължаваме с нежен рок от Испания. Това са Heinz.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Нови звуци от Чикаго. Това бяха Bridget Calls Me Baby. Американци, силно повлияни от британски банди като The Smiths, The Cure, но и от мелодраматичните балади на Елвис Пресли. Певеца на Bridget Calls Me Baby и основен композитор Wes Leavings от малък е фен на краля на рок-н-рола. Още като тинейджер е избран да играе Елвис в мюзикъла Million Dollar Quartet. Режисьора Бас Лърман гледа едно от представленията и веднага кани Ливинс да му помага за саундтрака на филма Елвис, който се появи през 2022. И това е златния шанс на Wes Leavings и Bridget Calls Me Baby, защото именно Leavings тогава работи по филма заедно с известния музикален продуцент Дейв Коб. Leavings му дава демозаписи на Bridget Calls Me Baby, след което Коб се навива да продуцира и дебютния им албум The Future Is Our Way Out, който слушаме сега в Мега Час. Звучи като приказка, нали? Това парче на Bridget Calls Me Baby се казва Eddie, My Love.

за майно тежък космически блуз от The Telescopes, английска банда, за която казват, че е сред най-влиятелните в дрон и сайкаделик рока, въпреки че Telescopes никога не са били комерциално известни. Създадени от Стивън Лоури, китара и вокали, още в средата на 1980-те, Telescopes започват с noise rock, продължават с shoegaze и dream pop, после експериментират с електроника и тежък, мачкащ китарен дрон и хипнотичен space rock. Групата е вече на 17-ти албум, през 24-ти издадоха Hello Moon. Парчетата в него звучат малко по-ведро и дори нежно, за разлика от предишните й композиции. Чуйте тази на Telescopes, Come Tomorrow.

Oh yeah, That's How I'm Feeling. The whole music called Jack White. В разгара на лято 2024 американският китарист ни изненада с нов албум. Хората посетили и купили нещо в магазините на неговия лейбъл Third Man Records в Штатите, в Детройт, в Нашвил, както и тук в Лондон. Учудено откриха, че в турбичките с покупки има и ново CD. Като корицата на албума е синя, няма никакво име на изпълнител на нея. Албума също е безименен, No Name. Това е як маркетинг трик, който подпали социалните мрежи и седмица по-късно албумът вече беше официално издаден. В него има 13 парчета, чиста проба, ударен, булсиран рок. 1, 2, 3.

Tonight Was a Long Time Ago от новия албум на Jack White, No Name. Преди да започне солова кариера през 2012-та, Jack White стана мегазвезда с първата си група The White Stripes, с които глави мощната гараж пънк буз вълна в началото на новото хилядолетие. White Stripes се разделиха през 2011-та, но Jack White продължи да издава музика и с другите си два проекта Rack and Tears и Dead Weather. Има успешна кариера и като продуцент. А сега в седмия си солов албум No Name, Jack White се връща към това, което го направи известен. Брилянтни бус-рок композиции, белязани от неговата впечатляваща китара.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата. Тандра Мега Рок.

0: 20 години Тангра, Мега Рок.
1: Кай не заярдах повял.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мега час.

екстремната рок експозия, наречена OCs. А това е базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер. От 2006 насам се подвизават с различни имена, или като OCs, или като The OCs, но винаги правят качествена нахъсана музика от гараж пънк през псих-поп, прогресив рок и дори прото-метал. Обикновено фокуса е почти изцяло върху бясната гитара на Джон Дуайер. Този път обаче OCs са успели да надминат и себе си. Новото им студийно творение Sorks 80 е пънк албум, в който няма никакви китари, а солата са само на синтезатори.

OC с Also the Gorilla от албума Sorks 80, в който те за първи път загърбват китарите и използват само синтезатори. Парчетата са композирани по нестандартен начин. Лидера на OC's Джон Дуайер е записвал своите демо парчета на касета. Те после са прехвърлени в сампър дръм машина и след това различните звуци и мелодии са карани да оживяват с барабанни палки. Към всичко това обаче OC са добавили на места и духови инструменти, за да направят нещата още по-интересни.

чудесните Honey Glaze, една от най-интересните нови банди в Англия напоследък. Слушаме неща от втори им албум Real Deal. Те са трио, създадени от китаристката Анушка Соколов, която привлича басиста Тим Къртис и барабаниста Юри Шибучи, тъй като не искала да пее сама своите песни на гиговете в лондонските пабове, където е поканена да изпълнява. Саунда на Honey Glaze е интересна комбинация от нежни парчета, които в един момент усетихте и изпадат в една такава гневна, почти грънч експлозия.

след музиката на Анушка Соколов и Хани Глейс. Това бяха Illuminati Hotties на Сара Тадзин с What's the Fuzz. Ето още един дамски проект. Слушахме доста от тях миналия мегачас. Los Bichos.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

You're Only Made of Dreams. Парче на баната от Чикаго със странното име Bridget Calls Me Baby. От английски може да се преведе или като Bridget ме нарича мили, скъпи, или като Bridget ми се обажда, baby. Става дума за голямата френска актриса и секс символ Bridget Bardot, с която фронтмена на Bridget Calls Me Baby Wes Leavens наистина е общувал чрез писма и по телефона, докато е работил върху проект за Бардо в последните класове на гимназията. Още модерно ретро сега в Мегачас, този път с Psychedelic китари. Дебютираха в миналия Мегачас британците The Heavy Heavy.

А чудовището се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Калифорния. Може би не толкова слънчева, макар че и това е спорно, не толкова слънчева, колкото обикновено очакваме от тамошните музикални ширини. Това бяха Dummy с леко тъжното, но и доста замечтано потапене в езерото Deep in the Lake от новия им албум Free Energy. Следващото парче напълно ще ви извади от това състояние. Bless Yourself, Jack White.

електронен поп-пънк усвира Pitocious наред с Telescopes с космическия бус на това парче For the River Man.

Хани Глейс с ранимото Ghost. В края на един мега час, в който слушахме още нова музика от Jack White, от Telescopes, Dummy, OCs, Bridget Calls Me Baby и Illuminati Hotties. Тяхно е последното парче в предаването днес, деликатното Power. Да имате много готина, разкошна седмица. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов.

твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Ако си слушал Некрономикон дълго време, знаеш, че за нас Перу е една държава пълна с мистерии и енигми. Едно от най-загадъчните места е каменна врата, която на пръв поглед не води на никъде. Тя е разположена на 35 км от град Пуно и много близо до езерото Титикака. В средата на зелени полета се издига едно възвишение, което се счита за уникално чудо в този регион. Вратата на Арамомуру, издълбана в камъка, 7 метра широка и 7 метра висока. Известна си името още магическата врата.

Тази магическа врата е открита от Хорхе Луис Делгадо Мамани, който бил тясно свързан с ятрис или шаманите от тази област. От техните усти той чул описанието на вратата и нейните магически свойства, въпреки че местоположението му не било известно. Хорхе Делгадо получил видение на сън и след консултации с шамани накрая успял да открие магическата врата. Според една легенда, преди 450 години един свещеник от империята на инките се скрил в планината. Той се крил от испанските завоеватели и искал да запази един златен диск, създаден от боговете. Този свещеник, благодарение на своите познания, успял да мине през магическата врата и никога не се върнал.

история се разказва как през 1974 година голяма част от членовете на музикална група успяват да преминат през вратата и да не се върнат никога. Историята стига до нас благодарение на разказите на останалата част от групата.

Местните жители казват, че това е входа към храма на боговете. Разказват странни истории за тази врата. Понякога в късните следобеди тя ставала прозрачна и можело да се види един светещ град. Разказват също, че ако човек опре двете си ръце във вътрешните страни на каменната рамка на вратата и под преглавата си в долбнатината, в която се намира стената, може да получи странни усещания, визия за пожар, музикални мелодии.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

посветени се на или да транспортират скъпоценния диск до един остров, който се намирал в морето и носел името Марка или Вечния град. В края на своето пътуване свещениците останали на острова и гледали с тъга как майката природа всичката си сила влиза в процес на трансформация. Островът бил подложен на силни земетресения, обграден с вода. Изведнъж започнал да се издига нагоре и се обградил с суша. Тъмнина се спускала от всякъде и дълги години след това те трябвало да живеят под сенките, докато бащата Слънце им дал благословията си и като връзка между тъмнината и новата светлина поставил енергиен мост от седем цвята.

Това ще бъде символ на нашата връзка. Докато този знак се появи на хоризонта, помнете, че новото време е дадено да се хармонизират енергиите в света. Всички оцелели, приели този пакт и обещали да споделят това отношение и учение с новите жители на Земята. И така започнало повторното заселване на Земята. Построили нови храмове и продължили започнатото в Лемурия.

и резултатите били забележителни, като едно от най-добрите постижения било създаването на културата Тиуанако. Последвали големи стъпки, а Рамо Моро обмислял възможността да позволи на тези хора да използват слънчевия диск. Но силата, която хората от Тиуанако придобили, замъглила тяхното съзнание и те изгубили знанието, започнали да нарушават определените норми, открили се за други принципи, различни от духовните, започнали да злоупотребяват с телата си, отдали се на плътски удоволствия и напълно забравили своите принципи.

Това разгневило свещениците Арамо от храма на Седемте лъча. Измежду малкото хора, които все още уважавали моралните ценности, избрали няколко човека и ги закарали на свещения остров Титикака, където продължили да ги обучават. Тогава водите на езерото Титикака се надигнали и погълнали селата и градовете и народа Тиуанако. След 500 години светлина и слава минали в забвението на дългата нощ. И така се затворил един цикъл –

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

тези обстоятелства свещениците Арамо от храма на Седемте лъча решили да възстановят доверието към човечеството и му връчили попечителството върху златния диск на Слънцето. Главният свещеник на храма на Седемте лъча и пазител на слънчевия диск Арамо Муро трябвало да го върне на земята, за да го използват хората. Той минал през вратата Вилка Ута или Амаро Пунко, която от този момент започнали да наричат вратата на Амаро Муро. Народът на инките го посрещнал с един голям празник, когато минавал през различните места, бил посрещан с преданост и почет. И когато пристигнал в Куско, след празненства, свещеният диск бил поставен на специално място в храма на Кори Конча или храма на Слънцето.

години след това, когато пристигали испанските завоеватели, амбицията за богатство, безмилостно обгабване на народа на инките нараствали все повече. И по тези причини свещениците от храма на Седемте лъча решили, че е необходимо да предпазят слънчевия диск. Затова възложили на Арамо Муро да го вземе от храма на Слънцето и да го върне в храма на Седемте лъча, който се намирал във вечния град.

Традицията разказва, че слънчевия диск ще бъде върнат на хората с идването на новото време, с идването на голямата светлина. Съюзът между мъжете и жените, които споделят духовния път, ще бъде от съществено значение, за да се генерира необходимата енергия за тази нова среща със слънчевия диск, който е толкова необходим и ценен за човечеството, който се пази зад портала на измеренията на Арамо Муро в Перу, държавата пълна с мистерии и енигми. Лека нощ!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
5: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
6: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
7: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the middle. In the room, but before we go on stage, something like this.
8: Mr. Panchev.
4: Yes. Всяка сряда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.
9: You want to celebrate? All right, we'll celebrate. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate?

Здравейте, как сте? Започва нашата поредна среща. Предаването Рок'н'рол, което слушате веднъж седмично по Тангра Мега Рок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Темата на днешната ни среща е I just want to celebrate, както много добре слушаме вече около 2 минути началото на тази величава композиция на Rare Earth. Това са нашите главни герои. Група, която има няколко хита, няма да се чувствам неудобно да използвам това определение, което по принцип нали, не е много рок, но пък наистина те имат няколко забележителни парчета, влезли в историята на любимата ни музика. Ще си ги чуем и тях, разбира се, но и всичко около. А група, която, ако случайно пък не ги знаете, която се съмнявам, разбира се, група, която има парчета, които започват с 1, 2, 3, 4, няма как да сбъркаме, че са добри. Така че, да започваме. 1, 2, 3, 4.

I just wanna celebrate. Пак да кажем, групата Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock and Roll. Американска група започнала дейността си с друго име още в началото на 60-те, но като Rare Earth. Между другото, страхотно име. Рядък минерал, рядък елемент. Оказва се, че има и теории за това, че Земята, нашата планета, е изключителна и никъде другаде не би могло да съществува това, което се е случило на нея, именно защото сме уникални в цялата Вселена и така нататък. Има и минерали, които са толкова трудно намираеми, че са няколко стотин. Ви четох, де, не че ги знам тези неща, но без тях, нали, няма да бъде това, което е нашата Вселена. И така нататък, много готино име. Група, която е по някакъв начин, смята се, че е създадена като на принципа на The Monkeys, но не е точно така. Наистина, под името Sunwiners, те започват още в началото на 60-те и когато 68-ма година стават част от Motown, това ще го кажем поне още веднъж, знаете, Motown с техния специфичен звук, с музиката им, те са и черни изпълнителите там. Това е първата група с бели музиканти, които подписват с Motown. След това има и други, които на тях те отварят вратата. Това е най-общо. Ще кажем няколко думи и по-нататък. Ще похвърлиме и няколко имена на групи, които са свирили докато станат Rare, и когато се появяват, те всъщност са едни страхотни музиканти. Ще се опитам много-много този път наистина да не приказваме, за да послушаме музика, а уверявам ви, пък и какво да ви уверявам. Те не са никакъв случай неизвестни. Групата наистина има страхотни неща, които сега ще си припомним. Аз тези няколко дни, докато, така да се кажа, се подготвях, ги слушах отново. Е, наистина, огромно удоволствие. Е, разбира се, стига да сте от една определена възраст нагоре или пък да проявявате интерес на това, което се е случило преди годините в света на любимата ми музика. Lost, that candy-colored city can't be had at any cost. You spent today revolving dreams away from conscious grind. You put your head into the sand and find you've lost your mind.

Stop in the Name of Love. Това е първото парче от първият албум на групата Rare Earth. Един албум, който, може да кажем, е обзето неуспешен в тяхната история. Той е албум, записан в друга фирма, не в Motown, след излизането на албума, носещ името Dreams Answers, през 68-ма година се появява, а те стават част от Детройт, от Motown. Иначе Детройт, там наистина, оттам някъде са всичките момчета, и това си личи, ще се уверите, в особен начин на пеене, в това много особено агресивно свиране, въпреки че има го и психеделичния соул, ритъм енд блуз, и въпреки всичко си личи, че все пак Детройт е наоколо, но все пак Motown. Основни фигури: Джил Бриджес и барабаниста Пит Ривера, който по някой път и на обложките на албумите дори е изписан с друго име, защото това му е така сценичното, да го речем. С името Пит Ривера и Джил Бриджес няма как да сбъркате. Джил, и до ден днешен да ви кажа, още от онези години, от 60-те, от 68-те, откакто съществуват Rare Earth, продължават да свири с групата, с сменени членове, разбира се, но има публика, а и гледах клипове в YouTube, съвсем не е за пренебърването, което правят и до ден днешен. Ние обаче ще се насочим в първите години и в пика на тяхната популярност, 70-та, 72-та и 3-та година, когато наистина изстрелват парчета след парчета. А любимият ми герой от групата Rare Earth, барабанистът Пит Ривера, барабанистът, който всъщност е и главният певец на групата. Барабанист певец е, нали?

Албумът не е успешен от комерциална гледна точка, го казвам, иначе като музика, уверявам ви, има какво да се чуе. А и някои от парчетата в него в последствие са, не използваме думата, преработени, презаписани с малко по-различен аранжимент в някои от следващите албуми, които правят, и по-точно в албумът Get Ready. Там може да чуеме Get Ready и да се превърне, там наистина се превръща в явление. Ще говорим за това, а иначе тук в Dreams Answers звучи малко така.

Да, преди да се увлечем, все пак в последствие ще отделим специално внимание за парчето Get Ready, за албумът Get Ready, да чуем едно цяло от Dreams Answers и пак да кажем, наистина дебютът на Red Alert, недооценен на времето, спокойно може да кажем от погледът на днешния ден, 2017 година, албум, в който има страшно много какво да се чуе, парче като, примерно, ето това, което намирам за фантастично, King of a Rainy Country.

I'm a king of rainy country. Звучането си е точно какво да очакваме от 68-ма година. Какво да кажем, общо взето се приближава до представители за коса или за хипарска музика, каквото и да означава това през годините, но се наложи едно такова отношение към този звук. Land of Not е парче, което звучи в момента и едва ли чувате от моите приказки, но то пък е връзка с тяхната история на групата, от която идват и се сформират, Sunliners. Психеделичен soul, психеделичен рок или blue-eyed soul. Прекрасен звук, точно такъв, какъвто би оставил доволен дори някой по-претенциозен аудиофил. Но да преминем към следващата им изява, която някак не влиза в дискографията, но е съществена част, не, но пък част от историята на Rare Earth. Саундтрак към един филм, носещ името Генерация 69-та.

от филм, който е комедия 69-та година. Плаката е звездички, сърчица, балони, кръпчета, дългокос, девойка, сблъсък между по-либералните възгледи на 60-те и естаблишмента. Филм, който, както прочетох, е имал почти никакъв успех и бързо е изчезнал. Но пък само тръга към него.

И от този албум, както и от предишния Dream Sensors, последствия влизат парчета в следващите. От този това, с което в момента слушаме, но ще чуем, затова и си позволявам да говоря върху него, въпреки че много го похвалих, последствия присъства в албума Ecology от 70-та година. Страхотна брас секция. Това ще звучи от тук нататък. Все пак това са Rare Earth. А иначе едово едноименото парче от албума, саундтрака Generation Light Up The Sky. Него ще го чуем цялото.

А това вече е началото на албумът, носещ името Get Ready, 69-та година. Албум, в който започва сериозната част от историята на групата Railroad, 10 години след като са започнали да действат. Албум, който има 6 парчета, 4 от първата страна и 2 от втората, като почти изцяло тя е взета от тяхната разширена версия на Get Ready. Get Ready е парче, което е написано от Смоки Робинсън и е част от звукът Motown, запазена марка именно на тази фирма. Първоначално станало адски популярно от варианта на Temptations през 66-та година на 29-то място, но Railroad правят една съкратена версия, тъй като в албума взема, както ви казах, почти цялата страна и е дълго 22 минути. Както се хвалят самите Railroad, най-дългата песен записвана до този момент, като се сравняват с такива мастодонти като Ина Гада да видя, разбира се. Така, различни други версии на Get Ready сме слушали през годините. Някои от тях страшно популярни, достигали до първо, до знам си кое място и до днешен продължава да се правят, но наистина това, което правят Railroad, е добавена стойност. Стават номер едно в Канада. На четвърто, както казах, в американската класация, като цяло кешбоксът. Тръжи четвърто място. Може да кажем, че това е успех.

Magic Key се наричаше тази композиция и тя общо взето е авторската в албума, по останалите са кавър версии. Продължаваме с Tobacco Road. Само да не пропусна да кажа, че този албум има най-различни преиздания през годините. Някои от тях са наистина изключително високи оценени и то с основание от аудиофилска гледна точка, така че дори да не е точно вашата музика, търсите готиния звук. Ето ви едно предложение. Get Ready, албумът на Rare Earth от 69-та.

и се започва. Да оставим на страна факта, че Тобока Роуд е гати парчето, и това, което Get Ready правят, е добавена стойност още. Пак да кажем, Джил Бриджес, саксофон, флейта, вокали. Ето го Питър Ривера, моят любимец, вокал и барабани. А иначе името му е Питър Хурлебеке. Ако там е ударението. Джон Париш или Джон Перш, басът, тромбона, китара. Род Ричардс или с родното му име Род Кокс, китара, вокали. Кенни Джеймс, роден с името Кен Фолчик, клавишни. Това са Rare Earth, класическата формация.

тук само леко загатват за това, което ще се разтеле от цялата почти втора страна почета. Казвам почти, защото има едно парче, Train to Nowhere, от репертуара на така популярните, особено в тези години, Savoy Brown, група, която сме представили, разбира се, в предаването Rock'n'Roll Tobacco Road, следвано в записът от Feeling Alright на Traffic. А и излъгах преди малко, всъщност освен Magic Key, и има още едно друго тяхно парче, In Bed, което предлагам да чуем само след малко. А иначе се подгответе след In Bed, което е много оригинално хрумване като текст, защото всъщност наистина в леглото се раждаме, в леглото умираме, в леглото това и онова, те ще ви ни разкажат най-добре. А след това парче и рекламите ще чуем и този разкош, версията на Rare Earth Get Ready, има, разбира се, и съкратена за разпространение по радиото на времето и на малката плоча версия, но тук е не случайно сравнението с In a Gada Da Vida и това, което в тези години е толкова актуално, и на концерти и на записи правят групи като Cream, Tenious After Mountain, Cactus и подобни. Джен, но един доста по-твърд, въпреки че Rare Earth са Bullet, Motown артисти, никакъв случай не се доближават, или доближават се, но по свой си начин, и не следват, да кажем по-точно, точно това, което правят по това време групи като Four Tops или Temptations. И така, по-малко приказки, повече музика, ето ги Rare Earth за тяхното парче In Bed.

И така, обещаното Get Ready във варианта на Rare Earth, студийният, а иначе другият за сингъл версията е без тези сола на китари, барабани, баси, клавишни и духови, които следват. Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Следват 21 минути музикално пътешествие в духа на 69-70-та година.

мащабна версия Get Ready с добавени, смятало се за много хитро, такива все едно свириме на живо ефекти на публика, които между другото рязко влизат и после постепенно затихват на някои от местата, които са преценили. Така или иначе, албумът Get Ready, абсолютна класика, самата група без никакво съмнение, една от най-добрите в онзи период, а и не само. Страхотни музиканти, които не достигат славата на някои свои колеги, свиращи, да кажем, подобна музика, Three Dog Night, Doobie Brothers и подобни по тези години, но със сигурност са едни от най-добрите. Ревърт, които са рекламирани като бялата група на Motown и всъщност свират чист психеделичен фънк. И наистина това са най-славните им години. А следващият албум не се забавя. Споменах за него Екология 70-та година.

Nice Place to Visit и този албум носещ името. 70-та година, между другото, екология е доста екзотична дума. Са новатори и в отношението си към света, но са и част от голямата промяна на 60-те. Ставате емблема с изпълнението си на Get Ready. Парчето се продава в повече от милион бройки и изобщо са голямата работа. Следващият им сингъл, също парче, което предлагат ей така на вниманието на публиката извън албумите си, също е страхотен успех. Тяхна версия на I Know I'm Losing You. Ще го чуем и него в по-мащабната му версия. Има смисъл такава, каквато е в албума. А иначе I Know I'm Losing You е пак парче на Temptations, както и току-що чудото Get Ready. И почти успява да повторя това, което се получава. Тяхната версия е на Rare Earth, да го направят по-популярно и от оригиналът. Страхотна версия, между другото. Този албум също си позволявам да ви го препоръчам.

Този албум също има кавър версии, има и парче на Beatles, Eleanor Rigby, изобщо не е за пренебрегване, но искам да ви предложа това, с което започва този албум, едно от най-готините парчета на Rare Earth за винаги, нарича се Born to Wonder. Каква флейта, какъв ритъм, след малко Мистер Ривера, барабани и глас. Страхотните Rare Earth, главни герои в това издание на предаването.

Born to Wonder, една от най-готините парчета за винаги на всички времена. Страхотната флейта е работа на Джил Бриджес, казахме за него. Основна фигура в групата от първият запис до ден днешен до последният. Той е част от Rare Earth, основна фигура. На 10 години започва да учи да се свири на саксофон и явно се справя отлично и на флейта, разбира се, от Детройт, Мичиган и направо към страхотното I know, I'm losing you. Ето защо заради ей такива записи Rare Earth са абсолютна класика.

I know I'm losing you. Rare Earth, част от албумът им Ecology. Най-славните моменти от историята на групата са именно по това време. Така продължават и със следващият си албум, наречен One World, 71-та година. Да правят хит след хит и да записват изключителна музика, която и десетилетия по-късно ни радва. Албумът започва с What I Say. Отново кавър версия, но така ги правят Rare Earth.

Притихнал съм и не смея да прекъсна такова разкошно изпълнение. Много гранд фънки има в Рърът, няма как да не сте открили, въпреки че е малко по-различен начинът на изразяване. Все пак те са шестима: Джил Бриджес, Рей Монет китара, Марк Олсън клавишни, Джон Перш бас, Пит Ривера барабани, вокали, Ед Гъзман конги, перкуси. От този албум е I Just Want To Celebrate, парче, с което започна нашата днешна среща. Това е поредно издание на предаването Rock and Roll, посветено на Rare Earth. От този албум има и още едно парче, което трябва задължително чуем. Е, поне този саксофон.

на поне една от тях. Това е парчето, носещо името The Seed. Но това, което ще чуем, се нарича If I Die. Да внесем малко лежерност, въпреки драматичността на текста.

If I Die Tomorrow. От албума One World излизат няколко сингъла. I Just Want to Celebrate, което достига до седмо място в класациите. Someone to Love, което също е парче, което искам да споделя с вас. То също е от тези по-спокойно звучащите по някакъв начин. И още един сингъл от този албум, носещ името Any Man Can Be a Fool.

Разкошен звук, абсолютна класика, когато бях малък, мама ме посъветва. Аз, знаете, от тук нататък не съм се вслушал в съвета и съм пообъркал нещата. Ще чуем това парче веднага след рекламите, но преди това един друг от големите успехи и запазени марки на групата Rare Earth, песен, която въртиме и ние по радиото, и много други колеги по целия свят, много хора слушат в дома си. Нарича се Hey Big Brother.

Слушаме парче от албума One World на групата Rare Earth, което са наши главни герои в това издание, предаването Rock'n'Roll. Последната част сме, така че леко ще трябва да се побърза. По това време, 71-72 година, Rare Earth наистина са от най-важните и големи групи. И през тази и следващите години, примерно, свирят на една сцена с групи като Black Sabbath, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, Earth, Wind and Fire, Black Hawk, Arkansas, Eagles. Те са части от големия California Jam през 74-та година, пред 250 000 души. Изобщо на върха на славата си. За да не пропусна да кажем няколко думи за това какво се случва. Няколко успешни записа в следващите няколко години, но и промяна в групата. Някои от членовете напускат, идват други. Групата променя по някакъв начин звучението си във втората половина на 70-те. Звучат като други успешни групи, търсят по този начин да бъдат актуално на това, което се случва. То, разбира се, и част от изискванията на фирмата, с която подписват договор. Започват някои препирни и за пари. Дори страхотният Ривера напуска за известно време групата, защото се разправят за пари и все други обикновени човешки неща. По някое време отново се събират, издават някои албуми, музиката се променя в края на 70-те, тази, която е по-популярната. Те също се опитват да го направят и звучат такива перфектни музиканти. Това няма как и да се съмняваме, че се случва. Звучат по най-добрия възможен начин, имат известен успех с едно парче на Bee Gees, но така или иначе големите времена са отминали. 80-те години също присъстват на сцената, докато не идват 90-те и 2000-та година, когато се оказва, че просто това, което са записали във времето, когато са правили точно това, което искат, се е превърнало в абсолютна класика и днес просто могат да се наслаждават на всичко това, което са постигнали, както и ние. Задължително обаче да чуем поне няколко как бързо изтече времето на откъса от албумът Willie Remembers от 72-а година. Преди рекламите, Hey Big Brother, едно от най-известните парчета, без никакво съмнение, на групата Rare Earth, и актуално, великият брат, знаете, особено за нас, беше наоколо. И така, Hey Big Brother, едно от последните страхотно успешни за групата парчета и в комерциално отношение. What I Say, чухме известна част от него, а от този албум, от който звучи, и аз говоря върху него, страхотно парче Think of the Children, също издават успешни няколко сингъла. Началото е по-така откровенно, да го начаме, почти кантри рок, не, а откровенно кантри рок изпълнение, Good Time Sally, Rock'n'Roll, чист вид. Но по-важното за нас, за нас като българи парче, е това носещо име We're Gonna Have a Good Time, което е не толкова добре класирано като позиция по продажби в класацията на Billboard в тези години. Достига до 93-то място и се нарича We're Gonna Have a Good Time.

Сега и друг път, разбира се, сме пускали и оригинала, и версията, която е страшно популярна в България. Тази, която правят Щурците, като част от техния първи албум, но за тези, които случайно са пропуснали, а и за някои от по-младите ни слушатели, може да има и такива, да кажем, че в първият най-накрая позволено им да бъде издаден албум чак през 1976 година на Щурците албум. Те включват от първата страна почета, второто, именно това говори се за нещо в български вариант парче. И в този исторически за българският музика албум, все пак да кажем, благоволи да се другарите да позволят на Щурците да запишат своя първи албум, и предполагам, не, и сме слушали, знаем, че изборът на парчета, кои да влезат най-накрая в дългоочакваният албум, най-накрая позволен им да бъде запишен, е било трудно. И за да се спрат на едно от точно тези парчета, значи е било важно за тях. Оттам популярността му, само заради това, че въртяхме непрекъснато и наживо се изпълняваше по фантастичен начин, това парче е адски популярно, а иначе на Rare Earth не е от най-известните. И така, говори се за нещо, няма как да не го пуснем, с съвсем не лош текст, запомнен от мнозина от онова нашето поколение на Изус. Изпълнен по фантастичен начин на Щурците, тук е и гласът на Боти Панов, който по ново време част от тях.

И това са Rare Earth. И те имат парчета, от които човек, ако е по-сънлив, може да се поизчерви. Come With Me се нарича. Краят на албум, носещ името Ма, излязъл през 73-та година. Един албум, зад чиято поява седи Норман Уитфилд. Може да не ви говори на първо четене името Норман Уитфилд нещо, Норман Джеси Уитфилд. Той почина през 2008 година на 68. Продуцент, автор на парчета, аранжиор, стоящ зад звукът на много от парчетата, 25 годишна кариера, все пак на Motown, и работата му с Бери Горди и с артисти като Temptations, и то от периода, в който записват парчета като Ain't Too Proud To Bet, I Know I'm Losing You, чухме го преди малко във варианта на Rare Earth, Cloud Nine, Papa Was a Rolling Stone, последствие и с дискогрупата Rolls Royce, Автомивка, филм, който благоволиха да пуснат на времето по кината, ги знаехме. Но преди това, преди да се потопи в света на диското, той наистина е отговорен за някои от най-психеделичните фантастични моменти на историята на Temptations, Gladys Knight and the Pit, работи с Edwin Starr, Marvin Gaye, разбирате за какво става дума. Е, тук всичко това изпъква в този запис на Rare Earth, шестият студиен албум и последни откъси, от който последно ще чуем в това издание на предаването. Цялата първа страна на почета, за радост на тези, които обичат мащабни изпълнения, е едноименното Ма. За обложката на този албум, може би, ще трябва да се говори отделно, но е забележително. Трябва да я видите, да?

Работата на Уитфилд и неговия поглед върху нещата изцяло се прехвърлил и върху този албум на Ред Алърт, така че има много стерео ефекти, ляв десен канал. А и хитът, който издават от албумът Ма, е пак парчена Temptation, Home Alone Can Dance, то от албума Psychedelic Shack на Temptations от 70-та година. Парче, в което се пее Come on man, take a drug, don't be afraid, it ain't gonna hurt you. Това е онзи още невинен поглед върху света на меките наркотици.

като текста остава същия, разбира се, предията на Rare Earth. По-късно и Jackson 5 правят своя, ама тя много танцова. А Rare Earth обаче вкарват тежки китари и страхотно изпълнение на органа. Гласът на любимият ни Пит Ривера е просто каквото трябва. Какви думи да използваме за финал на днешната ни среща? Срещата с една от най-готините групи въобще, Rare Earth. И аз се знам. Блазяни, че обичаме музиката. Блазяни, че имаме такова хоби. Благодаря ви за компанията. До следващият път. Останете с Тангра Мега Рок. Това беше поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Чао!

Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник, атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Coast, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография, ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути, точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball. Но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life's a Mural, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combos, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес, още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас, новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics, сега продължаваме с първата Get To It, песен, която излезе и като първарителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью Йорк хардкор или въобще Нью Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand, съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс, много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Our Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти същото се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

Дълга ти при това It for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне

с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свират с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show me the body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show me the body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което остава от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на grindcore музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казахме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangram Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с нея Пондет за днес с един от най-големите хитове от този албум When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

За финал на днешното издание на Паник Атак, и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон на Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум, и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година, и аз сам си бия шемари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Нелай Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Make

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Мега час.
1: Искам музика! Хубава музика, искам.

това са Дами. Бандата от LA има нов албум Free Energy. Това беше първото парче от него, инструментала Intro UB. Вече сте с Мега Час. Днес съм ви заредил още деликатен пънк от Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby,

и космическите пътешествия на Telescopes. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Продължавам с леко ядосаните, но все пак нежни британци Honey Glaze.

Illuminati Hotties. DL беше това върче от последния им албум Power. Illuminati Hotties е проект на Сара Тадзин, един от най-известните млади продуценти и звукорежисьори в Лос-Анджелес. Тя е изпипвала саунда на големи звезди като Coldplay, като Lady Gaga и даже легенди като Барбара Страйзанд. Сара Тадзин създава Illuminati Hotties, за да представи собствената си музика. Първия и албум Kiss Your For Enemies се появи през 2018-та. Този Power от края на лятото на 2024-та е четвърти в нейната фонотека. Сара Тадзин казва, че свири нежен пънк. Друго название за нейния инди рок, който е пълен с поп пристрастия.

изпепеляващите Осис, базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер, която този път е решила да свири пънк само на синтезатори. Drug City от новия албум на Осис, Sorks 80. Още един голям китарен герой, който ни изненада в края на лятото на 2024-та. В случай, че сте пропуснали, Jack White също има нов албум, No Name. Оттам е това парче, What's the Rumpus?

Jack White, What's the Rumpus, от последния му албум No Name. Готина, нали? Връща се към саунда на първата си банда The White Stripes. В мега час продължаваме с нежен рок от Испания. Това са Heinz.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Нови звуци от Чикаго. Това бяха Bridget Calls Me Baby. Американци, силно повлияни от британски банди като The Smiths, The Cure, но и от мелодраматичните балади на Елвис Пресли. Певеца на Bridget Calls Me Baby и основен композитор Wes Leavings от малък е фен на краля на рок-н-рола. Още като тинейджер е избран да играе Елвис в мюзикъла Million Dollar Quartet. Режисьора Бас Лърман гледа едно от представленията и веднага кани Ливинс да му помага за саундтрака на филма Елвис, който се появи през 2022. И това е златният шанс на Wes Leavings и Bridget Calls Me Baby, защото именно Leavings тогава работи по филма заедно с известния музикален продуцент Дейв Коб. Leavings му дава демозаписи на Bridget Calls Me Baby, след което Коб се навива да продуцира и дебютния им албум The Future Is Our Way Out, който слушаме сега в Мегачас. Звучи като приказка, нали? Това парче на Bridget Calls Me Baby се казва Eddie, My Love.

за майно тежък космически блуз от The Telescopes, английска банда, за която казват, че е сред най-влиятелните в дрон и сайкаделик рока, въпреки че Telescopes никога не са били комерциално известни. Създадени от Стивън Лоури, китара и вокали, още в средата на 1980-те, Telescopes започват с noise rock, продължават с shoegaze и dream pop, после експериментират с електроника и тежък, мачкащ китарен дрон и хипнотичен space rock. Групата е вече на 17-ти албум. През 24-та издадоха Hello Moon. Парчетата в него звучат малко по-ведро и дори нежно, за разлика от предишните й композиции. Чуйте тази на Telescopes, Come Tomorrow.

Oh yeah, that's how I'm feeling. The one was called Jack White. В разгара на лято 2024 американският китарист ни изненада с нов албум. Хората посетили и купили нещо в магазините на неговия лейбъл Third Man Records в Штатите, в Детройт, в Нашвил, както и тук в Лондон. Учудено откриха, че в турбичките с покупки има и ново CD. Като корицата на албума е синя, няма никакво име на изпълнител на нея. Албума също е безименен, No Name. Това е як маркетинг трик, който подпали социалните мрежи и седмица по-късно албумът вече беше официално издаден. В него има 13 парчета, чиста проба, ударен, булсиран рок. 1, 2, 3, 4.

Yeah, Tonight Was a Long Time Ago, от новия албум на Jack White, No Name. Преди да започне солова кариера през 2012, Jack White стана мега звезда с първата си група The White Stripes, с които глави мощната гараж пънк буз вълна в началото на новото хилядолетие. White Stripes се разделиха през 2011, но Jack White продължи да издава музика и с другите си два проекта Rack and Tears и Dead Weather. Има успешна кариера и като продуцент, а сега в седмия си солов албум No Name, Jack White се връща към това, което го направи известен. Брилянтни блус-рок композиции, белязани от неговата впечатляваща китара.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

екстремната рок експозия, наречена OCs. А това е базираната в Лос-Анджелес група на китариста Джон Дуайер. От 2006 насам се подвизават с различни имена, или като OCs, или като The OCs, но винаги правят качествена нахъсана музика от гараж пънк през психпоп, прогресив рок и дори протометал. Обикновено фокуса е почти изцяло върху бясната гитара на Джон Дуайер. Този път обаче OCs са успели да надминат и себе си. Новото им студийно творение Sorks 80 е пънк албум, в който няма никакви китари, а солата са само на синтезатори.